0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, poate că mă uităm dacă nu-l fi pe ce. Ah, era scaunul ăsta, nu știam de ce făcea așa aici. Am un scaun care îl mut de la un birou la altul, am vreo 3 măsuțe aici, fiecare crezând că dacă scriu la măsuța asta, am inspirație. După asta mă mut la el altă ca și cum aș muta într-o altă localitate. Sigur că m-am și tuns. Bun. Probabil că eu m-am întrebat mereu, dar de ce nu reușesc eu să scot câte cărți scriu sau lucrez? Că am multe, 15-16 cărți, dar puteam să am vreo 30. De ce? Pentru că, stimați telespectatori, eu consum cărțile și subiectele nu atât ca profesionist. Adică, mi-am propus să scriu, nu știu, prin Cuba lui Fidel Castro și, cum să zic, mă țin de aia. Deci m-am apucat de reportajul prin Cuba lui Fidel Castro. Adică, ultimul, stilizat, l-am stilizat-o de măsătura. Am ajuns, la un moment dat, la Hotel Național de Cuba. Ca să vedeți ce nebunie, fac așa o paranteză. Și acolo am găsit într-un ghid că, printre altele, în 1940, nu, că a fost acolo și Carol al II-lea. Evident că puteam să scriu asta, am scris asta, păi zic, băi, care-i Carol al II-lea? Când dacă a fost? Că am citit eu mult despre Carol al II-lea, dar nu știam asta. Mă duc la jurnal, găsesc la jurnal că ajunge în Cuba. Opa, zic, a fost în Cuba și găsesc chiar și însemnări despre Hotelul Național, că la hotelul, el era un hotel foarte important și printre cei mai importanți, nu se făcuse încă Habana, ăla, care a devenit Habana Libre, Habana Libre, unde am stat eu când am fost în Cuba, cu delegația interparlamentară. Bun, și m-am apucat și am citit jurnal. În jurnal am dat de că s-a întâlnit cu Batista. Bă, zic, stai puțin, Batista am citit și am scris ăla, sângerosul ăla dintre 52, dictatorul, sergentul stenodactilograf care a scris, care a plecat în 59, da? Și zic, bă, dar în 40 ce dracu era Batista? Om serios, și m-am apucat să citesc cu Batista. Am descărcat 2 cărți. Am citit despre Batista în 1940. Nu m-am mulțumit. Bă, stai, hai să-l iau de la capăt. Și m-am apucat să citesc despre Batista. Bun. Deja pot să scriu o carte despre Batista. Între timp am uitat de Hotelul Național. Și da. După asta, Carol al II vorbește acolo de ambasadorul la Messerschmitt, care era în Cuba, ambasadorul meu. Putem să zic, bine, am consemnat, s-a întâlnit, au fost... După zic, stai puțin, da. Ce l-a apucat, mă, pe ambasadorul ăsta? Zic, el când scrie Carol că l-a aprecia ambasadorul american în Cuba și apoi în Mexic, zic, bă, poate mințea. Și m-am uitat și am găsit celebrele arhive Messerschmitt Papers. O apucat de ele. Acum pot să scriu o carte despre ambasadorul ăsta. Am citit o carte despre el, bun. N-am terminat și la Batista am ajuns la bătălia pentru... de la Hotelul Național de Cuba din 2 octombrie 1933, foarte interesant, acolo s-au baricadat foștii ofițeri, ăsta fusese Revoluția Sergenților, foștii ofițeri, colonii și ăla nu voia să asculte că devenise șef armatei sergentul stenodactilograf ăsta, Batista, era de-a dracu sergent. Eu zic, bă, nu putem să fie șef de stat major un sergent, dar o dracule. Aia săracii, făcuseră școală la America, m-au făcut degeaba, că veniseră sergențe. Ăsta devenise șef de stat major. Și el, mă rog, până la urmă l-a făcut colonel. Numai colonel a zis, Batista, nu, eu nu vreau general, nu-mi place. Nu, eu vreau numai colonel. Și era și când a venit... Deci, o, întotdeauna, și... Eu cred că nu mai termin niciodată, că de fiecare dată, de la ăla, nu se mai termină niciodată această... Pentru că eu sunt și curios. Și Bă, m-a pus dracu și v-am prezentat aseară această carte, da? Și pe jumătate, când am ajuns eu acasă pe la 1 și ceva și m-am apucat de scris, că așa eu, la ora 1 și jumătate m-am apucat de scris, am așa un fel de, la sfârșitul zilei, liniște, nu mai sună nimeni, la ora 1 și jumătate noaptea nu pot să sun. Și zic, băi, să mă și eu ce mă des. Și zic, mă, telespectatori, eu mă țin tare, rog pe domnul Florian Tudor și să se roage la Dumnezeu să mă apuc de cartea. Este fascinantă. Fascinantă, prin documente, prin alea, da? Și gata, sper, m-am limitat numai la o chestiune senzațională, pe care puțin nu numește. Relația dintre Goga, cu Veturea Goga și Groza. Petru Groza și cu Ana Groza au fost nași de cununie, nași, România, a lui Veturea Goga, Veturea și cu Octavian. Nași, dar în România, nași. Și este senzațional. Petru Groza era de stânga, da. Și el trebuia să plece în... era în 42 și trebuia să treacă, nu știu, dincolo în Ardealul ocupat. Și nu știu, nu-i dădeau ăia, dracu, pașaport. Și a sunat-o pe Veturia Goga și a zis, fii atent, fino, pune și mie o pilă la Al Mare. La cine, mă? La Antonescu, că era mareșal, da? Ia uitați cum descrie că... Și s-a întâlnit cu mareșalul la Predeal. Bă, cu mareșalul, de cinci coate, ăla era aproape comunist și era mareșalul Antonescu, da? Hai să vedem. Și au făcut acolo și ăsta, Groza a scris și un fel de proces verbal al întâlnirii. Iată, hai să vedeți cum se întâmpla, deci încă o dată, suntem în timpul războiului din Est. Mareșalul este anticomunist, da? Veturea Goga e prietenă cu Maria Mareșal Antonescu, rămâne așa, ba chiar se spune că era ei și manipula, și o ajuta pe Maria Mareșal Antonescu la ăstea de, cum să zic, de patronaj, oficiul ăsta, Consiliul de Patronaj. Și a pus și s-a dus la, îl cunoaște, că ea ședea și ea tot acolo, împreună cu Veturea Goga. Și a zis, nu știu cum e o fizică, Nelu, ziceau lui Mareșalul Ioane, Petru Groza vrea să stea de vorbă cu tine, să-ți ceară o pilă, da? Și fiți atenți aici cum descrie Petru Groza, zice așa, zice, de ce nu putea să treacă dincolo, da? Și zice el, da? Mi se aplică un regim special. Scrisoarea s-a comentat. La un moment dat mi se spune, zice Groza, de ce nu vorbești personal cu mareșalul? Era ca acum. Știu că Maniu acum un an a solicitat o audiență la mareșalul și a primit răspunsul următor. Nefiind timbrată, cererea se respinge. Da? Așa. Mareșalul stă la Ber și la Predeal și e foarte greu de pătruns la el, așa, dar fiindcă s-a insistat, m-am hotărât să mă întâlnesc cu el. Bun. A pus pilele. Răsunetul a fost prompt. La un moment dat, stând la Atene Palace, Atene Palace, da? Cel senzațional. Știu că trebuie să vorbesc de Ilie Bolojan. Zău, lăsați-mă. Telefonul mă cheamă. Aici, doamna Antonescu. Mirabela Grădinaru. Doamna Antonescu era Maria Antonescu, nu era nevasta lui Crin Antonescu. Aici, doamna Antonescu, eu, care doamna Antonescu? Cum care zice? Doamna Mareșal, uite, domnule Groza, dumneata și așa pleci astăzi spre casă, că se ducea la Deva. Te oprești la Mareșalul la Predeal și el te așteaptă. Îți mulțumesc foarte mult, însă mai adaug, zice el, dar nu pot pleca decât mâine dimineață. Eram cu mașina cu domnul general Dumitrache, mașina era la garaj, așa, așa. Deci zicea că nu putea să plece. Regret, dar cred că mâine are ceva program. Era ziua reginei Elena, a doua zi, a zis doamna Mareșal, dar voi lămuri. De fapt, vine aviz ca să fiu mâine la ora 10 jumătate la Predea, da? Seara iar îmi comunică doamna Antonescu, deci doamna Antonescu, nevasta, că a intervenit o schimbare, că trebuie mareșalul să plece la ora 11 de acasă și dacă s-ar putea să mă scol de dimineață, cât de dimineață, că seara, deci trebuia să plece din București. Da. S-a prezentat și doamna Goga. Zbârne telefonul și o voce de femeie râgnește în telefon. Comunistule! Asta era în 1942, da? Răspund. Tovarășe, te rog să spui cine ești cel puțin. A, era dânsa, veturia. Zice ea, ei, mergi la cel mare, dar să te ții tare, da? Pentru că a fost un dialog foarte interesant. Mareșalul, nu știu, ne-a consemnat că și-a dat seama că ăsta, că Gog, ăsta, că comunistul groză care era moșier, era mai capitalist decât el. Și băi, eu sunt comunist, că eu n-am nicio treabă, n-am avere, n-am nimic. Zice, dar îmi vorbește mie de comunist, zicea mareșalul, ține-mă pentru groza. Era multe, multe moșieri. Și băi, tocmai el vorbește, da, bun. Și acum vine, ți-a plăcut asta, băi, comunist. Apropo, deci asta era lumea românească, nu știu cum e acum că au venit ăștia buseniști la putere. Bun. În 1943, pe Groza îl arestează și l-a pus la Malmezon și Vettori a fugat la Mareșal și l-a scos. Deci, încă o dată, comunistul a stat de vorbă, că a stat de vorbă mult, s-a dus acasă la Mareșal. Cum dracu este, ca și cum acum Călin Georgescu, zic așa, s-ar duce acasă la Nicușor Dan, la Mirabela Grădinară. Mă rog, că am complicat, că ea nu-i bună gospodină. Domnul Călin Georgescu e mai complicat. Păi așa, apropo de viață. Și a stat acolo, a stat de vorbă, este și relatare aici, da. După 23 august se schimbă și Groza ajunge, știți, premier, pă, când a murit era mare tip, da? Și vine rândul lui Groza să o apere pe Veturia, da? A salvat-o de la procesul criminalilor, că trebuia să fie belită și aia, între noi fie vorba. Cel mai tare este că el a ajutat-o extraordinar. Înțelegeți, da? Deci, în cursul anilor 42-43, Petru Groza, în pofida tuturor opreșilor impuse de regim, a reușit să străbată în mai multe rânduri în Transilvania de Nord, conlucrând clandestin, dar activ cu succes cu Frontul Patriotic și el care se întâlnise cu Mareșalul, da? Până în decembrie 43, când pe baza unor dovezi indubitabile, la intervenția ambasadorului Germaniei la București, odată cu arestarea unui lot important de elemente periculoase, a fost arestat și trimis în închisoare la Malmezon, de unde în cele din urmă, urma intervenției pe lângă Mareșalul Antonescu, îl va scoate tot Veturea Groza. Bun, și acum ajungem după. În 1957, știți că a ieșit volumul de verse. Formidabil, hai să încheiem. Este senzațional, da? Deci, Goga a ajutat-o într-una pe Veturea să facă și ea și de la Ciucea, să știți așa, da? Deci, din 13 octombrie 57, da? Dar cea din urmă scrisoare cunoscută adresată de Veturea Groza președintelui Petru Groza. Era, cred că era, da, era președintele Consiliului de Minister. Da? Ciucea, 13 octombrie 57. Scumpe domnule președinte, mi-a zis mă tovarăș, da? Am două exemplare de poezii în fața mea și mă grăbesc să vă trimit unul dumneavoastră și unul să-l pun pe biroul lui Octavian, de Goga. Nu știu dacă voi putea tălmăci vreodată prin vorbe sentimentele mele de gratitudine în fața realității că Tavi a înviat cu sprijinul dumneavoastră. Ce frumos! Coincidența a vrut să apară volumul tocmai în zile în care eu am terminat Mausoleul. L-a ajutat-o și Goga, da? Așa, însă dumneavoastră nu cunoaște decât volumul, Mausoleul nu. Asta nu este o plângere din partea mea, ci o dorință care m-ar bucura mult să se realizeze în curând cu un drum spre Ciucea, că să se ducă să vadă Mausoleul, unde stăm noi alături, spunând în reculegere un Tatăl nostru și un Dumnezeu să-l ierte. Asta îi spunea lui Groza. Bun. Ce îi răspunde Groza? Scrisoarea este senzațională. Bă, ce carte mare este. Îl invidiez pe domnul Dudaș. Zice așa, 28 octombrie 57. Mult stimată doamnă Veturea, el era șef la comuniști. Dacă era, cred că era președinte Consiliului. Am primit atât volumul de poezie a lui Tavi, Tavi era Octavian, recent apărut cu dedicația dumitale pretenească, da? Precum și scrisoarea cu data de 13 octombrie. Așa, bă. Văzând forma, cite așa, în care a apărut acest volum, precum și numărul redus de exemplare al primei ediții, voi atrage atenția celor competenți pentru îmbunătățirea acestei forme, inclusiv coperta, care nu este la nivelul unei opere clasice și pentru a spori numărul exemplarilor la ediția a doua, după ce ediția a întâia, cum mi se comunică din diferite părți, s-a epuizat în primele centre. Așa, deci se preocupa președintele Consiliului de Ministri, un fel de Ilie Bolojan, de fascistul Goga, 57. Ei, și acum vine un text extraordinar. Ce mare era groază, dar zice așa. Dar drumul este deschis cu ajutorul factorilor responsabili ai vieții noastre culturale, care au înțeles sensul frământorilor poetului, căruia nu îi se poate închide calea spre nemurire. Bă, păduchilor, bă, ăștia care îl beliți pe Goga, care îl spânzurați, care vreți să-l... Ăștia, băi, chirică, cum îi zice, mă, de la PNL, PNL, PSD, primar. V-ați luat, mă, bustul lui Goga, mă, bustul, în 2002, și l-ați aruncat undeva, într-o magazie, da? Ăsta era, mă, cel care vorbea era Petru Groza, bă, nu înțelegeți. Și fii atent ce spune Petru Groza, da? Ecoul produs în sufletul publicului cititor prin reapariția acestui volum, am zis că a apărut în 57, 57, în vitrinele librăriilor noastre, compensează din plin lipsa lui din ultimii ani, din motive legate de fenomene trecătoare din viața lui Tavi. Text genial. Băi, păduchilor, bă, vorba Dani Budeanu, băi, ăsta, leprelor, că așa zicea, cu duieșe, ridicați-vă în picioare și ascultați. Greșelile sunt inerente oamenilor care se angajează în acțiuni străine de sufletul de poet și ele sunt cu atât mai accentuate cu cât sunt mai depărtate de structura intimă a unui poet. Apropo de politicianul Goga. Aceste greșeli pot fi biciuite sau așezate sub lespeda uitării, greșelile, dar ele nu pot închide drumul spre Olimpul marilor noștri gânditori și poeți. Bă, scria președintele Consiliului de Ministri comunistul Goga, bă, nenorociților, iertăți-mă. Ce aveți, mă, cu Goga? Uite, a zice, bă, da, pot să închid drumul. Formidabil. Este, formidabilă este toată această relație cu, cum i-a zis, de să întâlnești o dată comunistul, că el voia să treacă în Ardeal, că avea acțiune acolo, nu știu, cu comuniștii, și se duce la Predeal, la vila mareșalului, 42, cu care mareșalul mânca comuniști pe pâine, da. Bine. Deci, stimatele spectatori, să vedem acum ce se întâmplă în România, da? Bun, hai să vă amuz cu o chestie felul următor, da? V-am explicat ieri că Vodă nu doarme, ci se gândește, da? Așa. Da. Hai să vă citesc. În primul rând, astăzi a apărut un text al PSD. Comunicat de presă. PSD denunță campania de liberalizare a sinecurilor declanșate de prim-ministru demis Ilie Bolojan imediat după adoptarea moțiunii de cenzură cu scopul recompensării celor care asigură sprijinul în interiorul PNL. La la la, a, la la la, la la, așa. Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat. Ce mă să răspundem? Eu! Am eu un ange PSD-ul. L-am încălcat pe coadă. Deci ce s-a întâmplat? Au trecut 3 săptămâni. Mai un pic se face o lună de când Partidul Social Democrat s-a retras de bună voie de la putere. Bună voie. Au plecat toți. Prefecții, subsecretari, miniștri, așa, și a rămas, a plecat. Normal era, fiind demis prin moțiune de cenzură, să plece și guvernul care a rămas. Guvernul Ilie Bolojan a rămas și este mai plin, mai guvern plin decât oricine, decât oricând. Și bă, dar cum adică zice? Și cum adică? Păi, stimați telespectatori, guvernul demis, potrivit Constituției, pleacă de la Palatul Victoria, în momentul în care depune jurământul nou guvern. A depus jurământul nou guvern? Nu. Se întrezărește ceva de nou guvern? Nu. De ce nu se întrezărește? Pentru că, ci că ăla de la Cotroceni nu s-a hotărât. Hai să vă citesc ceva, să vă stă cadere. V-am povestit ieri, comanda a fost predată curierului, stat așa, unde mă, cotidianul? Cotidianul. Nu cred că l-am. Ah, n-am aici. Deci, stați. Am ziarul. Stați. Cotidianul, da. Bun. Citesc în cotidianul, da. Deci, ultimele zile ați auzit. Președintele, gata, desemnează acum zilele astea, da? De o săptămână mă trezesc în fiecare dimineață la radiojurnal de la RVA cu următoarea știre. Președintele, nu, va desemna, nu, desemnarea premierului de către președinte. Anunța aia, zice, la radiojurnalul de la 10, am auzit azi dimineață, bă, zice, vom vorbi despre desemnare. Bă, zic, gata, aoleo, eu m-am trezit mai târziu, m-am culcat pe la 3 și ceva. Bă, zic, că desemnată la azi noapte, pe Tomac, că așa era vorba. Ascult radiojurnal, bang, și zice, în această săptămână se așteaptă ca președintele să desemneze premierul și dăm lui Alina Stănuță Biluță Bibilica cuvântul. Cu de obicei. Și vorbește una și spune. Și recapitulează. Întâlnirile de la Cotroceni de până acum au arătat următoarele poziții. PSD la PNL. E vorba de nicio desemnare. De o săptămână știu pozițiile lor, da? Și după asta toată presa, de câteva zile. Președintele, v-am spus el ce scria Antena 3. Președintele are o listă cu trei nume, da? Printre care Tomac, era Tomac, așa, m-am greșit, și gândește. Și bă, am zis, bă, gândește, ce să gândești? Că lista e listă. Că, iertați, eu sunt aici, da? Trebuie să începe misiunea, da? Gândiți-vă că înainte de a începe emisiunea, a zis, bă, ce face Cristo? Gândește, ce gândește? Dacă se înceapă emisiunea. Și se face, că mă registrez. Trece 20 de minute, 30 de minute și, nu știu, mă sună Adrian, spune, da, emisiunea nu o înregistrăm, pastila. Păi să mă mai gândesc. Spune, da, cuvântul trebuie, la ce mă gândiți? O înregistrăm sau nu o înregistrăm? Așa, la ce dracu se gândea? Că, ce se gândește? Și iată, însă, astăzi citesc în cotidianul. Deci, până în dimineața asta, președintele avea listă, se gândea, era gata, Tomac, gata, așa, Tomac făcea, era desemnat premier, putea să-l desemne și acum o săptămână, și vezi, Doamne, pica în Parlament și după asta venea, nu știu, Ilie Bolojan. Deci am înțeles. Păi m-a nebunit. În fiecare zi noi am aflat că președintele gata. Iată însă ce scrie cotidianul de azi. Discuțiile de la Cotroceni s-au împotmolit. Desemnarea primului mai dumneavoastră. Care mă discuții? Deci ce m-ați respectat? De marți seara, după moțiunea de cenzură, apele s-au limpezit. Partidul Național Liberal a convocat Biroul Politic Național, unul din forurile de conducere, și la propunerea lui Ilie Bolojan, cu 50 de voturi pentru, 4 împotrivă, s-a decis Partidul Național Liberal nu mai face alianță niciodată cu PSD, că PSD, gata. Deci ideea fostei coaliții, aia pro-occidentală s-a terminat, gata, genul. De atunci, poziția lui Bolojan se schimbă cu nimic. Ce nu zice? Nu zice că domnul președinte l-a chemat pe Bolojan. Bă, să-l chem ce cu om a zis? Nu. Că nu știu. Nu. Bun, dacă, repet, dacă acolo s-ar fi produs o burzulire și s-ar fi așteptat un congres al PNL, zice, bă, așteptăm congresul și... Nu, bun, hai să vedem acum, hai ce se întâmplă acum, da? La începutul săptămânii, surse atât din partide, cât și din... Citiți acest text care este expresia zăpăcelii continue, care este ceața continuă, care este peste Palatul Cotroceni. Deci, la începutul săptămânii, surse atât din partide cât și dinspre administrația prezidențială dădeau de înțeles că Nicuș... Dădeau de înțeles. Cum dădeau de înțeles? Dădeau de înțeles, bun. Că Nicușor Dan va face o nominalizare foarte curând. Când foarte curând? Foarte curând când? Foarte curând poate fi peste o lună. Cel mai probabil în persoana lui Eugen Tomac, iar pe parcursul acestor zile, președintele a avut discuții la Cotroceni cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, așa, și Dominic Friț. Având în vedere că nu se întrevede nicio soluție, desemnarea ar mai putea dura, clarifică surse apropiate administrației, așa, prezidențiale. Pare că matematicianul de la Cotroceni se află în blocaj și nu poate garanta formarea. Păi cum să garanteze, mă, că au zis? Băi, repet, domnul matematician. Păi, domnul, domnilor din presă, bă, încă o dată, termenii au fost stabiliți de 3 săptămâni. Le știm. Și nu s-au schimbat cu nimic. Partidul Social Democrat a spus că nu face alianță cu AUR. Deci nu are cum să aibă majoritate obținută cu AUR. Bun. Dar că vrea o majoritate, o coaliție cu PNL, fără Ilie Bolojan. S-a bătut în cui? Ați mai auzit vreo modificare? Nu. Ilie PNL a anunțat: noi facem alianță cu USR în opoziție, oricând, în opoziție la putere, dar nu facem nici într-o împrejurare din nou alianță cu PSD. Gata, s-a terminat, da? AUR s-a dus și a zis că freanul sunt propriu, da? USR a zis că nu face alianță cu PSD. UDMR a zis că nu participă la un guvern cu PSD minoritar. Aceasta este coația, e bătută în cuie. Bă, mă duc și o scriu acolo cu markerul. O scriu. Nu s-a modificat nimic de 3 săptămâni, da? Nicușor Dan a venit cu o chestie anticonstituțională și asta așa. Nu voi. El putea a doua zi după depunerea moțiunii, după moțiunea de cenzură, să cheme și potrivit Constituției, după consultări, spune, bă, desemnez pe Grindeanu premier de la PSD, să facă el. Și Grindeanu, nu știu, făcea, nu făcea, dar făcea ceva, da? Bun. Sau desemnez pe Bolojan, sau pe cine voia el, sau pe Mirabela Grădinaru, păi să știi, dracuși, păi să desemnez, sau pe Tomac. N-a zis nimic. Da? În schimb, asta așa, eu nu voi desemna eu că mecanismul prin care poate să cadă, să plece Bolojan este depunerea jurământului de un nou guvern. Ca să, ca un nou guvern să depună jurământul, trebuie să treacă prin Parlament. Ca să treacă prin Parlament, să aibă majoritate, trebuie să se formeze. Ca să se formeze, trebuie ca președintele să desemneze un premier. Președintele n-a desemnat nici acum un premier. Deci, originea e la președinte. Desemnează premier, nu știu, poate că, deci, nu știu, nu e sigur că trece. Dar măcar se întâmplă ceva. Adică, eu am mai spus încă o dată, domnul președinte, vă dau un exemplu din amor, că bănesc că, totuși, ați fost îndrăgostiți sau sunteți în continuare de mama copiilor dumneavoastră, da? Păi, când dumneavoastră ați hotărât să vă combinați cu doamna, ca să spun, sau nu știu. De ce, bă, adică dumneavoastră a stat așa, domnul, bă, ce să fac? Bă, să-i spun că o iubesc sau să-i spun că nu iubesc? Bă, să-i spun că o iubesc? Și a stat așa, s-a tot gândit. Nu, la un moment dat a luat-o în brațe și a stucat-o. Și ea nu s-a opus. Gata, și ne însurăm, ne mărităm. Dar dacă nu o iei, dacă nu desemnezi premierul, degeaba te gândești la el. Că nu se mișcă nimic, așa. Deși Nicușor Dan ar fi avut în plan să-l desemneze în această săptămână, de unde? Știa că avea

invitat de moldoveni la Chișinău. Deci, deci a rămas un nou guvern. Este USR, PNL, UDMR, minorități. Felia, care era a PSD, a fost împărțită de ăștia, da? S-a ajuns la o situație foarte interesantă. Deci, ministrul USR Miruță este acum ministru și la apărare și la transporturi. Niciodată în viața lui nu s-a gândit că va fi șef pe două ministerii. Și ați văzut, el se poartă și la transporturi ca și cum n-ar fi interimar. Deci ei, useriștii, cum a zis ăștia, peneliștii de la putere, se poartă ca și cum ar fi un guvern. Și o să spuneți, bă, păi n-au luat demis. Nu, Constituția noastră e aberantă. Spune că în momentul în care un guvern e demis, el nu poate să emită ordonanțe de urgență și să-și asume legi. Au emis ordonanțe de urgență, dar Constituția nu spune că îl oprești să emită ordonanțe de urgență dacă îi dai una în cap. A emis-o și se face plângere la ce cere, a emis-o. Bun, după asta, este clar că nu poți să faci proiecte de lege. A venit un domn, Dragoș Pâslaru, și a anunțat legea salarizării unitare. A prezentat-o, domnul Ilie Bolojan a zis că este mandatat să stea de vorbă cu sindicatele și cum spunea și Toni Neafșu, păi e anticonstituțional. Guvernul demis nu poate să-și asume un proiect de lege. A, inițial era vorba așa, că depune unul în pa... A venit ministru. Stimați telespectatori, și o să ziceți, băi, e anticonstituțional. Da, și? Adică ce l-a oprit pe Dragoș Pâslaru să nu încalce Constituția? Bine, vedeți dumneavoastră cum e la noi? La circulație, să zicem că, da, ai trecut pe roșu, da, și vine ăla, piu, giun, giun, giun, giun, giun, giun, giun, giun, da, și poliția după tine. Tu nu te oprești. Dacă nu te oprești, trage în cauciucuri sau te oprește. În cazul unui demnitar, dacă încalcă Constituția, nu vine nimeni după el încălcă Constituția. Și păi, stați un pic, că legea asta o să ajungă la Curtea Constituțională. Deci, noi ar trebui să se prevadă în Constituție ce faci dacă încalci Constituția. Băi, a încălcat Constituția, s-a dovedit că normal ar fi că dacă legea asta ajunge la ce cere, domnul Dragoș Pâslaru să îi se taie, nu știu, un sân sau un deștiu. Nu, îi sunt. Și atunci ce s-a întâmplat? Domnii de la USR, PNL, UDMR, și cu Ilie Bolojan, s-au trezit dublu, cu o putere mai dublă dinainte, că au acum și ministere în plus, fac ce vor, fac legi, fac ordonanțe de urgență și se comportă ca și cum ar fi un guvern de două ori plin. Și am văzut fără la realitate și era pe burtieră acolo, i-am și zis domnișoare Delia Vrânceanu, zice premierul vrea să rămână până în toamnă. Îmi pare rău, el e Bolojan de nicio vină. E potrivit Constituției, el pleacă în momentul în care vine nou guvern. Păi și el ce să facă de când a venit nou? Să plece? De ce să plece? Îl dă și avem situația următoare. PSD-ul, bang, a rămas, a trecut 3 săptămâni, fără friptură, fără putere, e în opoziție și ăștia, cum să zic, stați un pic. Deci avem așa, un compartiment de tren, da? În care, nu știu, om lângă om, om lângă om, om lângă om, da? Așa, și la un moment dat, băi, greu, aer, irrespirabil, bă, une, cum să spun, a venit noaptea cu tare, și la un moment dat, din compartimentul ăla, 4 inși pleacă și stau pe coridor. Se supără. Și băi, eu nu mai stau cu voi. Și ăia care rămân, zice, și se anunțe și se crâcănează că e așa și guvernul ăsta. Au plecat ăia, e liniște, PSD-ul nu mai face gălăgie, ba chiar nu se mai aude vocea, friptura, ministerele au fost împărțite, unul miruțe,

0: este și la economie, este, repet, și la apărare, și la transporturi, Tanțăs Barna și colo și colo. Deci, miniștri USR care au, sunt și interimari, se comportă și, că nicăieri nu scrie că dacă ești interimar nu poți să faci. Și își numesc neamurile cu tare, cu tare, cu tare și săracul PSD-ul stă pe margine și zice, aoleu, fai de mine. Și săracul PSD ce să fac? Depune moțiune de cenzură? Nu. Chiar dacă ar fi, bun, putem face așa, să se depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului demis și să-l mai demitem o dată. Și în felul acesta va fi demis guvernul Bolojan de 2 ori. Cum s-a întâmplat cu domnul Demeter. De ce este ministru demis și el și-a dat demisia. O posibilitate. Și zic, da, mă, da. Bolojan, de ce se demisioneze? De ce se demisioneze Ioana N? A, și aici ajungem la președinte. Dacă era desemnat un premier de atunci, ăștia din guvern ziceau și bă, s-ar putea să plecăm. Dar dacă nu s-a desemnat încă o dată. Bă, deci, avem un compartiment de tren, da? Și avem 2 locuri libere, da? 3. Și pe locurile libere, țopă, e lans, din compartiment, da? Sunteți de acord? Da. Cine-i tâmpitul ăla care să nu pună servieta și picioarele și pe locurile alea? Mă, până vine la stația următoare, stau aici. Profită de ce. Nu, domnule, dar ele vor. Păi când vor veni? Ei, în cazul de față, stația următoare nu mai vine. Deci nu se mai urcă nimeni. Sau vine și nu se mai urcă. Și atunci ei stau până la capăt. Și ăștia de la, din guvern. Ce vrei să facă? Să nu se facă? Păi, au rămas la guvernare să miniștri. Da, bun. Deci, stimațele. Și acum, stimați respectul. Avem cea mai gravă încălcare a Constituției pentru că legea salarizării unitare nu poate fi asumată de un ministru demis. Și fiți atenți ce șmecherie au lansat. Că am văzut pe toate televiziunile, este legea salarizării unitare are o mare problemă, cresc salariile demnitarilor cel ce scade. Cresc, așa a venit domnul Dragoș personalul și a zis, mare problemă, o mare problemă, pentru că potrivit principiilor, dacă este, deci această lege nu e de creștere scădere, este că aranjezi toate salariile. Dacă în urma aranjării ăia cresc, asta e, nu poți să zici, bă, am aranjat în sfârșit toată grilă și ăla, dar aici nu respectă. Și atunci am zis, nu, noi o să ne ducem la, a zis domnul Bolojan, îl trimitem pe domnul Dragoș Pătlaru să se ducă la Bruxelles și să negocieze ca ea să fie această creștere eșalonată. Și ai noștri, băi, Victorie, mă, bă, proștilor, bă, neghiobilor, bă, beliților, vorba lui Marin Preda, nu înțelegeți că asta este o șmecherie? Deci, în loc să spunem, da, ce caută la Bruxelles, că e demis. În loc să vedem că legea asta se face repede pe 2 luni înainte, ne-au fără chestia asta. Poporul român, care este un popor de babuini, a mușcat. Aoleu, cresc salariile demnitarilor. A venit Bolojan și zice, bă, nu vor crește și poporul român va zice, mare Victor, bă, ce Victor? Și între timp poporul român nu ține cont de faptul că ăla n-avea voie să emită, să facă o lege, că-i demis. Ăștia de la PSD sunt în rahat, iertați-mă, pentru că au semnat un acord înainte de a vedea legea. Doamne, mai că am întrebat până cum să semnezi, mă? Deci acum normal ar. Dar ei nu mai pot face gălăgie. Că dacă fac gălăgie, zice, bă, stai puțin, că de fapt, zice, stai puțin, zice, că la legea asta am lucrat și noi, bă, neghiobilor. Problema e că și-o asumă unul care nu este, care e demis. Și în felul acesta întăriți credința și la PNL și la USR că nu vor pleca niciodată de la guvernare sau cel mult în septembrie. Da? Stimațiile spectatori, pierdem timpul. Este clar că la Cotroceni se târgă, se târgănează din adins, domnule stimate, le spune, nu există. Ornicul Șordan trebuie suspendat pe motive de creier, că nu poți să fii încă o dată. Noi știm că e făcut are, n-ai cum, nu știu, e într-un sat, sunt băieți și cinci fete, cinci, cinci, cinci, cinci, cinci, unu, doi, trei, patru, cinci, da? Oricât le-am combinat, cinci sunt. Păi și nu, domnule, zice, dar de ce, mă, nu le cereți de... Păi, zice, zic Flăcăi, bă, nu le cerem de neveste, că așteptăm să vină o așa. Bă, nu vine niciodată, v-ați făcut anunțați că sunt cinci. Mulțumiți-vă cu cinci, împărțiți-le pe toate la cinci. Nu le putem să le împărțim la toți la cinci, că noi așteptăm să mai vină una. Păi nu vine, așa zic încoace. Ce se poate întâmpla că președintele gândește, ați văzut? Adică, deci, ea, să zicem că s-a gândit la Tomac, da? Și l-a chemat pe Bolojan, da? Și am spus încoate, bă, dacă pui premier, indiferent că îl pui, problema e cu cine faci guvernul. Refaci coaliția aia mare? Nu poți, pentru că nu vrea PNL-ul, da? Indiferent, nici cum. Faci minoritar? Nu poți, că cade în Parlament. Vrei cu aur? Nu vrei tu. Cea mai bună soluție era dacă spunea, bine mă, PSD, vreți cu aur? Nu, faceți guvern. Și dracu, se mișca ceva, nu știu. Poate că văzând că se face PSD plus aur, ăia din PNL se revoltau și îl dădeau cu craci în sus, păi Nicușor, pe ăsta, păi, nu ți-a zis că nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Deci, între timp, stimatele spectatori, la Cotroceni, Nicușor Dan s-a ocupat din nou de dezinformare. Da. Și a venit un, nu știu, ONG, România Imună, care a prezentat acolo un raport în care, nu știu, prezenta realitatea plus și gândul și alții, nu știu dacă sunt și eu, dezinformat. Și am văzut acum colegii noștri de la realitatea, de la gândul, bă, ce cu ONG-uri? Nu mă interesează, oameni, bă, mă interesează că președintele a legitimat pe Gigi Becali, da? Și pe aia. Normal era, dacă el era normal la cap, să spună, băi, ia vedeți, mă, și pe aia, când a organizat, când a intrat acolo, că a văzut, băi, am o rugăminte. E vorba de jur de gazete. Nu. Nu, n-a făcut nimic. Și vă mai spun un lucru foarte important. Să mă înțeles, spectatori. Am auzit pe foarte mulți, printre care, de exemplu, Ionuț Cristache și alții sunt toți supărați și Robert Turcescu și tu că mai puțin, că e bătrân ca mine, și fiica și Anca Alexandrescu. Bă, ne-au făcut putiniști. Și că ne-au făcut putiniști ce? Păi ne-au făcut putiniști. Și eu am fost, dar păi dacă m-au făcut putiniști ce? A, după ce m-au făcut putiniști, să nu mă spânzure. Pot să zic că ce vrea să mă telespectatori. Puterile din 1990 au folosit împotriva ziariștilor independenți tot felul de etichete. Totul e să nu mă oprească, să nu mi oprească TikTok, cum au fost. Puterile. Este o iluzie, domnul Nicușor Dan, domnul Bolojan, băi politrucilor, băi politicăilor, politrocăilor. Bă, din faptul că mă faceți pe mine putinist, nu înseamnă că nu se uită lumea. Adică, a, dacă după ce m-a făcut putinist nu se mai uită nimeni, pot să spun, bă, m-a făcut putinist și... Sunt și etichete, etichete, se mă, pe vremea anii 50 erai agent al imperialismului anglo-american, al Vaticanului, după asta ai venit agent al Moscovei, după asta ai venit agent al Mossad. Am înțeles, suntem agenți. Și, deci, oricum, ați văzut în cotidianul, Nicușor Dan, iar mai am mână. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Verificările desfășurate ieri la sediul primăriei Iași au vizat documente din arhivă și corespondența instituției cu SC Termoservice SA și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme speciale, au transmis reprezentanții municipalității. Edilul Mihai Chirica nu s-a aflat la sediul primăriei, el fiind la București în interes de serviciu. Primăriei Iași au anunțat că detalii suplimentare privind obiectul anchetei vor fi făcute publice de către anchetatori. Vă reamintesc că perchezițiile de ieri au avut loc în urma amplelor investigații prezentate la rubrica Reflector la Gold FM din emisiunea Ce îngușă și încăpușă, referitoare la activitatea primarilor și a consilierilor din Iași. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri la Palatul Victoria cu marea gimnastă Nadia Comăneci în contextul organizării galei 50 de ani de la prima notă de 10, care va avea loc în data de 29 mai la Palatul Parlamentului și a galei campioanelor din 31 mai de la Onești. La întrevedere au participat vicepremierul Tanțoș Barna și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu. Premierul interimar i-a adresat un mesaj de mulțumire marii gimnaste pentru modul în care a reprezentat România. Guvernul a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este indicat să-ți temperezi impulsivitatea și să privești mai atent spre propriile emoții. Taur, poți deveni mai rezervat în comunicare și relații. Gemeni, ai senzația că nu ești apreciat suficient sau că cineva nu îți vede adevărata valoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, angajatorii din România oferă peste 30.600 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 365 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat și curier. Din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aproape 2400 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România locuri de muncă în Danemarca, Malta, Norvegia, Spania, Germania, Suedia, Olanda, Irlanda și Estonia. Numărul beneficiarilor alocației de stat pentru copii a crescut cu aproape 26.000 în primele 4 luni ale anului, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Instituția precizează că luna aceasta, prin agențiile teritoriale, a efectuat plata alocațiilor aferente lunii aprilie, suma totală virată depășind 1,2 miliarde de lei. De aceste alocații au beneficiat peste 3.590.000 de copii. Mexicul și Statele Unite au început oficial ieri la Ciudad de Mexico negocierile pentru revizuirea acordului nord-american de liber schimb, care se desfășoară sub presiunea amenințărilor cu taxe vamale din partea administrației președintelui american Donald Trump. Ministerul Mexican al Economiei a explicat faptul că este vorba despre o primă rundă oficială de negocieri pentru a pregăti revizuirea în comun a acordului, la care participă și Canada. Da. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, libertatea personală se poate lovi de obligații și responsabilități. Leu, este o zi bună pentru reflexie și reorganizare. Fecioară, poți resimți tensiuni în relațiile de prietenie sau în colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Armata Statelor Unite a doborât 4 drone iraniene care reprezentau o amenințare în zona strâmtorii Ormuz și a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul țării, a anunțat aseară un oficial american, fiind a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii. Presa iraniană raportase anterior că 3 explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat ieri cu omologul său polonez Donald Tusk un tratat care întărește cooperarea între cele două țări în materie de securitate și apărare pentru a face față provocării reprezentate de Rusia. Acest tratat a fost semnat la un an după un alt tratat de prietenie și cooperare întărită între Polonia și Franța. Președintele bolivian Rodrigo Paz a lansat ieri un apel la dialog manifestanților care îi cer demisia, avertizând că această criză se apropie de punctul critic, la o zi după o decizie a

0: Iuni. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a calificat fără probleme în runda a treia a turneului de mare șlem de la Roland Garros aseară, după ce a învins-o pe Eva Lis cu 6-3, 6-0. Următoarea adversară a Soranei va fi Solana Sierra, care a trecut ieri de Yasmin Paolini cu 3-6, 6-4, 6-3. Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League după ce a învins formația spaniolă Rayo Vallecano cu scorul de 1-0 aseară în finala disputată pe RB Arena din Leipzig. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo. Crystal Palace și-a trecut în palmares al treilea său trofeu și primul european după ce a câștigat Cupa Angliei și Supercupa Angliei în vara trecută. Tehnicianul Daniel Pancu a fost numit ieri antrenor principal la Rapid București, în aceeași zi în care s-a despărțit de CFR Cluj. Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între 2018 și 2020, când giuleștenii au promovat în Liga a doua. Iată și informațiile meteo. Astăzi căldura se va mai domoli, cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea norări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua te ajută să-ți consolidezi relațiile importante. Vărsător, ești nevoit să reevaluezi anumite proiecte sau colaborări. Pești, traversezi o zi în care sensibilitatea și creativitatea îți sunt puse la încercare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Verificările desfășurate ieri la sediul primăriei Iași au vizat documente din arhivă și corespondența instituției cu SC Termoservice SA și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme speciale, au transmis reprezentanții municipalității. Edilul Mihai Chirica nu s-a aflat la sediul primăriei, el fiind la București în interes de serviciu. Reprezentanții primăriei Iași au anunțat că detalii suplimentare privind obiectul anchetei vor fi făcute publice de către anchetatori. Vă reamintesc că perchezițiile de ieri au avut loc în urma amplelor investigații prezentate la rubrica Reflector la Gold FM din emisiunea Ce îngușă și încăpușă, referitoare la activitatea primarilor și a consilierilor din Iași. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri la Palatul Victoria cu marea gimnastă Nadia Comăneci în contextul organizării galei 50 de ani de la prima notă de 10, care va avea loc în data de 29 mai la Palatul Parlamentului și a galei campioanelor din 31 mai de la Onești. La întrevedere au participat vicepremierul Tanțăș Barna și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu. Premierul interimar i-a adresat un mesaj de mulțumire marii gimnaste pentru modul în care a reprezentat România. Guvernul a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este indicat să-ți temperezi impulsivitatea și să privești mai atent spre propriile emoții. Taur, poți deveni mai rezervat în comunicare și relații. Gemeni, ai senzația că nu ești apreciat suficient sau că cineva nu îți vedea adevărata valoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: KISS!
1: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre audierea lui Alexandru Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor, lovitură dură la cuplul complice Ursula Köveșin, despre meciul mediatic dintre Oana Gheorghiu și Sebi Ghiță, care este substratul real al confruntării, respectiv despre presiunile la care este supus Nicu Șordan referitor la nominalizarea premierului, care sunt perspectivele. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, angajatorii din România oferă peste 30.600 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 365 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat și curier. Din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aproape 2400 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România locuri de muncă în Danemarca, Malta, Norvegia, Spania, Germania, Suedia, Olanda, Irlanda și Estonia. Numărul beneficiarilor alocației de stat pentru copii a crescut cu aproape 26.000 în primele 4 luni ale anului, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Instituția precizează că luna aceasta, prin agențiile teritoriale, a efectuat plata alocațiilor aferente lunii aprilie, suma totală virată depășind 1,2 miliarde de lei. De aceste alocații au beneficiat peste 3.590.000 de copii. Mexicul și Statele Unite au început oficial ieri la Ciudad de Mexico negocierile pentru revizuirea acordului nord-american de liber schimb, care se desfășoară sub presiunea amenințărilor cu taxe vamale din partea administrației președintelui american Donald Trump. Ministerul Mexican al Economiei a explicat faptul că este vorba despre o primă rundă oficială de negocieri pentru a pregăti revizuirea în comun a acordului, la care participă și Canada. Da. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, libertatea personală se poate lovi de obligații și responsabilități. Leu, este o zi bună pentru reflexie și reorganizare. Fecioară, poți resimți tensiuni în relațiile de prietenie sau în colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Armata Statelor Unite a doborât 4 drone iraniene care reprezentau o amenințare în zona strâmtorii Ormuz și a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul țării, a anunțat aseară un oficial american, fiind a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii. Presa iraniană raportase anterior că 3 explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat ieri cu omologul său polonez Donald Tusk un tratat care întărește cooperarea între cele două țări în materie de securitate și apărare pentru a face față provocării reprezentate de Rusia. Acest tratat a fost semnat la un an

0: Austria cereau măsuri împotriva crizei economice, cea mai gravă din ultimii 40 de ani, dar acum solicită demisia lui Paz. Previziuni astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, unele reacții negative sau întârzieri îți pot pune răbdarea la încercare. Scorpion, ai parte de o verificare a realității în legătură cu anumite planuri sau relații. Săgetător, diferențele de opinie pot crea tensiuni. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a calificat fără probleme în runda a treia a turneului de mare șlem de la Roland Garros aseară, după ce a învins-o pe Eva Lis cu 6-3, 6-0. Următoarea adversară a Soranei va fi Solana Sierra, care a trecut ieri de Yasmin Paolini cu 3-6, 6-4, 6-3. Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League după ce a învins formația spaniolă Rayo Vallecano cu scorul de 1-0 aseară în finala disputată pe RB Arena din Leipzig. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo. Crystal Palace și-a trecut în palmares al treilea său trofeu și primul european după ce a câștigat Cupa Angliei și Supercupa Angliei în vara trecută. Tehnicianul Daniel Pancu a fost numit ieri antrenor principal la Rapid București, în aceeași zi în care s-a despărțit de CFR Cluj. Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între 2018 și 2020, când giuleștenii au promovat în Liga a doua. Iată și informațiile meteo. Astăzi căldura se va mai domoli, cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de kilometri pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua te ajută să-ți consolidezi relațiile importante. Vărsător, ești nevoit să reevaluezi anumite proiecte sau colaborări. Pești, traversezi o zi în care sensibilitatea și creativitatea îți sunt puse la încercare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministru interimar Ilie Bolojan se va afla mâine într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu și cu șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Potrivit unui anunț al guvernului, discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care guvernul României îl acordă Republicii Moldova. Instanța Supremă a anulat sentința pe care primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, o executa deja în detenție 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Curtea de apel Constanța îl condamnase definitiv la începutul acestui an, în procesul în care DNA l-a acuzat pe primar că a plătit timp de mai mulți ani, fără bază legală, peste 9 milioane de lei în folosul unui club sportiv. Ieri însă, în alta curte, a admis recursul în casație, o cale extraordinară de atac, și a stabilit că fapta nu este prevăzută de legea penală. Instanța a dispus ca Liviu Cristian Negoiță să fie pus imediat în libertate. De asemenea, a anulat confiscarea prejudiciului indicat în dosar. Vaida Jombor a fost numit în funcția de vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de 8 ani printr-o decizie a prim-ministrului interimar Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este indicat să-ți temperezi impulsivitatea și să privești mai atent spre propriile emoții. Taur, poți deveni mai rezervat în comunicare și relații. Gemeni, ai senzația că nu ești apreciat suficient sau că cineva nu îți vede adevărata valoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre audierea lui Alexandru Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor, lovitură dură la cuplul complice Ursula Chiovesi, despre meciul mediatic dintre Oana Gheorghiu și Sebi Ghiță, care este substratul real al confruntării, respectiv despre presiunile la care este supus Nicu Șordan referitor la nominalizarea premierului, care sunt perspectivele. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro, destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme non-înființate, granturile urmând să acopere până la 60% din valoarea creditelor de investiții, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar creditele de investiții pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro. Programul Diaspora Investește Acasă, primul dedicat românilor din diaspora, face parte din obiectivele Ministerului Finanțelor privind susținerea investițiilor, stimularea antreprenoriatului și consolidarea legăturilor economice dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării. Sporurile funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene ar urma să fie acordate strict în funcție de performanță, fiind legate direct de sumele transferate beneficiarilor din România. Guvernul are pe agenda în ședința de astăzi un act normativ menit să schimbe radical modul de evaluare a angajaților care au astfel de atribuții. Petrolul s-a ieftinit puternic ieri după ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că administrația Statelor Unite va oferi negocierilor cu Iranul toate șansele de a reuși, reducând temporar temerile privind o escaladare militară în Orientul Mijlociu. Contractele pentru țițeiul american West Texas Intermediate erau în scădere cu aproximativ 5,3% la 88,91 de dolari pe baril, iar petrolul Brent cu circa 5% la 94,60 de dolari pe baril. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, libertatea personală se poate lovi de obligații și responsabilități. Leu, este o zi bună pentru reflexie și reorganizare. Fecioară, poți resimți tensiuni în relațiile de prietenie sau în colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Start. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, gardienii Revoluției iranieni, au declarat astăzi că au lansat un atac asupra unei baze aeriene americane ca ripostă la un bombardament anterior al Statelor Unite asupra unei poziții din sudul Iranului. Acest schimb de atacuri intervenind pe fondul discuțiilor între cele două țări pentru a pune capăt conflictului. Astăzi se împlinesc 3 luni de când Iranul și Statele Unite ale Americii se află în război, în timp ce negocierile pentru încetarea conflictului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, esențială pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, sunt în plină desfășurare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut Statelor Unite mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Într-o scrisoare adresată marți președintelui Donald Trump și Congresului Statelor Unite ale Americii, liderul de la Kiev arată că rachetele și lansatoarele sunt un instrument vital împotriva terorii ruse, fiind singurele care pot intercepta rachetele balistice. Cu 2 zile înainte ca Zelensky să semneze scrisoarea la care a obținut acces France Press, Rusia a lovit Ucraina cu peste 600 de drone, 35 de rachete balistice și circa 50 de rachete de croazieră, unul dintre cele mai mari atacuri aeriene rusești pe teritoriul ucrainean de la începutul războiului. După Polonia și Lituania, și Norvegia va beneficia de umbrela nucleară a Franței, a declarat ieri premierul norvegian agenției de presă NTB. Premierul Norvegiei a făcut ieri o vizită la Paris pentru a discuta direct cu președintele Emmanuel Macron și a semna un nou acord bilateral de apărare. Conform prim-ministrului, Norvegia se va alătura inițiativei Franței privind armele nucleare. Macron a oferit în martie protecția cu armamentul atomic francez tuturor țărilor europene. Efectul ar fi declanșarea unei riposte nucleare franceze în cazul unui atac asupra oricărui stat care acceptă angajamentul respectiv. Previziunea

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Patricia Stanciu și Elisabeta Corduneanu s-au calificat ieri în finalele pe obiecte la campionatele europene de gimnastică ritmică pentru junioare de la Varna din Bulgaria. Stanciu s-a clasat pe locul al șaselea în calificările la minge, iar Corduneanu a ocupat locul al șaselea în calificările probei de panglică. În întrecerile pe echipe, România a fost a 11-a. CSU Sibiu s-a clasat pe locul 7 în Liga Națională de Basket Masculin, după ce a învins-o pe FC Argeș-Pitești cu scorul de 106-105 aseară în Pitești Arena, în meciul decisiv al seriei pentru pozițiile 7-8. CS Vâlcea 1924, Râmnicu Vâlcea s-a clasat pe locul 9, după ce a învins-o pe CS SCM Politehnica Timișoara cu 94-90 în deplasare, în meciul al treilea și ultimul pentru locurile 9-10. Echipa italiană de fotbal Lazio Roma s-a despărțit pe cale amiabilă de antrenorul Maurizio Sarri, a anunțat gruparea din Serie A. Sarri a încheiat a doua sa experiență la clubul din capitală după un singur sezon, terminat cu o învrângere în finala Cupei Italiei în fața lui Inter Milano și cu un loc nou în Serie A, Lazio ratând calificarea în cupele europene. Iată și informațiile meteo astăzi. Căldura se va mai domoli, cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de kilometri pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat cu rafale de până la 45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua te ajută să-ți consolidezi relațiile importante. Vărsător, ești nevoit să reevaluezi anumite proiecte sau colaborări. Pești, traversezi o zi în care sensibilitatea și creativitatea îți sunt puse la încercare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministru interimar Ilie Bolojan se va afla mâine într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu și cu șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Potrivit unui anunț al guvernului, discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care guvernul României îl acordă Republicii Moldova. Instanța Supremă a anulat sentința pe care primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, o executa deja în detenție 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Curtea de apel Constanța îl condamnase definitiv la începutul acestui an, în procesul în care DNA l-a acuzat pe primar că a plătit timp de mai mulți ani, fără bază legală, peste 9 milioane de lei în folosul unui club sportiv. Ieri însă, în alta curte, a admis recursul în casație, o cale extraordinară de atac, și a stabilit că fapta nu este prevăzută de legea penală. Instanța a dispus ca Liviu Cristian Negoiță să fie pus imediat în libertate. De asemenea, a anulat confiscarea prejudiciului indicat în dosar. Vaida Jombor a fost numit în funcția de vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de 8 ani printr-o decizie a prim-ministrului interimar Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este indicat să-ți temperezi impulsivitatea și să privești mai atent spre propriile emoții. Taur, poți deveni mai rezervat în comunicare și relații. Gemeni, ai senzația că nu ești apreciat suficient sau că cineva nu îți vede adevărata valoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre audierea lui Alexandru Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor, lovitură dură la cuplul complice Ursula Köveși, despre meciul mediatic dintre Oana Gheorghiu și Sebi Ghiță, care este substratul real al confruntării, respectiv despre presiunile la care este supus Nicu Șordan referitor la nominalizarea premierului, care sunt perspectivele. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro, destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme non-înființate, granturile urmând să acopere până la 60% din valoarea creditelor de investiții, în limita 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar creditele de investiții pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro. Programul Diaspora Investește Acasă, primul dedicat românilor din diaspora, face parte din obiectivele Ministerului Finanțelor privind susținerea investițiilor, stimularea antreprenoriatului și consolidarea legăturilor economice dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării. Sporurile funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene ar urma să fie acordate strict în funcție de performanță, fiind legate direct de sumele transferate beneficiarilor din România. Guvernul are pe agenda în ședința de astăzi un act normativ menit să schimbe radical modul de evaluare a angajaților care au astfel de atribuții. Petrolul s-a ieftinit puternic ieri după ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că administrația Statelor Unite va oferi negocierilor cu Iranul toate șansele de a reuși, reducând temporar temerile privind o escaladare militară în Orientul Mijlociu. Contractele pentru țițeiul american West Texas Intermediate erau în scădere cu aproximativ 5,3% la 88,91 de dolari pe baril, iar petrolul Brent cu circa 5% la 94,60 de dolari pe baril. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, libertatea personală se poate lovi de obligații și responsabilități. Leu, este o zi bună pentru reflexie și reorganizare. Fecioară, poți resimți tensiuni în relațiile de prietenie sau în colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bas. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, gardienii Revoluției iranieni au declarat astăzi că au lansat un atac asupra unei baze aeriene americane ca ripostă la un bombardament anterior al Statelor Unite asupra unei poziții din sudul Iranului. Acest schimb de atacuri intervenind pe fondul discuțiilor între cele două țări pentru a pune capăt conflictului. Astăzi se împlinesc 3 luni de când Iranul și Statele Unite ale Americii se află în război, în timp ce negocierile pentru încetarea conflictului și redeschiderea strântorii Ormuz, esențială pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, sunt în plină desfășurare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut Statelor Unite mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Într-o scrisoare adresată marți președintelui Donald Trump și Congresului Statelor Unite ale Americii, liderul de la Kiev arată că rachetele și lansatoarele sunt un instrument vital împotriva terorii ruse, fiind singurele care pot intercepta rachetele balistice. Cu 2 zile înainte ca Zelensky să semneze scrisoarea la care a obținut acces France Press, Rusia a lovit Ucraina cu peste 600 de drone, 35 de rachete balistice și circa 50 de rachete de croazieră, unul dintre cele mai mari atacuri aeriene rusești pe teritoriul ucrainean de la începutul războiului. După Polonia și Lituania și Norvegia va beneficia de umbrela nucleară a Franței, a declarat ieri premierul norvegian agenției de presă NTB. Premierul Norvegiei a făcut ieri o vizită la Paris pentru a discuta direct cu președintele Emmanuel Macron și a semna un nou acord bilateral de apărare. Conform prim-ministrului, Norvegia se va alătura inițiativei Franței privind armele nucleare. Macron a oferit în martie protecția cu armamentul atomic francez tuturor țărilor europene. Efectul ar fi declanșarea unei riposte nucleare franceze în cazul unui atac asupra oricărui stat care acceptă angajamentul respectiv. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, unele reacții negative sau întârziate îți pot pune răbdarea la încercare. Scorpion, ai parte de o verificare a realității în legătură cu anumite planuri sau relații. Săgetător, diferențele de opinie pot crea tensiuni. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Patricia Stanciu și Elisabeta Corduneanu s-au calificat ieri în finalele pe obiecte la campionatele europene de gimnastică ritmică pentru junioare de la Varna din Bulgaria. Stanciu s-a clasat pe locul al 6-lea în calificările la minge, iar Corduneanu a ocupat locul al 6-lea în calificările probei de panglică. În întrecerile pe echipe, România a fost a 11-a. CSU Sibiu s-a clasat pe locul 7 în Liga Națională de Basket Masculin, după ce a învins-o pe FC Argeș Pitești cu scorul de 106-105 aseară în Pitești Arena, în meciul decisiv al seriei pentru pozițiile 7-8. CS Vâlcea 1924, Râmnicu Vâlcea s-a clasat pe locul 9, după ce a învins-o pe CS SCM Politehnica Timișoara cu 94-90 în deplasare, în meciul al treilea și ultimul pentru locurile 9-10. Echipa italiană de fotbal Lazio Roma s-a despărțit pe cale amiabilă de antrenorul Maurizio Sarri, a anunțat gruparea din Serie A. Sarri a încheiat a doua sa experiență la clubul din capitală după un singur sezon, terminat cu o învrângere în finala Cupei Italiei în fața lui Inter Milano și cu un loc nouă în Serie A, Lazio ratând calificarea în cupele europene. Iată și informațiile meteo astăzi. Căldura se va mai domoli, cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat cu rafale de până la 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua te ajută să-ți consolidezi relațiile importante. Vărsător, ești nevoit să reevaluezi anumite proiecte sau colaborări. Pești, traversezi o zi în care sensibilitatea și creativitatea îți sunt puse la încercare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Guvernul va aproba în ședința de astăzi un memorandum privind acordul de principiu pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, reprezentat prin Ministerul Energiei la Societatea Electrocentrale București S.A. către Primăria Capitalei, în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Angajații ai Autorității Vamale Române și ai structurilor vamale subordonate declanșează începând de astăzi acțiuni de protest la nivel național, a anunțat Sindicatul Național Meridian. Forma de protest constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor prezentate, atât la frontieră, dar și la interior. Măsurile sunt determinate de nemulțumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar și de condițiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum și de lipsa unui dialog normal și instituțional cu factorii decizionali. Și sindicaliștii din educație, sănătate, reprezentanții armatei, ai magistraților, polițiștilor și cei din mediul privat critică legea salarizării. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată săptămâna viitoare pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară. Intervențiile sunt programate să înceapă joi 4 iunie la ora 9, când traficul va fi oprit integral pe pod pentru 12 ore pentru toate tipurile de vehicule, pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor. În cazul camioanelor și a altor autovehicule grele, restricțiile vor fi extinse până vineri la ora 9. Poliția de frontieră Giurgiu le recomandă șoferilor să aleagă rute ocolitoare. Armata din Kuwait a declarat în această dimineață că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat rachete și drone ostile, dar nu a precizat de unde proveneau acestea. Acest anunț intervine după ce Armata Statelor Unite a doborât 4 drone iraniene și a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul Republicii Islamice. Iranul a confirmat bombardamentul american în apropierea aeroportului Bandar Abbas, declarând că a ripostat la rândul său printr-un atac împotriva unei baze aeriene americane. Președintele Donald Trump a anunțat că îl susține pe premierul Nicol Pașinian pentru alegerile legislative din 7 iunie din Armenia, un scrutin cu valoare de test pentru guvernul acestei țări din Caucaz, care a efectuat recent o schimbare de direcție spre Occident și s-a distanțat de Rusia. Acest anunț vine la o zi după vizita șefului diplomației americane la Erevan. Marco Rubio a reînnoit sprijinul Statelor Unite pentru un proiect de coridor rutier și feroviar numit în onoarea actualului președinte american, ce trece prin Armenia și leagă anumite regiuni ale Azerbaidjanului, țară rivală. Cea de-a 58-a ediție a turului ciclist al României va debuta pe 8 septembrie la Chișinău cu ceremonia de prezentare a echipelor. A doua zi, caravana va parcurge primul traseu integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu start din Chișinău și sosire la Ungheni. Reprezentanții ai ambelor țări au fost prezenți ieri la o conferință de presă la Casa Guvernului din Chișinău pentru a anunța evenimentul și a sublinia faptul că startul turului României din Republica Moldova nu este doar o premieră sportivă, ci un simbol al legăturii dintre cele două țări. Turul României va trece prin Iași, Piatra Neamț, Brașov și Ploiești și va ajunge la București pe 13 septembrie. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre audierea lui Alexandru Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor, lovitură dură la cuplul complice Ursula Chioveși, despre meciul mediatic dintre Oana Gheorghiu și Sebi Ghiță, care este substratul real al confruntării, respectiv despre presiunile la care este supus Nicu Șordan referitor la nominalizarea premierului, care sunt perspectivele. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
1: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
1: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
0: On Gold FM. Solid Radio.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96.9 FM la ultima tură de analize din această lună. O lună tensionată, cu moțiuni de cenzură, cu escaladări ale conflictelor armate, dar și cu proteste, unul fiind chiar acum în desfășurare în centrul capitalei, în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii de la Sanitas, la fel ca mulți alții, sunt nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării. Într-un asemenea context, pentru prima dată se poate observa că românii nu se mai aventurează în mini-vacanțe, cum este cea de Rusalii care bate la ușă. Deși vremea se anunță plăcută pe litoral în acest weekend prelungit, mulți hotelieri se plâng de gradul modest de ocupare a unităților de cazare. Să fie ăsta oare semnul că am început să strângem cureaua sau că unii au ales litoralul bulgăresc ori grecesc pentru a-și petrece mini-vacanța de Rusalii, respectiv ziua copilului. Vedem, la fel cum vreau să vedem și ce subiecte avem astăzi în program la Cei în gușă și în căpușă, iar pentru asta îl invit în undă pe geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Mulțumesc, Iuliana, bun găsit tuturor! Până adineauri așteptam ploaia, acum m-am prins că nu mai vine. A picurat puțin de dimineață aici la noi, la Cornu, în timp ce făceam antrenamentul pe stadionul comunal. Avem un stadion foarte frumos și, bineînțeles că și la propunerea mea, că n-are rost să ascund, e deschis și pentru cei din comună în anumite intervale orare când vor să facă sport. Când nu face echipa de fotbal antrenament, o echipă de fotbal care e pe cale să promoveze din Liga 4 în Liga 3, dar avem stadion de Liga 2, adică bun, și am mai pălăvrăgit cu oamenii care sunt angajații primăriei și care făceau curățenie, tăiau iarba, curățau, acolo e un eveniment și la sala sporturilor. Avem un complex sportiv, am mai spus eu, care este quasi complet, o sală a sporturilor și cu locuri în tribune, unde în timpul zilei își desfășoară orele de sport copilașii de la școală, care școala este la 20 de metri de această sală de sport. Lângă sala de sport este marele stadion, care are și două tribune mici, iarba foarte bună, gazonul, acolo alerg eu. Lângă acest stadion sunt două terenuri de iarbă artificială, se joacă mini-fotbal, și încă două terenuri de tenis, unde se joacă tenis, pe tartan, cum ar veni, un tartan special de tenis. Și toate astea sunt întâmpinate la intrarea în acest complex sportiv de către o piscină acoperită cu apă caldă, 30 de grade, nu-i apă rece, unde copilașii din Cornu învață să noate, dar nu numai din Cornu, și din împrejurim. Este sala Baracuda. Baracuda este școala de not. Ea învață pe copiii din zonă să noate. Elevii de la școala din Cornu au acces gratuit la acest bazin de not, cei care în timpul cursurilor pot să învețe să și noate la orele de educație fizică. Vedeți? Asta este Cornul, mă rog, partea sportivă. În rest, avem și cabinet stomatologic, avem și două cabinete medicale, medicină generalistă, medic de familie, avem și farmacie, de restul nu vă spun. Acum avem și restaurant, că l-am pus pe un prieten al meu să-l redeschidă, ca să avem și restaurant în Cornul. E bine, vedeți, în jurul meu e verdeață, soarele mai lipsește, dar vine într-o oră, oră jumate, cred că e aici. Ce să vă mai spun, înaintea acestei vacanțe am o mare grijă, trebuie să vorbesc cu Mihai Pitaru să fie atent la Iuliana. Iuliana de obicei în aceste vacanțe atât de mult le iubește încât are obiceiul să mai și răcească. Doamne ferește, n-am zis că o să răcească, dar sigur, Mihai Pitaru trebuie să aibă grijă. Ați priceput așadar că ne vom revedea în direct la Ce în gușă și în căpușă marți. Pentru că luni este zi de vacanță, duminică este ultima zi din această lună, sâmbătă este nunta tânărului deputat, ei sunt cununați, mă refer la domnul și doamna Gușă, Andrei și Jessie, fostă Jessie Baneș, actualmente Jessie Gușă, dar sâmbătă avem nunta. Ca să știți, e sărbătoare mare, ei s-au cununat pe 10 mai, a fost și atunci o mică petrecere, că așa se face, aici la Cornu, pentru că sunt cetățeni ai comunei Cornu, tânărul deputat este deputat de Prahova, și împreună cu prietenii noștri din toată țara, dar preponderent din Ardeal, de acolo e neamul. Și neamul Mirelui, și neamul Miresei e din Ardeal, Mireasa din Bihor, Mirele cu naștere și rădăcini în Cluj, părinții Miresei bihoreni, părinții Mirelui, doamna Gușa, adică nevastă mea, Sibiancă, eu, clujan. Da, eu din Câmpia Turzii. Ca să repet gluma normală, Câmpia Turzii, Cluj este un oraș lângă Câmpia Turzii. Sunt două perechi de nași, doi prieteni vechi de-ai mei. Dacă se va scrie despre nuntă, o să aflați. Unul nu-i persoană publică, s-a mai scris despre el în presă, pentru că este un important om de afaceri. Îl cunoaște pe Andy de când s-a născut. Celălalt este persoană publică. Pot să vă și spun numele, e vorba despre Aurelian Bădulescu, fostul viceprimar al Capitalei, care se bătea cu Nicușor Dan, dacă vă amintiți, e singurul care s-a încumetat să-l ia de guler pe Nicușor Dan pe vremuri. Actualmente este unul dintre cei 9 consilieri de la Curtea de Conturi, un om, un prieten adevărat. Lăsăm pregătirea profesională, că acolo poate să vorbească alții. V-am făcut o prezentare așa cum nu v-ați așteptat și mai am una. Vă recomand o carte a lui Andrei Oișteanu. Andrei Oișteanu, un scriitor excepțional. V-am mai vorbit despre această carte, dar este de actualitate pentru că o să vedeți foarte multe simboluri. Sexualitate și societate, istorie, religie și literatură, este un mix cultural excepțional. Asta vine după o carte pe care a publicat-o acum 12-13 ani, Religie, politică și mit, avea texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu. După părerea mea, Oișteanu este ca cel mai erudit în cunoașterea lui Culianu și a lui Eliade, să nu se supere nimeni, asta este părerea mea. Are vreo 6-7 cărți, le scrie la Polirom. Dacă vreți din cuprins, ca să vă incit așa, Dreptul primei nopți în antichitate, epopeea lui Gilgameș, Dreptul șahului, al sultanului și al hanului, Dreptul suveranului și al seniorului în Europa medievală, de la dreptul seniorului la taxa pe feciorie, Splendorile și mizerile vaginului, cultul virginității miresei versus cultul virilității mirelui, sexualitatea locuinței, sexualitatea părului, sexualitatea piciorului, sexualitatea limbajului, frumoasa și bestia, relații magico-erotice, fecioara veninoasă și girofobia, eros și etos, dreptul masculului, etalarea publică a potenței sexuale, probarea publică a impotenței sexuale, spitalul și farmacia amorului, literatura erotică în epocă de tranziție, năravuri sexuale în recluziune, legături primejdioase, împreunări sexuale silite, dreptul nașului, dreptul domnitorului, dreptul suzeranului, dreptul boierului asupra roabelor țigăci, inițierea sexuală a fetelor, dreptul beizadelei, dreptul jupânului, dreptul socrului asupra nurorii, dreptul starețului, dreptul oaspetelui, avangardiștii și erotizarea proletariatului. Chiar dacă pare că e despre, e sigur e despre sex, dar E vorba despre obiceiuri și o înțelegere sociologică superioară a lumii guvernată în mare măsură de sex. Atât la capitolul procreere, cât și la capitolul atracție, subordonăm foarte multe din interesele și activitățile noastre sexului. Andrei Oișteanu, așadar, sexualitate și societate, v-am făcut o prezentare. Restul subiectelor le discutăm cu Liviu Alexa, astăzi de serviciu, la noi la Gold FM. Astăzi când avem și reflector la Gold FM. Tulcea lui Ștefan Ilie, episodul 2. Condamnat pentru corupție, dar încă stăpân. Mai stați puțin și o să auziți ce va avea de spus Iuliana Pitaru Vlacicu. Cu Liviu Alexa, multe subiecte, printre care de ce apar acum frații Cămătaru? Da? De ce? Vom vedea. Audierea lui Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor, lovitură dură la cuplul complice Ursula Chioveși. Oana Gheorghiu versus Sebi Ghiță, care este substratul real al acestei confruntări extrem de dure? Presiunile la care e supus Nicușor Dan referitor la nominalizarea premierului și încă vreo două. Deci avem un șir. Editorialul meu, două subiecte. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Audierea lui Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor e o lovitură dură la cuplul complice Ursula Chioveși. 2. Tupeul de Maidan al useriștilor e generat de protecția tartorilor din Securistan care i-au închiriat maharilor Bruselului. Bun? Bun. Eu zic că bun. O să-mi dați voi notă după ce o să-mi spun editorialul. Remus Borza, poate n-ați mai auzit, dar o să vedeți de ce are legătură cu Crin Antonescu. Nu o legătură personală, dar de ce are legătură cu ce o să vă spun despre Crin Antonescu. Remus Borza, faimos avocat în mai multe partide, cam tot timpul de dreapta, destul de inconsecvent din punct de vedere politic, dar foarte, foarte inteligent. Foarte inteligent. O viață grea de copil, copil simplu, cu probleme de materiale, dar a parvenit. Poate odată o să-l invit, că e foarte interesant. Un minut și jumătate s-a auzit ce spune despre profilul viitorului premier. Iuliana, te rog.
4: Public s-au vehiculat niște nume. Matei Șerban de la BNR sau Radu Burnete. Pă bune. Marea drama a României în ăștia 37 de ani de capitalism e că a fost condusă doar de LFG, doar de birocrați, care tot timpul au lucrat la stat. A, că mai lucri tu la un ONG, nu te face antreprenor, nu te califică. Bă, dacă tu n-ai produs în viața ta una de un leu, dacă în viața ta n-ai plătit un leu impozit pe 25 ale lunii, dacă în viața ta n-ai plătit un salariu, un leu, ăla nu te califică să fii nici măcar portar la guvern, dar minter prim-ministru. Miniștrii de finanțe ai României și premierii României au fost doar refugii de lux, birocrați. Din turnul de Fildeș de pe Calea Victoriei sau din alte palate, imaginea o vezi deformată. Trebuie să vii de la firul ierbii, din economia reală, ca să poți să guvernezi. Pentru că România nu e altceva decât o mare societate pe acțiuni, cu 20 de milioane de acționari, care trebuie condusă după aceleași principii după care Dragoș Pavel își conduce Dedeman, principiul eficienței economice. Să-ți maximizezi veniturile și să-ți optimizezi costurile. Ori în România nimeni n-a tăiat din costuri. Toți au pus pe datorie și nu mai merge. Soluție? Sper președintele Republicii să aibă mai multă minte și să pună un om care vine din economia reală, un antreprenor. Că ăla dacă a reușit să-și aducă propria lui companie la 500 de milioane de euro, 1 miliard de euro, dacă are mii de salariați, dacă e deja jucător regional, cu vocație de a deveni chiar global, mă, ăla cred că știe să conducă și România. Ăsta e profilul de premier.
3: Da. Ceva mai concret, mai echilibrat oricum decât toate propunerile partidelor. Mi-a plăcut sinteza lui Remus Borza. O să-l invit. O să-l invit la un moment dat să-l avem ca invitat aici la Gold FM. Crin Antonescu le dă cu, mă rog, cu cartea, să zicem, că lui plac cărțile, citește mult Crin. Cu cartea în cap PSD-iștilor. PSD dă dovadă de o timiditate ca să fiu elegant, care mie mi se pare nefirească, a zis el într-o emisiune TV, nu prea m-am prins unde, citesc de la știri pe surse, în care el râde și spune, dom'le, în fiecare zi așteptăm propunerea asta, la fiecare final de săptămână, acum o să treacă o lună. Vorbește și despre Eugen Tomac, care, din punctul lui de vedere, zice așa, Crin. Eu despre Tomac nu am o părere rea. Este băsist, a fost un om decent, un om politic rezonabil. Nu văd însă potrivit ca liderul unui partid, PMP, care nu a pătruns în Parlament, să conducă. Dar nu e treaba mea. Există mai multe posibilități. Oameni ca Nazare și Predoiu sunt calificați politic. O experiență politică internă, internațională, înțeleg și țara și lumea, sunt variante, dar iarăși nu este treaba mea. Nu înțelege Crin Antonescu această timiditate a PSD-iștilor. Îi dau dreptate pe de-a întregul. Se mișcă prost PSD-ul, s-a adunat într-o ședință, am înțeles, în ultima oră, simțind că le fuge terenul de sub picioare din cauza acestei timidități a liderilor lor. Ba, înțeleg, te subordonezi la președinte, dar fiind un partid atât de mare, cel mai mare, te duci și mai spui, alo, domn Nicușor, hai domnule, că dacă nu știi, venim noi cu o propunere. A, sau trebuie să fie propunerea lui Nicușor obligatorie, că e guvernul meu, v-am spus și eu, da, da. Reflector la Gold FM. Să o ascultăm pe Iuliana Pitaru Vlacicu în aceste momente. Apoi revin cu mici comentarii și cu editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim. Stați pe fază, sunați că va fi interesant. Reflector la Gold FM.
2: Tulcea este poarta Deltei Dunării, un municipiu cu peste 200 de milioane de lei buget anual, 27 de entități subordonate și 5 societăți comerciale în portofoliu. Și are un primar condamnat definitiv pentru corupție. Pe 8 ianuarie 2025, Ștefan Ilie a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA Constanța pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite, primind o condamnare definitivă cu suspendare. Și totuși, Ștefan Ilie încă stăpânește primăria Tulcea. Luni, în cadrul rubricii Reflector, am prezentat primul episod al anchetei despre administrația Tulcea condusă de Ștefan Ilie. Creanțe nerecuperate de la firme radiate sau în insolvență păstrate în evidențe, ca și cum ar fi reale. Suspiciuni grave privind finanțările acordate asociației Clubul Sportiv Aqua Gyms Tulcea, inclusiv folosirea unor sume publice pentru achiziția unui apartament fără legătură cu scopul sportiv declarat. Probleme serioase în sistemul medical județean. Urbanism fără proceduri clare de control și un consiliu local care funcționează mai degrabă ca o anexă birocratică, în loc să fie un for real de supraveghere. I-am transmis întrebări punctuale domnului primar Ștefan Ilie referitoare la aceste situații și modul în care se administrează banii publici în Tulcea și am difuzat pe data de 26 mai răspunsul dumnealui pe post. Răspunsul domnului primar nu a explicat clar nimic referitor la aceste probleme semnalate. Acesta acuzând în schimb o campanie tendențioasă și amenințând Gold FM cu sesizarea CNA și cu instanțele de judecată. Astăzi continuăm ancheta. Pe străzile municipiului apar autobuze noi, blocuri reabilitate, drumuri asfaltate. Proiecte grandioase, finanțări europene, credite bancare de sute de milioane. Dar o verificare atentă a situațiilor financiare, bugetelor, hotărârilor de Consiliul Local și documentelor publice ale ultimilor ani arată o altă imagine. Un oraș care știe să se împrumute, care știe să prezinte proiecte, dar care pare să își piardă propriul patrimoniu în contabilitate și să își trateze datoriile ca pe simple cifre pe hârtie. Primăria Tulcea a contractat credite masive, inclusiv 40,3 milioane de lei, pentru modernizarea infrastructurii educaționale, achiziția de autobuze electrice și eficiență energetică și 87 de milioane de lei pentru reabilitarea străzilor. Banii ar fi trebuit să producă active vizibile, palpabile, înregistrate, dar verificarea situațiilor financiare ridică o întrebare fundamentală. Lucrările de construcție, echipamentele și instalațiile finalizate și recepționate nu apar în categoria activelor fixe corporale. O primărie care cheltuiește sute de mii de lei pentru modernizarea propriului sediu ar trebui să aibă în patrimoniu o clădire cu valoare actualizată. În contabilitate, acea clădire pare să nu fi crescut în valoare. Lucrările de milioane rămân în bilanț invizibile. Cum este posibil ca o administrație publică să cheltuiască bani pentru investiții, iar acele investiții să nu se regăsească în patrimoniul public? A doua problemă este la fel de gravă, creanțele. În situațiile financiare ale municipiului apar impozite și taxe locale datorate de contribuabili, sume care, teoretic, ar trebui să intre în bugetul local. O parte semnificativă provine însă de la societăți comerciale aflate în insolvență, faliment sau radiate din registrul comerțului, firme care practic nu mai există legal, dar figurează ca debitori cu sume importante în contabilitatea primăriei. Orice contabil știe că o creanță de la un debitor în faliment trebuie ajustată la valoarea real recuperabilă, nu păstrată la valoarea nominală. Altfel, bilanțul arată mai bogat decât este în realitate. De ce primăria Tulcea a procedat astfel? De ce creanțele de 12,8 milioane de lei de la contribuabili în insolvență sau faliment nu au fost ajustate? De ce activele curente apar supraevaluate cu aproape 13 milioane de lei? O sumă care, într-un buget local, ar putea finanța o școală, un spital sau un parc. A treia problemă privește patrimoniul. Primăria Tulcea a primit de la Consiliul Județean mai multe imobile în domeniul public al municipiului, în valoare de peste 1,2 milioane de lei. Terenuri și construcții care există fizic și apar în hotărâri oficiale, în documente cadastrale, în declarații publice, dar în contabilitatea primăriei sunt absente. Nu au fost înregistrate, nu au fost evaluate, nu apar în bilanț și nu este un caz izolat. Peste 5,5 milioane de metri pătrați de terenuri din patrimoniul municipiului nu erau înregistrate corespunzător în evidențele contabile. O măsură de inventariere a fost dispusă încă din 2017. Suntem în 2026 și procesul nu este finalizat. Terenuri întregi, inclusiv din extravilanul municipiului, așteaptă încă să fie identificate, măsurate, evaluate și înregistrate. Situațiile financiare nu prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a orașului, iar aceste distorsiuni afectează direct modul în care cetățeanul, investitorul sau autoritățile superioare percep sănătatea financiară a municipiului. Al patrulea punct privește transparența achizițiilor. În subordinea primăriei Tulcea funcționează 24 de unități de învățământ și servicii publice. Fiecare efectuează achiziții directe de rechizite, materiale didactice, servicii de reparații și utilități. Legea achizițiilor publice impune o regulă simplă. Autoritățile contractante sunt obligate să transmită trimestrial în sistemul electronic de achiziții publice notificări privind achizițiile directe efectuate. Scopul este transparența și accesul legal al ofertanților. Verificarea sistematică a notificărilor pentru cele 24 de entități arată un tipar alarmant. Notificările lipsesc. Achizițiile se fac, banii se cheltuiesc și contractele se atribuie, dar informațiile nu ajung în spațiul public. Într-un sistem opac, riscul de abuz crește exponențial. Un caz concret ilustrează ce înseamnă în practică lipsa controlului intern. Școala gimnazială numărul 12 din Tulcea, entitate subordonată primăriei, a efectuat în decurs de 2 ani plăți pentru materiale și manoperă la prețuri mai mari decât cele stabilite în devizul ofertă și plăți în avans pentru lucrări viitoare. Achiziții de materiale în decembrie pentru lucrări programate în septembrie. Rezultatul: dobânzi și penalități de peste 10.000 de lei și un prejudiciu de 41.332 de lei adus bugetului local. Cum a putut o școală subordonată să prejudicieze bugetul local fără ca mecanismele de control intern ale primăriei să intervină? Răspunsul stă în structura auditului intern al primăriei. Două posturi, dintre care unul ocupat și celălalt suspendat. Subdimensionat dramatic pentru o administrație cu 27 de entități subordonate. Din moment ce am considerat primul set de răspunsuri din partea domnului primar Ștefan Ilie nesatisfăcător pentru interesul public, Am continuat demersul nostru jurnalistic și am mai trimis ieri un set de întrebări din care vă redau două. Aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei. De ce nu sunt bunurile în valoare de 1.251.143 de lei transferate din domeniul public al județului în cel al municipiului, înregistrate în situațiile financiare ale primăriei? Și cum explicați că în cazul școlii gimnaziale numărul 12, controlul intern al primăriei nu a identificat prejudiciul la bugetul local? Încă așteptăm răspunsul domnului primar, pe care îl vom mediatiza pe canalele Gold FM atunci când îl vom primi. Reflector nu acuză că cineva a furat, ci semnalează faptul că cifrele nu se adună și că cineva trebuie să explice de ce. Tulcenii merită răspunsuri. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
3: Mulțumesc și mulțumim, Iuliana Pitaru Vlacicu. Domnul primar de la Tulcea, Ștefan Ilie, a fost cu noi ironic și amenințător. Noi nu. Scrieți-ne în continuare, indiferent din ce localitate sunteți, noi avem posibilitatea să verificăm, să cercetăm și să facem această presiune asupra autorităților locale pentru toate abuzurile de care vă simțiți loviți, voi goldiștii, cetățenii care ne ascultați. Nu ne interesează pe noi amenințările, respectăm legea, cerem drept la replică. Și după cum s-a văzut, la Iași s-a întâmplat. Au fost două reflectoare de la Gold FM puse pe Iași. DNA-ul a perghiziționat ieri toată ziua birourile de la Iași, exact pe spețele pe care noi le-am semnalat. Nu ne interesează din ce partide sunt acești edili, baroni, ciorfiei, conți. Vom merge în continuare. Am văzut că sunt rezultate și vă mulțumim pentru informații, dar și pentru satisfacția pe care o arătați că se mai întâmplă câte ceva. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Execut această rubrică acum, pentru că după aceea o să ascultați pe Iuliana cu o prezentare frumoasă a zilei de 28 mai. O melodie foarte frumoasă ca să ne bine dispunem și un cântecel vesel să cântăm, nu? Cum se zicea. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Audierea lui Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor e o lovitură dură la cuplul complice Ursula Chioveși. Această știre foarte importantă a audierii lui Alexandru Nazare, fost și actual ministru de finanțe la DNA, a trecut ieri pe sub radar, nefiind dezbătută deloc. Ascunsă de către site-urile care trebuiau să semnaleze evenimentul, dar, repet, nefiind dezbătută. Spre seară, chiar băieții de la butoane au încercat o manipulare prin care ne-au explicat deștepții că această audiere a lui Nazare îl elimină, de fapt, de pe lista lui Nicușor și, uite, așa va ieși învingător Tomac. Mă rog, o prostie securistică și știu securiștii care au acționat. Dar aș vrea să explic de ce este importantă această știre aici și mai ales aici, pentru că e legată tocmai de un subiect pe care doar la Gold FM l-ați auzit în ultimii ani. E vorba despre acest dosar al vaccinurilor în care, repet, Nazare a fost audiat ieri la DNA timp de câteva ore. E vorba despre faptele din guvernarea, ca să zic așa, Câțu USR, Câțu Big Time USR, atunci când ne-am căptușit cu achiziții inutile de vaccinuri băgate pe gât de către Ursula von der Leyen și Uniunea Europeană, acceptate de către Câțu, plătite în avans, există și un dosar penal care este în nelucrare. Hai să vă spun ce ar fi putut spune Alexandru Nazare procurorilor ieri. N-avea cum să spun altceva, pentru că sunt fapte publice pe care eu, în premieră, în urmă cu 5 ani, cu 4 ani, cu 3 ani, în fiecare an, le-am prezentat la modul repetat, implicarea lui Nazare în acest dosar. Cred că l-ar fi spus în felul următor. Eu, ca ministru de finanțe Alexandru Nazare, am refuzat să avizez achiziția de vaccinuri anti-COVID, apostilând în scris cu mânuța mea o notă pe respectivul proiect de hotărâre, în care am scris eu, Alexandru Nazare, că este o cantitate mult prea mare, mult prea scumpă, deci achiziția nu se impune. Drept urmare a acestui lucru, eu recit acum imaginar din ce ar fi putut spune Nazare, drept urmare a acestui lucru, mi s-a cerut demisia de către Florin Câțu dacă nu semnez pentru achiziția vaccinurilor. M-a demis chiar Florin Câțu și s-a pus în locul meu ministrul de finanțe interimar, semnând el hotărârea de guvern ilegală, din calitatea și de prim-ministru. Cam asta e esența. Da, dar este o bombă, fraților. Și știți care sunt consecințele? Interne. 1. În plan intern, acest dosar va trebui să se miște, pentru că apare caracterul penal, ultra-penal, al lui Florin Câțu și acelor din acea guvernare care au semnat pentru achiziția de vaccinuri, dar nu oricum, ci prin mărturia unui fost coleg de-al lor, un ministru care stătea la aceeași masă și care le-a spus în ședință de guvern, l-a sunat clopoțelul, nu achiziționăm pentru că n-avem nevoie, e prea scump, e ilegal. Deci de-aia este o bombă. 2. În plan extern. La nivelul Uniunii Europene știți foarte bine că Laura Codruța Kövesi stă cu fundul pe dosarul achiziției de vaccinuri coordonat de către Ursula von der Leyen. O mână spală pe alta, ambele spală fața. Deci ele sunt în complicitate. E bine, faptul că în România se lucrează la acest dosar și că Nazare vine cu aceste dovezi, că el are hotărârea aia pe care a semnat-o el și care este ilegală achiziția de vaccinuri, va face ca inclusiv dosarul de la nivelul Uniunii Europene să trebuiască să se miște, că ăla stă, da, ăla mare de la Kövesi și stă, pentru că prin țările astea nu se mișcă nimic. Dacă în țările astea se mișcă, cum ar fi România, și ăla trebuie să se miște, deci va fi un scandal. Manipularea despre care vă vorbeam este că el prezintă pe Nazare ca perdant în urma acestei audieri. Nu! Nazare este un câștigător în urma acestei audieri, pentru că se reamintește opiniei publice că a fost singurul ministru corect din guvernarea Câțu, care a preferat să-și piardă funcția decât să semneze achiziție ilegală de vaccinuri. Cine a operat manipularea? Băieții din Securistan, care nu sunt de acord ca Alexandru Nazare, care rămâne în continuare primul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, să fie nominalizat. Mai bine să fie nominalizat Eugen Tomac al lor, pentru că îl cunosc foarte bine. Iar la această șaradă puteți să vă gândiți și observând că cei care au dat tonul, fiind manipulați, recunoscând ulterior că au fost manipulați,

0: Elului. Prieteni goldiști, tupeul de Maidan se exercită plenar în România, din păcate. Îl puteți întâlni peste tot și, bineînțeles, că vă exasperează. Acest tupeu de Maidan, exercitat plenar, după cum spuneam, este posibil, în primul rând, din pasivitatea și lașitatea celor vizați de către acești tupeiști. Este unul bazat de regulă pe protecția de care tupeistul respectiv beneficiază. Dar astăzi vreau să vă vorbesc despre tupeul de userist, tupeu de Maidan, de userist. Acest gen de tupeu l-ați vizualizat plenar în ultimii ani, de la Drulă cu Ranga, la Lasconi cu urletele și infatoarea ei, la acest Fritz, mai recent, la ipochimenele Oana Gheorghiu, Diana Buzăianu de la Mediu sau Miruță de la Apărare, toți ăștia sunt useriști, mulți alții, mă rog, mai mărunți. Aseară am urmărit emisiunea Cătălinei Porumbel de la Antena 3. De regulă apuc între 7 și 9 să mă uit la televizor și prefer emisiunea lui Porumbel, care era pregătită să dezbată subiectul serios al traficului de influență pe care l-a exercitat Irinel Ambrozel Darău, da? Ministrul ăsta de la USR. N-a reușit pentru că s-a lovit de acest tupeu de Maidan al lui Darău, care a acționat în baza unui mecanism simplu, a negat în stil guraliv orice responsabilitate și tot în stil guraliv a adus acuze false pe bandă rulantă tuturor universului, până și moderatoarei care i-a inventat, nici n-am înțeles bine ce a inventat, dar am văzut că s-a produs o premieră, anume Cătălina Porumbel l-a anunțat în direct pe Darău că îl dă în judecată. Este într-adevăr un gest în disperare de cauză atunci când ești moderatoare și ești șefa emisiunii. Ar fi trebuit, iar Porumbel ar fi putut, pur și simplu să-l calce în picioare pe acest Irinel Ambrozel Darău. Dar Cătălina Porumbel a fost reținută. Întrebarea voastră ar fi de ce, ea nefiind deloc reținută de obicei. Vă explic eu. Din cauza protecției de care și ea este conștientă, ca și restul presei, că useriștii beneficiază mai mereu. Da? Ăsta este motivul principal. Care protecție? Vă spun așa, useriștii sunt emanații securiștilor vechi și noi. Unii sunt odrazle, alții sunt acoperiți ai serviciilor. Toți sunt slab pregătiți, dar sunt trimiși la luptă cu scutul tupeului provenit din siguranța că nu vor păți nimic. Ba dimpotrivă, că cei care îi deranjează vor fi ulterior pedepsiți, adică tot aia, de către cine? De către procurori, de către securiști, de către organele statului. Ba chiar și de către administrația prezidențială, vedeți cazul raportului de ieri împotriva presei libere pe care administrația prezidențială îl girează, realizat de către oamenii useriștilor, raport pentru care Active News, bravo lor, dă în judecată administrația lui Pahonțu. Revin la tupeu și protecție. Asta este, de fapt, marca securistanului. Protecția în cazul useriștilor însă este una dublă, deoarece securiștii tați ai tupeiștilor USR au acționat în mod viclean. Și-au vopsit acești tupeiști useriști în europeniști și astfel i-au închiriat la Bruxelles, acolo de unde UE îi folosește pentru acțiuni contra intereselor României, care, va să zică, cum se spunea pe vremuri, i-au transformat în produse bune la export, potrivite pentru cum se îngurgitează această hrană politico-civică la nivel de Uniune Europeană, adică în sos de tip LGBT. Și uite așa, useriștii se fac utili trădând țara și de aici le provine acest tupeu de Maidan. Mulțumesc, Iuliana, să ne spui pe scurt calendarul zilei, pentru că ne așteaptă domnul Alexa, apoi să intrăm într-o discuție furtunoasă de joi, o discuție fără ploaie, chiar dacă vine de la Cluj.
1: Începem calendarul zilei de 28 mai cu anul 1812.

0: atunci când a fost semnat tratatul de la București care încheia războiul ruso-turc cu creșterea teritorială a Rusiei. În urma acestui tratat, Principatul Moldovei pierde Basarabia. În 1940, în al doilea război mondial, armata germană ocupă Belgia. În 1948, printr-un decret al guvernului Petru Groza, regelui Mihai și membrilor familiei regale, li s-a retras cetățenia română. În 1968 a fost rejudecat procesul Pătrășcanu. Tribunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii lotului Pătrășcanu, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou național. În 1977 a fost inaugurat Muzeul Trofeum Traiani și replica monumentului triunfal roman de la Adam Clisi restaurat, iar în 1998 oficialitățile militare din Pakistan au efectuat primele teste cu arme nucleare. S-au născut în această zi, în 1908, scriitorul britanic Ian Fleming, creatorul lui James Bond, în 1945 John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival, în 1946 doamna Delia Budeanu, în 1955 Nicolae Robu, inginer, profesor universitar, rector al Universității Politehnica din Timișoara, dar și primarul Timișoarei până în 2020. Iar în 1974, Tudor Chirilă. De asemenea, s-au stins din viață Simeon Bărnuțiu în 1864, Iona Grbiceanu în 1963 și episcopul Iuliu Hosu în 1970. 58 de ani împlinește astăzi Kylie Minogue, pe care o ascultăm în continuare.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Am revenit în direct, prieteni. Maestrul nostru, avem și noi un maestru, nu doar celelalte trusturi pe Ion Cristoiu, noi îl avem pe Liviu Alexa, care este cu noi, maestru pe bune, maestru e cunoscut. Arăți bine, te-ai odihnit.
3: Nu, chiar, dar eu arăt bine în general, dar foarte rar. În general arăt mai rău, așa că nu m-a ajutat Dumnezeu la fățău. Ca pe Brad Pitt sau DiCaprio. Acum dădeam drumul la contul de TikTok să stau pe live.
2: Dar tu tot speri că te vor lăsa pe TikTok?
3: Ultimul cont de TikTok pe care îl mai aveam ascuns, pentru că duminică mi-au blocat contul ăla de 1,1 milioane de like-uri, cenzura românească, am făcut apel, dar nu, pentru mine nu se sună, nu dă telefon Coldea sau nu știu cine, sau Ancomu, știi?
2: Păi, atunci
3: mă descurc cu seama.
2: E certificatul că nu ești acoperit, că nu ești securist, dacă nu dă nimeni telefon pentru tine.
3: Știi cum e? Nici nu mai contează la aceste momente, nici pentru ei acoperiți, că sunt vremuri grele și pentru ei. Uită-te că nu prea mai au ce încasa, săracii, da. Nu mai au ce să zic.
2: Nu să reușești să-mi storci nicio lacrimă de mila lor, degeaba vrei să...
3: Da, nu mai au vieții de ei unde să lingă un funduleț, o chestie, n-am ce, nu mi-a dispărut și live-ul, nu mai putem face nici live.
2: S-ar putea.
3: Bă, fantastic, băi, extraordinar.
2: Sunteți live aici, domnul Alexa, nu? Mi-e la teamă că vă enervează ăștia. Dar dacă tot te-au enervat ăștia de la TikTok, hai să începem cu subiectul legat de TikTok și administrația prezidențială. Nu aș fi știut de acest eveniment dacă n-ar fi fost plin internetul, fie de bâlbele lui Nicușor, fie dacă nu m-ar fi semnalat amicii de la Active News, Victor Roncea, că îi dau în judecată pe cei de la ONG-ul de ăsta de tip userist, care ne-a încadrat probabil pe toți acolo, ăștia care mai suntem liberi sau și gândim. S-a dat un semnal, din punctul tău de vedere, de cenzură de la Palatul Cotroceni prin prezentarea acestui raport împotriva presei libere. Sigur, acolo au fost puși și unii de la AUR sau alții care susțin pe aia de la AUR. Noi suntem independenți, nu susținem pe nimeni, sau dacă susținem în mod asumat, da? Părerea ta, ce a însemnat evenimentul ăsta, de fapt?
3: Nu știu ce a însemnat, pe mine mă îngrijorează că acolo l-am văzut pe tovarășul prezumat premier Eugen Tomac, deci practic legitimând genul ăsta de abordare, l-am văzut îmbrățișându-se cu domnul Atanasiu, zis și șpagă de supraviețuire.
2: Anastasiu.
3: Bă, tu îți dai seama ce culduș se adună, mă, pe acolo, mă. Bă, Cosmin, bă, de tu îți dai seama, bă, ce culduș se pot aduna pe acolo. Băi, cum nu scăpăm, mă, nu scăpăm de Coldea, nu scăpăm de Isărescu. Uite, și Sebi Ghiță zice, bă, că nu mai scăpăm de Coldea, patronul mogulul RTV, dar revenim la el. Bă, dar s-au strâns, mă, ce opor, mă, toți acolo, mă. Nu-i destul că ni l-a băgat domnul Nicușor Dani Arăș pe ternul securiș Cioloș, consilier prezidențial. Acum îl pune, sau vor să-l pună pe Eugen Tomac, de cetățenie sau de născare ucrainian. Bă, dar mi-e greață, bă. Ce faceți, goldiștilor? Voi ce mai faceți? Tot bine, tot ne ascultați pe silent ca goștii, ca și fantomele alea. Bă, ce bine zice Alexa, bă, ce zice bine Cosmin.
2: Ce dar la parte... Probabil că goldiștii noștri ar mai fi în stare de fapte, dar știi cum e? Tu dacă ieși acum pe stradă, deși lumea te cunoaște, lumea în Cluj pe strada ta este de altă categorie. Am fost acolo de câteva ori, am văzut, am și alergat. Dar dacă ești pe stradă și, nu știu, te enervezi pe judecătorul care te-a amendat săptămâna asta după ce tu căutai dreptatea pentru că ți-au devalizat mașina, asta nu v-am mai spus, Alexa, dar vă spun eu, și pentru că a adresat o întrebare timidă dosarul acela prescrindu-se, deși viața lui a fost amenințată în mod indirect prin avarierea mașinii, domnul Alex aici de față, tot el a fost amendat cu 500 de ron de către judecător, și aia și cu banii luați, cum se spune pe români. Deci dacă tu ești pe stradă, nu o să vină nimeni să fie solidar. Oricât de mult te-ar simpatiza, să facă așa cu mâna din spatele geamului, da, domnul Alex, mergeți noastră la judecătorie, că noi de la televizor. Asta e viața.
3: Eu m-am obișnuit, am spus 6 dimineață când povesteam, cum suntem și noi pe supraviețuire, dacă n-avem șpăgi. Stăm nu pe burtă ca pe mică. Ce să faci, bă, în țara asta, unde nimeni nu-i stresat, că nu este premier, nimeni nu-i stresat. Toată lumea se pregătește de vacanță. Au crescut sărciurile. A venit astăzi un raport, nu mai știu unde citeam, pe România a crescut sărcile cu 70% pentru vacanțe. Astea sunt probleme, domnul Gușă. Lăsați poveștile cu statul de drept.
2: Bine ai zis, au crescut sărciurile. Oamenii caută, dar nu se vor mai duce, spun eu.
3: Lasă că se duc, că spun că fac ei cumva. Ia un creditor, ia un provident, ia o chestie.
2: Se duc, dar se duc mult mai puțin decât anul trecut, pentru că nu mai au bani. Sărciul, da, caută. Caută last minute-uri, caută oferte, în loc să-și vadă de gospodăria lor, de țara lor, să lupte, pentru că va fi foarte rău și anul viitor chiar nu se vor mai duce, chiar dacă anul ăsta se duc mai puțin. Am văzut o statistică a ocupării la munte în această mini-vacanță, când de obicei era plin, pentru că e frumos, este jale, nu merge nimeni la munte în această vacanță care începe cumva astăzi și se termină luni seara. La mare, ocupările sunt minore, Vama Veche este plină, restul stațiunilor sunt goale, nu merg nici la bulgari, m-am interesat între timp cu patronul în agenții, nu merg nici la bulgari românii, ei caută. În loc să caute să-și repare viața, Liviu Dragă, ei caută în disperare să facă ceva. Bun, deci tu zici că nu ni se pregătește oficializarea cenzurii nouă ăstora de la Cotroceni. Adică nu, de la Cotroceni.
3: Nu, să ni se pregătească că e oficializată.
2: Da, e de facto. Ea e de facto, de fapt. Da.
3: Acum că îi vine și președintele cashback în al 10-lea ceas să legitimeze chestia. Știi ce n-am înțeles? Măcar, cum să zic, Băsescu detesta pe față jurnaliștii, asta e, ne le zicea. Fă nu știu cum, păsărică, fă nu știu ce, râdea, hă. Dar văd că tot mai tare în discursul lui Nicușor a apărut această abordare față de libertatea de expresie pe care el a extins-o și la influencări. Că acum am văzut fățăul lui Bobby Dean, mă, dai seama. Deci tu te guiești oameni, tu pui oameni. Săracul Bobby Dean a ajuns acolo unul dintre personajele principale, dar el era un om care, adică ce face rău, da? Și atunci trebuie să înțelegem, mai avem voie să ne facem meseria, mai avem voie să vorbim în țara asta, că până și președintele face evenimente cu PowerPoint-uri reftine pe tema asta, mi se pare jalnic. Să nu uite președintele că tot de noi o să aibă nevoie de presă, da? Atunci când va dori.
2: De această presă, că aia altă se închiriază.
3: Presa facturist, soroșist, stocoldistă l-a părăsit. Așa cum suntem noi răi de gură, cu siguranță îi vom fi de folos în momentul în care poate niște golani, așa cum se siza deja Sebastian Ghiță, se vor pregăti să suspende.
2: Imediat ajungem și la Sebastian Ghiță, dar până la marele scamator Sebastian Ghiță, scamator în sensul bun, că mie mi-e simpatic Ghiță, chiar dacă în 2024 a fost principalul vector al deraierii parcursului meu prezidențial, adică l-au folosit. O să povestesc o dată, dar nu în dușmănie, că nu, chiar niciodată n-am avut nimic personal cu el. Vreau să te întreb asupra unui fenomen mediatic, că ai vorbit despre presă. Dom'le, ProTV-ul, marele ProTV, derulează un serial documentar cu frații Sile și Nuțu Cămătaru. A fost primul episod, săptămâna aviatoare e al doilea episod. N-am văzut, mă voi uita, bineînțeles.
3: A fost două, cred că deja.
2: Al doilea e promo. Poate greșesc eu, dar nu contează. Că înseamnă că e bine, înseamnă că știi despre ce e vorba. În paralel, doar o secundă. În paralel, eu am văzut pe Instagram, că acolo mă uit, că pe TikTok nu prea mă mai uit, cred că e plin și TikTok-ul, replici simpatice ale lui Sile Cămătaru din emisiunea cu Capatos, în paralel. Deci ea la Pro TV fac ceva, vorbesc cu procurorii ăia, sunt eu, nu știu care, dar frații Cămătaru s-au dus la Dan Capatos în studio și dau o versiune așa, tot un fel de serial despre Becali, ce a făcut Becali, soțul senatoarei prin vicepreședinte. Da. Multe chestii în astea. Ce avem noi aici? Adică Pro TV-ul, stația numărul 1, interesată dintr-o dată de frații Cămătaru. Frații Cămătaru vorbesc frumos, atenție, m-am uitat la niște fragmente, gramatică bună, umor, șmecherie cât cuprinde. Dacă ai studia puțin, cu ce avem de-a face aici? Că eu până aici am competență. Nu, nici nu-i cunosc pe frații ăștia, nici nu știu.
3: Din nou, dacă se apuca Cosmin Gușă să facă un serial despre Cămătar și interlopi, era arătat cu degetul că promovează non-valori, oameni care nu au treabă cu societatea bună, în fine, interlopeală, zero cultură, da? Dacă o face Pro TV, e genial! Trebuie să aplaudăm. Deci când face Pro TV, gata. Când face Recorder, ceva cu interlopie, așa e. Pe de altă parte, eu spun sincer că acești interlopi au fascinat întotdeauna, nu mă refer numai la frații Cămătaru, au fascinat întotdeauna România. În absența unor alte valori, unor actori, da, unui liceanu pe adevărat, da? Nu cel care vine să-l ia la 11 metri pe pătraru. Oamenii ăștia s-au, practic, s-au transformat într-un fel de Batman. Vorbesc serios acum?
2: Da, da, te ascult cu atenție.
3: Acum 2-3 ani, 3 ani, 4 sau 4, colega mea, Mihaela Trif, a fost la Alba, la penitenciar și a vorbit cu ăla, cum zicea, cap de porc, unul dintre cei mai cunoscuți proxeneți și infractori din Brăila.
2: Băi, asta era porecla, să zicem. Cap de porc era porecla.
3: Da, are un nume. Îmi cer scuze. Așa se zicea porecla. Da, omul foarte interesant cu interviul lui, povestind asuman. Băi, a făcut-o la 2 milioane de vizualizări în 3 zile. Deci e clar că există o dorință a publicului să vadă așa ceva. De ce în aceste momente Pro TV dă drumul așa ceva? Pro TV n-a mai făcut o producție din asta din clasa 7-a. Asta e o altă discuție. Ce mașinării, iarăși, de inginerie socială dau comenzi Pro TV-ului. Pe de altă parte, Codin Maticiuc este cel care a început toată această nebunie cu frații Cămătaru.
2: Doar că
3: Codin Maticiuc este un papagal cu intelect mai mic, da? Și n-are anvergura jurnalistică a lui Capatos. Dacă te uiți la Capatos e ca Dan Diaconescu, știi? Pare așa că e prost, dar pune întrebările perfecte și te agață. Iar față de documentarul de la Pro TV, care vreau să vorbesc și despre el, mie mi se pare că frații Cămătaru s-au decis un pic, în afară de faptul că sunt asumați, să ironizeze starea de fapt a societății românești de acum, chiar vorbind și despre trecutul îndepărtat. Chiar și vorbind și despre golanii din trecut, plătindu-și polițe, dar dezvăluind cât de puternici au fost și în trecut și cât de șmecheri, cum ar veni, cum zic ei, sunt și azi. Cu o lejeritate foarte interesantă, Sile spune, bă, am făcut 30 de ani de pârnaia, mi se pare oricum enorm, dar ei vorbesc despre episoade pe care și noi ca ziariști de investigații le cunoaștem. Și stai să te întrebi, care sunt mai interlopi și mai infractori? Sile și Nuțu Cămătaru, care au făcut ei, nu știu, au avut ei teoriile lor, proxenetii, dar n-au prea fost prinși, feriindu-se de droguri. Deci, atenție, Nuțu este, cred că de vreo 5 ori a apăsat Nuțu Cămătaru pe chestia asta, că atâta timp cât el asigura protecție, cum ar veni ei, cumpărau liniște de la cluburi, nu se vindea niciun profilău pe acolo, da? Și
2: Poate tocmai de-aia o fi fost pedepsit și Sile a stat...
3: Asta povestește acum, nu, dar și nu ți-a luat prima grea. Pentru că nu ți-o povestește, nu, scuză-mă, nu ți-o povestește despre răzbunarea lui Ponta, pe care o reamintește sau reactivează în legătură inclusiv cu, cu băgarea la pârnaie absolut grotescă a lui Gică Popescu. Și el semnalizează și aduce în plus și alte informații despre Ponta, cum juca Ponta și cum tranzacționa libertățile oamenilor. Sigur că în episodul de la ProTV, frații Cămătaru își asumă și chestii din astea mai rizibile, pungă și viața din anii 90 când dădeau spargeri pe la casele fraierilor din Franța și luau bijuterii sau borsete cu bani din benzinării sau nu știu ce, etc. Dar în timp, în afară de faptul că frații Cămătaru au rămas unii dintre cei mai respectați și temuți între clanuri, chiar și astăzi, da? Între timp, frații Cămătaru s-au spălat, în ghilimele, prin aceste exerciții de media, prin investiții pe care le-au făcut în stânga, în dreapta, și la serialul de la ProTV avem de-a face cu procurorii aia de care tu vorbeai, niște grăsălăi sau niște obosiți din aia, da, deja la Truțulescu. Aoleu, vorbește Truțulescu de Cămătaru, mâncați-aș gălăgia, da? Și atunci de-aia zic, ajung să te întrebi, frații ăștia Cămătaru, unul s-a crezut Escobar, că și-a luat 2 lei, dar care au avut o logică în infracționalitatea lor, cel puțin dovedită de instanțe, că eu n-am de ce să-i acuz, că nu m-a interesat, adică nu m-am preocupat de clanuri prea mult, m-am ocupat de clanurile de la Cluj, grupul de la Cluj și traficanții de droguri de aici.
2: Aia-s mai periculoși decât frații Cămătaru.
3: Care e diferența între Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru și băiatul la care a dat 1,5 milion de euro să stea cu Bolojan de vorbă? Care e diferența între golanii care ciordesc din sănătate prin licitații publice cu ștaif? Care este diferența între din șmecherii din energie sau din, nu știu, din industria de țigări, dintre hoții din industria de pariuri, etc. Care e, bă, diferența? Expune-mi și mie. Atât doar că pe ăștia, pentru că erau notorii, da? Și să zicem, se ocupau cu aspecte mai puțin rafinate ale infracționalității, adică poate proxenetism, bătăi, cămătărie, etc., nu se ocupau cu ciordeli din bani publici și licitații și trafic de influență, i-au făcut milițienii, statul paralel, le-a făcut victime, au făcut cai de scuze, i-au făcut ținte, cai de bătaie, da? Dar care e, bă, diferența? Aștept și sper ca acest serial să nu se rezume numai la Cămătari. E un moment în care vorbesc serios, aș vrea să ascult ce au de spus frații Caran, care sunt șmecheri și bazați stare de tot. Adică
2: cel puțin la fel ca și frații Cămătaru.
3: Cel puțin la fel, sau poate în unele aspecte considerați și mai duri. Da?
2: Da.
3: Dar aș vrea să aud, pentru că dacă, nu știu, Aurel Caran își dă drumul la gură, pică România pe jos. Și-a dat drumul Sile despre Pauliuc, da? Un milițian, polițist, soțul senatoare, care este astăzi în comisia de abuzuri.
2: De apunare.
3: Vreau să-mi reprind cuvinte. Băi, obosita aia, bă, care îi dădea lecții lui Bolojan de morală, nu că țin eu cu Bolojan, și care a protestat, da? În momentul moțiunii de cenzură, el îi dădea lecții lui Bolojan despre ce să facă. Fata aia vorbește în calitate de senator. Bă, și soțul este un infractor borât. Care a fost...
2: conform documentelor, așa apare ca un infractor. La fel ca și, dacă tot ai vorbit de Bolojan, la fel ca și omul ăla de afaceri, care a fost arestat puțin și după aia i s-a dat drumul. Ăla de zice lumea că firma lui e firma lui Bolojan, la care i-a dat să facă autostrada. Am uitat cum îl cheamă.
3: Okay. De la Bihor. Ok, și atunci... Nuțu Cămătaru vine și ne spune foarte mișto și Sile la fel cu dezvăluiri despre oamenii politici, despre relația lor cu miliția, cu mascații, mereu, mereu asumați. Ne povestește despre începuturile lui Gigi Becali, un panglicar de 20 de lei, da? Un omul care cu crucea în gură și cu Iisus, dar care de fapt are un suflet gol și o mentalitate de pungaș, nu de interlop, că interlopul e ceva mai sus în moralitate, din punctul meu de vedere.
2: M-ai făcut curios și o să urmăresc și că se poate pe YouTube la viteză dublă, o să urmăresc...
3: Din punctul de vedere al șoului, din punctul de vedere al șoului, e clar că al Pro TV este mai interesant, să zicem, din punctul de vedere al informațiilor, Capatos a lovit-o bine de tot.
2: E jurnalist vechi... E ceva aici, așa o să trească
3: și
2: să...
3: Asta discuția, vreau să discutăm și despre ministrul educației, umflatul ăla ochelarist. Da,
2: da, te rog, să... ăla care se uita pe telefon când vorbea fetița aia cu el.
3: Dacă noi în 2026 n-avem alte valori, scuză-mă.
2: Dar vreau să-ți introduc subiectul, adică că nu știe lumea, noi vorbim de parcă ar ști lumea, știu puțin. Ministrul ăsta, care nu știm cum îl cheamă, pus de Bolojan, după ce a plecat clujanul lui Liviu Alexa înapoi la rectorat să-l facă praf și pe ăla, Daniel David, a venit un ministru, nu știm cum îl cheamă. Și s-a dus în mijlocul copiilor, copiii încercând să discute cu el despre folosirea telefoanelor mobile, sistemul de educație, iar acest ministru se uita pe telefonul mobil în timp ce trebuia să răspundă. A fost bastonat de către presă și ce a găsit el să facă, prieteni goldiști, că asta vrea de fapt să comenteze Liviu Alexa, nitam nisam, noi văzându-l că este nepăsător, că îl doare vorba aia în dos de discuția cu copiii, a zis că își donează salariu, nici nu știu pentru ce, pentru tot restul mandatului de ministru. No, asta te rog, Liviu, să...
3: Ce mă, că e rectorul Universității Suceava, are cașcaval pe luna de aia se plictisește.
2: E omul... Ce-ai rector, mă?
3: E așa știu, e omul lui Fluturi. Dar bă, deci încă o dată închid și cu asta, că în 2026 n-avem alte valori de mestecat ca societate decât țile și nuțul, atunci asta este, să ne obișnim cu ideea, nu mai tot arătați cu degetul, vai, interlopii. Păi la ce să se uite, bă, românii? Să se uite la Dragoș Pătraru, care este un capsoman, un non-jurnalist, un tezist, da? Cum o ia în palmă, păi eu mă duceam și dădeam cu laptopul în gură, bă, lui Liceanu, dacă îmi vorbea așa. Și să se uite la îngânfatul ăla protejat de sistem de Liceanu, mare filozof necitit de nimeni.
2: Cum dar Dragoș Pătraru nu se pare că e tot un protejat al sistemului, că prea s-a lăfăit de el. Pe la TVR, pe la Digi, cu contracte. Nu-ți dă nimeni, mă, contracte în Securistan. Dacă ești deștept, pur și simplu.
3: O fi, cu siguranță băiatul ăsta este și el ținut ca și portavoce pentru, atunci când trebuie pentru sistem. Da? Dar îți dai seama ce îngânfare și ce figuri în cap și flec mare Liceanu dacă vine să facă genul ăsta de atitudine, să aibă într-un interviu, că până la urmă mergea la Securistanul lui. Da? Să-l ia pe la până, deci la enervat. Repet, Dragoș Pătraru chiar nu e o lumină jurnalistică, dar nu e jurnalist, după părerea mea, dar... Bă, nici așa. Bun, revenim. Hai să disecăm un pic atitudini. Deci, o fetiță de clasa 5-a, într-un limbaj coerent pentru vârsta ei, reproșează societății, reproșează ministrul educației, dar în general societății, faptul că nu, generația ei nu este înțeleasă, că este presată, că este bun. Între timp, venim la discursul fetiței. Ministrul, așa cum ai spus, ca un ghiolban, în loc să o asculte, se freca telefonul mobil cu o nesimțire absolut grățoasă. Bă, în loc să se ducă la final, să dea un brățar, să zică, bă, și eu sunt tată de copii și te înțeleg. Azi, ministrul numai de 2 luni, e de raha situația, o să mă străduiesc. Băi, vine el și zice că își donează și zice că și fiica lui plânge fiecare seară. Păi dacă fiică ta plânge fiecare seară, atunci ești un rector ratat, ești un ministru al educației care trebuie să dispară și ești un tată ratat. Tată ratat și mamă ratată sunt și părinții fetiței, din punctul meu de vedere. De asemenea și profesorie, cel puțin aia de română. Câtă vreme un copil vine la 11 ani, probabil atât are, și spune că framursul polar îi se pare greu, Apolodor de Naum îi se pare greu și nu-l poate înțelege. Câtă vreme 27 de cărți din care la lecturi suplimentare vreo 5 se dublau. Înseamnă mult. Eu înțeleg pe fetiță, dar înseamnă că avem următoarele probleme. Mica și Ticu nu citesc și nu sunt alături de copil. Profesoara de română e o imbecilă care, probabil, cu siguranță, dacă copilul spune așa ceva, își bate joc de meserie. Și apoi avem o problemă cu societatea și sistemul de educație. Trebuie să fim foarte atenți la discursul fetiței. Eu nu acuz pe ea. Îmi pare tare rău că în situația asta nimeni nu stă sau nu mai este atent la translația groaznică care se întâmplă în mintea unui copil de la trecerea de la clasa a 4-a la 5. Până în a 4-a a avut un singur Dumnezeu, învățătoarea sau învățătorul, apoi filozofia de viață, strategia lui personală de educație se transformă radical, are 12-17 profesori, intră într-un alt sistem, în liceu, nu mai este practic un copil, iar sistemul de educație prost, cretin din România, începe să apese foarte repede pe reguli, ca și cum s-ar aștepta dintr-o dată că, bă, gata, de la 11 ani trebuie să știi norme sociale, trebuie să știi, nu mă, abia a făcut trecerea din copilă în zi, în elev. Este pregătită societatea la nivelul românesc la nivelul de 2026? Păi nu este pregătită. Câte vreme copilul spune că se simte presat, se simte urmărit, se simte analizat de profesor, se simte izolat. Câte vreme copilul recunoaște prin cuvinte mai simple că este analfabet funcțional și el și generația sa, că asta vedem. Păi bă, avem o problemă cât casa, bă. Nu Bolojan, nu SRI, Răzvan Ionescu și Ciocârlan, care acum iau în palmă sau lecții de la Sebighiță. Avem o problemă cât casa cu viitorul țării noastre.
2: Asta este un subiect de care ar trebui să ne ocupăm generațiile de la generația Z în jos, cum ar veni cei din generația Z, Z și mai tineri, înregistrează, din păcate, asta o constat de fiecare dată când stau de vorbă cu ei. Deci eu stau de vorbă mult cu copiii, cu elevii. Mă duc pe la școală, pe aici, am pauze, intru printre ei, mă văd, nenea Cosmin, nu știu ce, le mai explic un alta. Cu durere spun, nu că n-au plăcere de carte. Biblioteca mea e mare, le-am oferit cărțile lui Andy, a lui Daria, ale mele. Nici nu mai vor să le ia. Nu citesc, dar sunt într-adevăr analfabeți funcționali, au dificultatea de a înțelege concepte simple și au o extraordinară ușurință de a pricepe vulgaritatea, miștoul, răutatea, violența. Asta văd la niște copii cu minți, atenție.
3: Pentru că aceste telefoane mobile și mai ales social media, da, sunt mult mai simple mental și de aia penetrează atât de repede. Tuturor părinților de vârsta mea le spun, sau mai mici, le spun, bă, vedeți că cititul este o chestie complicată pentru un copil, este o întreprindere complicată, necesită răbdare, constanță, efort, nu din prima se ia morbul cititului, se ia virusul cititului. Eu, care vorba aia, mă mândresc cu faptul că copilul meu citește de la 4 ani jumate, 5 și citește alături de mine, nu știu, la alte, la 9 ani jumate, fetița asta la 11, văd că avea probleme. Am început să citim Cireșare și stau cu el să citesc. Dar eu recunosc că îi voi refuza lecturi de genul Emil Gârleanu, hai că la Medelen mai las, dar oboselile
2: astea... Emil Gârleanu cu puișorul lui era cam forțat.
3: O să vedem cu puiul și nu știu ce, Nu mă interesează, frate, să-i împui capul cu rahaturile comunistoide și prăfuite, dar voi vrea să citească poezie, voi vrea să citească Zaharia Stancu, când va fi timpul, voi vrea să citească... Cum să nu citești, bă, Gelu Naum și aventurile lui Apolodor? Adică este o bijuterie de operă. Cum să nu citești Ramul Ursul Polar? Adică ce problemă? Și de ce nu înțelegi? Păi profesoara aia de română este o nesimțită, bă.
2: Este o conformistă, într-adevăr. Vreau să schimb, ca să ne încadrăm în timp, că mai avem câteva subiecte. Spun o vorbă de duh, că mi-am adus aminte de ea, mi-aparține mie, ca să-l oblig pe fostul tânăr patron, actualul tânăr deputat, viitorul tânăr în Surățel de Sâmbătă, ca să-l conving să citească, el fiind foarte bun la matematică, la școală, nu citea suficient pentru că n-avea timp, făcând judo. Și i-am explicat, avea vreo 8-9 ani, era cam ca Ștefana tău, Și mă enerva că nu citea. Doar la școală lua note bune și atât. Dar nu citea cărți, în schimb. Și i-am explicat prin sport, spunându-i, bă, zic, dacă nu citești, zic, uite, creierul tău o să fie așa cum e carnea pe grasul ăla, iertam câte un gras, urât, știi, nasol, fără mușchi, el fiind totul sculptat. La... Cum, tată? Bă, zic, așa e creierul. Dacă nu citești, creierul nu face mușchi. O să ai, o să fie un grasoman la creier, un bou. Și tot îl violentam așa cu imaginea asta și acum mă duc aminte cu nostalgie că, uite, a ajuns în soare, cum îl speriam eu și l-am făcut să citească. Tata pe mine n-a trebuit să mă oblig.
3: Casă de piatră, familie Gușă, noi familii Gușă, să le dea Dumnezeu sănătate și copii sănătoși și mulțumim. O viață serenă într-o lume de rahat. Dar asta este.
2: Să sperăm și cu norocul. Alexandru Nazare, din punctul tău de vedere, a avut sau n-a avut noroc că a fost chemat la DNA? A stat, am înțeles, vreo 4 ore, înseamnă că a scris și a vorbit mult. Mult, mult. Eu știu ce a făcut Alexandru Nazare, că am discutat cu el despre momentele când l-a dat Câțu afară pentru că n-a vrut să semneze achiziția de vaccinuri. Am văzut apostila lui scrisă pe proiectul de hotărâre de guvern în care îl avertizează sub semnătură pe Câțu că face o ilegalitate, că n-avem nevoie, că nu se justifică, Câțu l-a dat afară, mă rog. S-a dus Câțu și a semnat aia și sigur ipoteza mea era că împinge foarte tare presiunea pe Chioveși, care o apără pe Ursula în dosarul vaccinurilor, blocând și dosarul din România. Vrem să aflăm acum părerea dumneavoastră, domnul Alexa.
3: Pe mine mă interesează mai degrabă de ce Cristoșei, mămicii, măsii, de fiecare dată când discutăm despre o listă scurtă de premieri, posibil da. Premieri sau, nu știu, numiți la Ministerul de Inter, sau, discutăm și de dosare, informații, șantaj, amenințări și, când nu se mai poate cu ele, discutăm de acțiuni ferme, adică fățișe, pac, Nazare la DNA. Adică discutăm de pisici arătate.
2: Nu crezi că l-a ajutat chestia asta cu DNA-ul? Nu crezi că a fost pentru el? Pentru că el e martor acolo și el o să dea vina pe Câțu, pe USR, pe ăia. Eu așa o văd.
3: Probabil că da, habar n-am cum o să considere românii sau ce a avut loc în birourile DNA, ce discuție a avut. În continuare, Nazar este pe lista dezirabilă, cel puțin de către o parte a sistemului, susținut de americani, înțeleg, mai ponderat în abordare cu și mai deștept ca Bolojan, asta e clar. Dar, repet, pe mine mă interesează jocurile astea, adică în aceste momente care sunt nasoale pentru țară...
2: De ce tot timpul procurorii, zici tu? Băi, de ce tot timpul procurorii când nu trebuie să ne ocupăm de politică?
3: Da, hai timp să-l chem pe Nazare, ok, bravo, martor, dar tu nu l-ai chemat pe Câțu sub nicio formă din 2020 sau 2021 pentru dosarul XYZ. Da? Tu nu l-ai chemat încă pe Ciolacu pentru cele 4 apartamente offshore, care sunt pe un offshore de nu știu unde. Tu nu l-ai chemat încă pe Bolojan la audier ca să discutăm ce dracu e cu 1,5 milioane dat șpagă, ca să dea audiențele cele mai scumpe din Estul Europei. Și atunci, schimbarea procurorilor, șefilor procurorilor de către tovarășul autist politic, domnul Nicu Șordan, pare să că nu ne-a schimbat la astea.
2: I-ai pus o poreclă acum, adică ce se colportează despre el și cum i-a zis Simion.
3: Exact, exact. Zi. Ne demonstrează că sistemul nu s-a schimbat și că DNA în acest moment acționează tot timpul la comandă politică pentru dezintegrarea posibilor adversari, dezintegrarea celor care nu plac doamnei Căve și așa mai departe. Asta este cel mai trist, da? Pe mine mă scoate din sărite.
2: Ce, iar ești îngrijorat? Da,
3: cred că Machiavelli mă invită pe live. Eu nu prea fac din astea. Îmi pare rău.
2: Tu trebuie să pui numai
3: co-hosturi.
2: Dacă îți place TikTok-ul, puneți numai picturile pe acolo, pentru că în rest, cu gândurile n-ai nicio șansă. Degeaba spui gândurile pe TikTok, că te tai ăștia de fiecare dată.
3: Asta este. Zi. Deci, când discutăm despre DNA, discutăm despre comenzi politice. Iar revin cu subiectul ăsta, a doua lună, sau 6-7 săptămâni, de când nu știm în acest moment ce se întâmplă cu baronul de Bistrița Năsău, dacă are sau nu castel în Franța, dar în comunicat apare. Da? Nu mai știm nimic despre tovarășa aia avocată de la PNL care a luat 60.000 de euro șpagă.
2: Ai văzut că umblă în cârjă? Ai văzut că acum umblă în cârjă avocata asta de la PNL și cu mască pe figură și în cârjă? Deși nu-i bolnav, nu are nicio problemă.
3: Da, nu mai știm nimic de tovarășul zi ăsta cu pantofarul. Cum îi zice la pantofar? Pantofarul, care avea în cutia de pantofi 300.000 și care...
2: Ăla de la, autoritatea...
3: La Cluj s-a apucat să scui pe jurnaliștii, da? Atâta tupeu are infractorul ăla șpăgar, da? Că pe coridorul de la tribuna scui pe jurnaliștii. Incredibil.
2: Fantastic.
3: Și între timp, ca să intrăm pe subiectul principal, am observat cu toții că domnul Sebastian Ghiță se joacă, se distrează. Și-a reactivat contul de Facebook. Acum 20 de minute a pus un video despre Oana Gheorghiu, ceva memă foarte haioasă, în care își bate joc de ea, dar intervenția de aseară, după 7-8 ani, publică la postul România TV, pe care îl deține adevărat, este foarte interesantă. Acum 3 luni, eu scriam un editorial adresat conducerii seriei, în care avertizam să nu se mai joace cu unele aspecte, nu că le dădeam lecții, dar că sunt aspecte grave despre una dintre cele mai importante instituții din România. Am crezut că domnul Răzvan Ionescu și ăsta la Ciocărlan au înțeles un semnal din partea cu adevărat a societății civile, adică a presei care are respect pentru țară. Dar dacă apare Sebastian Ghiță, care este cum am asezonat, asociat cu instituția SRI, sau cel puțin...
2: 100%. Nu există. N-a existat nicio negare, nici din partea lui, nici din partea...
3: Nu știu ce gradare Sebi Ghiță sau ce n-are, dar dacă a ajuns Sebastian Ghiță să le facă la ăștia de la SRI vidias, vidias, înseamnă că situația e nasoală. În speță ați ascultat aseară, poate nu, că este vorba numărul 1 pe România ca post de știri, mogulul Ghiță zice... Zi.
2: Așa?
3: Aveți de grijă că Oana Gheorghiu cu Coldifer și cu Zi, ăsta, cum îi zice?
2: Oana Gheorghiu cu Florian Coldea?
3: Cu Dirău ăsta, tu rău, Birău, Dirău.
2: Dirău, Irinel Ambrozel Dirău.
3: Irinel Ambrozie încearcă Dirău. Să se conecteze la sistemul românesc de cașcaval și să intre în, cum ar veni, în arterele adevărată și prețioasele României, folosind traficul de influență, că asta am înțeles. Că rantul lui Sebi Ghiță se referă la faptul că să nu-i lăsăm pe moldoveni sau pe străini să intre, asta e o altă discuție, cu care, culmea, sunt de acord. Dar faptul că, în această stare de ambiguitate guvernamentală, băieții ăștia, ca niște căpuși, încearcă să se mai mufeze, este și asta o realitate. Nu de prost Ghiță trage semnalele astea de alarmă, care nu sunt pe tarde, nu de prost. Poate că și de interesat, că participă poate el la licitație, abar n-am.
2: El nici n-a ascuns asta și hai să o luăm altfel.
3: Da.
2: Ghiță este un român, are sediu firmei în România, plătește taxe în România, e performant și în altă parte. El a spus altceva. De la Chișinău vin unii pe care am învățat noi carte, dar nu știu suficientă, pentru că Ghiță a avut foarte multe activități la Chișinău economice, inclusiv cu ministerul condus de Maia Sandu și când Maia Sandu era premier și după aia. Și zice, vin aia să ne învețe pe noi, dar nu știm dacă sunt moldoveni, ucraineni, ruși, belaruși sau altceva și intră în inima sistemului informatic administrativ al României. Asta este... De fapt, ceea ce mie mi s-a părut foarte grav, adică el zice, bă, ăștia informatizează guvernul, lasă cu nemții, că era o problemă și cu nemții. Dar cu dealți din Est, care nu sunt nici măcar din UE unde ne-am predat, asta mie mi s-a părut foarte, foarte grav.
3: Venind din gura lui Ghiță, da? Ofițeri sau nu acoperiți SRI, habar n-am, dar venind din gura lui Ghiță, care, repet, ultima oară l-a demolat pe Coldea, mi se pare super interesant. Inclusiv răbufnirea lui, bă, nu mai scăpăm de Coldea asta. Și are dreptate mogulul RTV.
2: El a pus pe Coldea în spatele sprijinului pentru Bolojan, în mod explicit aseară. N-a fost lungă intervenția lui, dar a spus Coldea îl sprijină pe Bolojan, Coldea îl plătește pe Tolontan ca să îl sprijine pe Bolojan, Coldea este împotriva lui Nicușor Dan și pregătește suspendarea cu ajutorul USR-ului la un moment dat.
3: spunând că USR are și logistica necesară, în sensul nu USR, colanii care de factură sărășistă, care se ocupă cu așa ceva. Logistica asta la care se referea domnul Ghiță, se referă la această constelație de influenceri care s-au poziționat, părăsindu-l pe Nicușor Dan, instantaneu în spatele monosprâncenatului. Ăștia creează bruhahau, ăștia zbiară, ăștia scriu la punctaj și sunt mulți, iar pulimea, prostimea, scuzați-mă, pune botul în 5 minute, pentru că este o țară de oi, am mai zis. Și dintr-o dată vedem, de exemplu, că două chestii mi-au atras atenția mea săptămâna asta, apropo de cum se poate băga fake news-ul bun pe gâtul fraierilor. Este Demeter Andraș cu în bag aia în interesul național, când omul, de fapt, făcuse cu totul altceva.
2: El are cu totul alte probleme. Aia n-a fost o problemă pentru el.
3: Totul alte probleme.
2: Asta pentru care a fost demis nu a fost o problemă pentru el. Sunt de acord.
3: De la Cluj se zbiară, se zbiară academic cu lacrimi de gulere albe pentru demiterea șefului Operei Naționale Florin Estefan. Nici măcar nu-i numele lui. Ăsta e un moldovean venit din Suceava, care, de fapt, vezi, doamne, a luat 9 ani de zile nota maximă la evaluări. Ha, ha, ha! Și toată lumea plânge că de ce a fost înlocuit și dat afară după 10 ani unde se înșurubase mai ceva ca Isărescu, da?
2: Păi vă zic eu. Eu am auzit că Flutur l-a pus acolo.
3: Ce anume?
2: Am auzit că atunci când a fost pus, l-a pus Flutur. L-a pus.
3: Între timp, ca un lingou adevărat, care simte de unde vine puterea, el s-a mufat la fundulețul membrilor grupului de la Cluj, făcându-le tot felul de favoruri, de dându-le premii, premii de excelență, punându-le la dispoziție opera pentru fundația aia lider salut domnul Rus, etc. Deci el a fost, practic voi plângeți ăștia fraierii după un protejat al grupului de la Cluj, care este, din potrivit unor specialiști pe care îi cunosc în muzică, muzică înaltă, este un tip mediocru. Ce, e frumos spus că chestia asta, da? Și care a făcut, a comercializat și a dus foarte jos nivelul, promovând tot felul de pile, tot felul de pocăiți, că este și pocăit pe linie religioasă, tot felul de no-name-uri.
2: Și ăsta moldoveanu impus la Cluj pe funcție.
3: Cum?
2: De director. De asta zici.
3: Cum ai spus? Da, da, da, Florin Estefan.
2: Da, da, da.
3: Și acum, hipsterimea clujană și bucureșteană din teatră, din vai de mine, a fost demis de Demeter Andraș. Asta mie mi-a plăcut șmecheria. Că ăsta în ultima zi, înainte de a depune demisia, i-a dat și la asta un șut în fund. Probabil că a fost atât de mult presat să-l păstreze, că a zis, ia să mă răzbun eu dacă tot mă dă jos sistemul. Sau poate, ăsta este și motivul pentru care i s-a pregătit acea dezvăluire. În ziua în care vrea să demită, cineva a activat un ziarist din Maramureș, care, apropo, mi-a zis, e un site obscur. Poate pentru voi, în București, dar Meme News, 2M News, este un site foarte citit în Maramureș și în Mureș, făcut de un coleg de-al meu, și de-al nostru, scuze, care este foarte deștept și foarte tare pe dezvăluire. Acum, cofi servită, că nu, nu mă pricep.
2: Dar nu contează dezvăluirea în sine. A fost tare jurnalistic, stă în picioare. Că e servită, că nu e servită, ne gândim la sistem. Gândindu-ne la sistem, vedem că ăsta a demisionat foarte repede. Nici Maia Morgenstern, fosta lui concubină, n-a reușit să-l salveze, dacă s-ar fi chinuit. Glumesc, am vrut să aduc numai discuție că el
3: are și copil cu ea. Are și copil cu ea.
2: Nu, nu e greu, ca să nu spun mai multe, nu e greu să ai copil cu Maia. Acum deja e la altă vârstă Maia. E o artistă excepțională. Eu am probleme pentru că a vrut să inventeze antisemitismul în România și a vrut să facă pe bani chestia asta și de atunci nu mai vorbesc cu ea, deși eram prieteni buni. Despre Ghiță, vreau să sărim după aia la tupeu useriștilor și la Darău. Dar despre Ghiță. Sigur că Ghiță este un personaj, sigur că este inteligent. Ai sugerat la început că el încearcă să cam împingă de la spate SRI-ul. Atât de rău a ajuns SRI-ul încât un posibil ofițer vechi superior, el e șeful multora din SRI, ca să o luăm pe bune, trebuie de la Belgrad să vină să-i biciuiască, băi, mergeți înainte, băi, nu lăsați
3: aia. Eu nu cred că acum vorbește ofițerul, dacă o fi, n-am niciodată, repet.
2: Da, eu bănuiesc că ar fi, să zicem.
3: Dacă ar fi, dacă o mai fi. Acum cred că vorbește, cred că inteligențul american prin Sebastian Ghiță. Asta este părerea mea.
2: Adică și mai trebuie.
3: Este un warning pe care Ghiță îl dă și își permite, se pare, îl dă SRI-ului. Și da, cel mai probabil atât de rău a ajuns SRI, dacă după inclusiv, nu știu, textul meu de acum 3 luni, nu s-a mai întâmplat nimic. Țara este într-un haos desăvârșit în care structurile se bat între ele, 2 și un sfert susține pe nu știu cine, ăia pe nu știu cine, Coldea, un nei ca nimeni în acest moment, mă refer din punct de vedere, după ce a scăpat deja de dosarul penal, Dumbrava e deja oale și ulcele, revine pe șmecherie, băi, în care interlopii apar ca vedete la televizor, asta este peisajul în România, prieteni, goldiștilor, da?
2: Asta e peisajul și în acest peisaj și-a făcut apariția aseară un tupeist cu guler alb, cu o față de asta de absolvent de teologie și cu nume de absolvent de teologie, Irinel Ambrozie Darău, așa mi-a sugerat mie, ăștia sunt foarte alunecoși, nu toți absolvenții de teologie, dar majoritatea absolvenților de teologie sunt foarte alunecoși, din experiența mea personală, vă spun. Și, domne, nu i-a făcut față Cătălina Porumbel. Cătălina Porumbel, care e cel mai incisiv, nu, a doua, cea mai incisivă jurnalistă de la Antena 3, pentru că prima este Oana Zamfir. Dacă ar fi fost în fața Oanei Zamfir, probabil că Oana Zamfir nu și-ar fi dezlipit mușcătura din beregata lui Irinel Darău. Dar pe Cătălina Porumbel a descumpănit-o prin tupeu. Tupeu ăsta în care nu răspunzi la ce ești întrebat, în care ai acuz pe restul. Da, știu eu că Alexa ăla e violent în limbaj și numai bun, din cauza lui se întâmplă lucruri rele și picturile lui mă sperie și nu pot să dorm noaptea și sunt invidios că uite câți bani a făcut și de fapt sunt bani furat. Genul ăsta de discurs l-ar avea un userist cu tine, deci dacă ar veni într-o discuție. Cum încadrezi aceste acte de prezentare publică acestui moștenitor al Miruță, Buzăianu, Oana Gheorghiu, Drulă, Curanga, Lasconi, numai de ăștia au fost la USR. Cum îl încadrez pe ăsta?
3: În primul rând, vezi, eu să vin aici cu altă oglindă pe tot, de toată chestia, trecând peste tupeul jegos al useriștilor, trecând peste ce a făcut ăla aseară, vreau să remarc problema de, cum se numește, de business case editorial a trustului Antena și în mod special Antenei 3. Eu dacă aș fi Varanu acum, care, na, Varanu e un tip deștept la 80 și ceva de ani,
2: am văzut că n-are 80, dar are, împlinește anul ăsta.
3: La podcasturi, la podcast, a apărut nu știu ce, are Virgon să etc. Eu m-aș gândi serios dacă nu cumva și domnul Gâdea a ajuns un Isărescu la Antena 3 și eu, sincer, l-aș schimba. Sincer. Deci, mi se pare că Mihai Gâdea în acest moment este inadecvat.
2: Un pic depășit, într-adevăr. E un pic depășit. Fiind un jurnalist bun, dar mi se pare depășit.
3: Mi se pare că e inadecvat, da? Și o să mă refer la 2-3 chestii. Cum au mușcat chestia de duminică cu Tomac, ca fraierii, plantată de cine trebuie și după aceea s-au dezis de ea. Mă refer la faptul că nu se poate ca de 8 ani, 9 ani de zile Gâdea să tolereze înăuntru, până la urmă să știi că ăsta Ambrozie avea dreptate, să tolereze genul ăsta de coterii profesionale în care Oana Zamfir e jurnalistă incisivă, dar soțul său e politician cu funcții nu știu unde. Cătălina Porumbel e jurnalistă incisivă și mie îmi place foarte tare, de Oana nu-mi prea place.
2: Și de soțul gust, mie îmi place mai mult de Oana decât de Cătălina, ca să fii echilibrat.
3: Soțul s-o ia în freză de la Ambrozie ăsta seară, da? Și acolo sunt tot felul. Zic cum îl cheamă pe colegul nostru ochelarist care a fost la adevărul și cu soția europarlamentar.
2: Adrian Ursu.

0: despărțit total neonorabil. Bă, adică ai adus acolo Yesmen, ai transformat televiziunea într-o șezătoare. Eu nu mă mai pot uita la Antena 3, îmi cer scuze. Nu mă mai pot. Prefer să mă uit pe bună, la, oricum la România TV mă uit și la realitatea. Ha, că mai nu mai îmi place de Anca ce mai face, că și mai face șezător, dar măcar văd ceva. Ranturile astea care par și ele teziste ale lui Gâdea sunt absolut plictisitoare, pe bună. Iar eu, Ionu Culvaranu, aș aduce un suflu nou, așa cum și domnul Zi, Radu Budeanu, a ales să aducă un suflu nou, că n-am discutat, exmatriculându-l pe Tapalaga. Goldiștilor, împărțiți vestea că la voi mi-e speranța, Dan Tapalaga a fost scot cu șuturi în fund, sigur, pe Silent și Academic. El s-a scuzat pe Facebook, are două luni nevoie de liniște personală, care nu știu ce, dar de fapt vă spun eu, Radu Budeanu i-a făcut vira, nemai rezistând, când au început să se certe redacțiile între ele, adică SRI-ul cu SIE, cu Cristache, n-a mai rezistat domnul Tapalaga, zi domnul Budeanu și a rupt pisica.
1: Ai zis în emisiune săptămâna trecută de bătaia asta dintre ei, că se va lăsa cu niște nu știu ce.
0: Da, dar nu v-am zis ce
1: s-a întâmplat. Nu era.
0: Da, joi după
1: emisiune, te pomenești că tu ai generat incidentul.
0: Nu. Radu Budeanu avea înficat chestia asta de 4 luni de zile, niște draci pe Tapalaga. Și totul a culminat când cu acel și cu atacul la Sebastian Ghiță. Eu am spus că atenție, că am spus joia trecută, vedeți că Ghiță ăsta va mai face o victimă. Și uite că a făcut-o, că Tapalaga și-a luat vira. Și-o fi luat încă 500.000 de euro din clauză, 1.000.000. Cred că Budeanu a făcut-o din asta, un CR la prietenul lui Dobrescu și la alții. Nanu, ăștia, Ceaușescu, zi, Siriacul...
1: Acolo nu poate să fie explicat atâta amar de bani, va rămâne în istoria presei române, atâta amar de bani fără să ai control, fără să merite. Păi noi dacă strănutăm de două ori aici și facem niște scheme din cap sau din buric, avem triplu audiența celor de la G4 Media. Adică, sau hai să ne luăm, dacă facem dezvăluit, tu cu anchetele tale... Eu cu evenimentele geopolitice de culise, nici nu stau pe lângă noi. Cum să dai atâtea milioane cu
0: asemenea? Nu are probleme și nu înțelege ce înseamnă forța. Da? Există un vechi slogan la Pirelli. Power is nothing without control. Da? La cauciucurile Pirelli. Dacă vă uitați un pic cum își folosesc mogulii adevărați puterea, Varanu, Maricel, Sevi Ghiță, da? Maricel Tocuraru, forța lor se vede. Ori tu să fii numărul unu pe... Numai oricum se vede pe media. Să fii tu numărul unu pe online sau cel puțin. Și tu să-ți iei în freză de la Facebook. Să te facă progresiștii, să rășiștii, să-ți dea jos site-uri, să-ți dea jos pagini și să nu contezi. Înțelegi?
1: Mă uitam așa la tine pentru că i-ai făcut pe ăștia moguli. Acum eu n-am nimic. Nici cu Maricel, nici cu Sebi, nici cu...
0: Sunt moguli, nu? Acum mogulași.
1: Și crede-mă... Mogule am fost atunci când eram noi în altă categorie, adică era Dan Voiculescu, era mogul, eu îi conduceam trustul într-adevăr, dar el era un mogul adevărat, Adrian Sârbu era mogul, Dinu Patriciu era mogul, despre ăștia puteai să vorbești, Vântu a fost un mogul, era un nivel de luptă, de înțelegere, de joc financiar, cu vreo 10 etaje mai mare decât cel de astăzi. Ăștia de astăzi se bat prin subsol, adică...
0: Probabil... De constata că mizele mogulilor au scăzut foarte mult. Asta e altă discuție.
1: Conform nivelului lor aspirațional și intelectual.
0: Nu vreau să fac apreciere că nu că n-am curaj.
1: Tu
0: cunoști mai bine, eu nu. Și nu sunt diplomat.
1: Tocmai poți să fac comparație, da, așa e.
0: Dar dacă mă refer strict la Radu Budeanu, degeaba ai tu titlurile cele mai titluri, ai Gândul, ai G4, ai ProSport, ai nu știu ce, dacă tu nu ești în stare să le concatenezi într-un singur obiectiv și să joci ca un mogul toate chestii, can, scuze, da? Când să joci ca un mogul înseamnă să faci un echilibru și un dans
1: care ți este permis.
0: Cu puterile...
1: Care ți este permis. Atât poți să faci cât îți este permis. Asta vreau să spun despre conformism. Mogulii vechi nu se conformau. Mogulii vechi se băteau cu puterea.
0: Tocmai asta zic, când ne aducem aminte de bătăile lui

0: zi, Varanu cu Bosescu.
1: Salut Vântu, salut
0: Grele de
1: Patriciu,
0: tot, ale lui
1: salut
0: Vântu cu
1: Sârbu.
0: Bosescu, al lui Sebastian Ghiță,
1: Uite,
0: vă
1: Lidu,
0: spun.
1: că tot am făcut comparația cu vecinii tăi. Involuția în presă este pe măsura involuției, nu știu, în mișcarea sindicală, în civismul românilor. Păi când erau ăștia moguli, piețele la demonstrații se umpleau. Cu sindicaliștii nu te jucai. Așa, cum a involuat România, așa a involuat și... Dar vreau să vedem o secvență. Mi-a trimis-o, e proaspăt acum, ceva halucinant. Primarul Chișinăului Ceban s-a dus în Parlament. Iuliana, dacă ai pregătit filmulețul, că ți l-am dat, dacă ai văzut, dacă nu mai așteptăm, pune-l pe ecran. Nu știu dacă se înjură, acum dacă se înjură, pune un bip. Fac eu un bip. Că e 2 minute. Ceban ăsta e vânat de oamenii lui Maia Sandu să fie arestat, de primarul Chișinăului. Și am primit filmulețul ăsta acum, că tot ni se spune că suntem goarna Kremlinului, nu? Dar noi nu ținem partea nimănui, dar suntem informați de la Chișinău. Haideți să vedeți, ăla e primarul Chișinăului și ăla e președintele partidului PAS. Hai să vedem.
2: Dar de ce să bat? Dar de ce să bat?
1: Cel cu cămașa albă e primarul Chișinăului. Cel de la tribună, dacă se aude, este președintele PAS-ului, este în sala Parlamentului. Ceban a pătruns în sala Parlamentului, neavând dreptul, și acum niște bodyguards îl împing pe scări în jos. Explic pentru cei care doar ne urmăresc audio. Ăia vor să-l împingă, să-l dea de-a berbeleacu, i-au scos cămașa din pantalon, ăsta nu se lasă, vrea să meargă din nou la tribuna Parlamentului. Parlamentul la Chișinău este format din 100 de deputați, nu au două camere, au o singură cameră. N-auzim ce zice, dar ăștia se filmează pe acolo, ăia de la PAS îl filmează. Bun, mulțumim. Cred că până la urmă nu s-au bătut. Dacă s-au bătut, te uiți tu, Iuliana, sau lasă imaginile acolo, că noi putem discuta, dar fără sonor. Cred că bătaia a fost înainte, că am auzit de ce s-au bătut. Și n-au prins și bătaia. Deci marcăm o premieră cu Ceban, urmărit de procurori, mers să se bată în Parlamentul de la Chișinău. Asta oferă material pentru viitoarea lui arestare. Îl văd pe Ceban că se clatină zdravă în pe picioare. Aș putea bănui și că e vorba de ceva alcool acolo. O să ne prindem noi de...
0: Așa o să ajungem și noi în curând. Ce face Maia Sandu este, cum să zic, este repetabil și aici. O să aresteze ziariști, o să aresteze, nu știu, politicieni care nu convin. Maia Sandu deja face... Care e diferența? Nu? E dictatura care trebuie, e dictatura care e frumoasă. E o femeie, nu? Cum să greșească ea? Ceban, dacă e puternic, o să devină președintele Moldovei.
1: Ai dreptate, dacă e puternic și dacă e susținut, el a fost peste tot în România, prin toate pădurile, pe aici, pe la noi.
0: Să fie primarul Chișinăului nu-i puțin, dar în Moldova e periculos pentru că moldovenii nu sunt cel mai deștept popor din estul Europei.
1: Da. Subscriu la ce a zis domnul Alexa, să facem trecerea către Nicușor Dan, tot prin Sebi Ghiță, de la Sebi Ghiță. Cum
0: ieșirea
1: se pare...
0: la rampă a lui Sebastian Ghiță nu este întâmplătoare.
1: Așa, vreau să înglobez și sprijinul către Nicușor Dan și ofensiva
0: împotriva deja, lui. Faptul că deja își asumă poziții foarte publice, care deja un cont tot mai activ de Facebook, ne arată că domnul Sebastian Ghiță și-a luat în serios rolul de bodyguard, cel puțin al președintelui Nicușor Dan, nu știu dacă al instituției prezidențiale. Da, mi-e greu să... Dar cel puțin el a ales o tabără. Și asta înseamnă că usăriștii, sau cel puțin sărășiștii, că usăriștii ce mai cunosc, se pregătesc de această suspendare. Vedeți un pic, dacă sunteți simpatici și deștepți și sunteți, repoziționarea subtilă a lui Grindeanu față de francezi. Foarte interesant. Am informații interesante pe tema asta. Domnul Grindeanu a luat locul gol părăsit de...
1: Dacă ați fi ascultat Gold FM și atunci când ați fi pictat, ați fi auzit acum o lună...
0: N-am auzit, iertare.
1: Când am prezentat vizita lui discretă la președinta Parlamentului din Franța, în urma căreia, la 48 de ore distanță, după ce a discutat cu Nicușor Dan, l-au dat jos pe Bolojan. A fost o vizită tactică, eu știu și cum s-a pregătit. A luat avizul de la Francesca să-l dea jos pe Bolojan și după aceea, ăsta este motivul pentru care n-ați auzit glășorul lui Macron să spună ceva despre amicul lui Bolojan, care l-a vizitat de două ori. Deci avem întietate noi Goldul, ca să zicem
0: foarte
1: aici.
0: Foarte bine, n-am știut iertare, dar este clar că și acolo se întâmplă lucruri. Bine, din punctul meu de vedere, PSD e în degringoladă totală. Nu știu dacă e adevărat ce zice Ghiță, că e la 6% PSD-ul, dar poate că o fi având date concrete despre asta. E posibil. Oamenii, în orice caz, detestă PSD-ul foarte tare și o să fie surpriză în 2028 pe tema asta.
1: Dacă vor mai fi alegeri libere în România, vor mai fi surprize. La Nicușor Dan, că l-avem pe listă și trebuie să-l executăm, spune-ne unde o să-l ducă această tergiversare. E limpede că el face doi pași înainte, doi pași înapoi, vrea să stea în același loc, ar vrea să meargă mai departe, ar vrea să pună un premier, n-are curajul, se sperie, seara se hotărăște, dimineața iară se deshotărăște. Unde o să-l ducă?
0: Este situația aia de pat în șah, știi?
1: Da, da.
0: El este într-un soi de pat forțat sau a fost băgat acolo de partide, de sisteme, de... Eu sunt în acest moment sincer îngrijorat pentru domnul Nicușor Dan, pentru că mi se pare că domnul Pahonțu nu mai livrează. Și mă așteptam ca domnul Pahonțu să tranșeze situația cu informațiile și forța pe care o are și să se cheme pe toți, să-i strângă de momiți, așa cum am mai făcut și în trecut, și să deselenească situația. Președintele, așa cum îl știm, așa cum a apărut și în reportajul de la Recorder, nu este un președinte care să se grăbească. Da? Sunt președinte care dar a devenit jucător. Ce vrea să aleagă? Habar n-am. Dar
1: deocamdată... PSD-ul să nu-i sară în cap lui Grindeanu? Pentru că PSD-ul a înțeles că stă vreo 10 zile, 2 săptămâni pe tușă și se întoarce la guvernare. Săptămâna viitoare va fi o lună de când nu se mai întoarce la guvernare.
0: O să ajungă în situația în care, da, vor fi obligați să facă o mermeleală din asta. Dar întrebarea este de ce până acum nu s-a întâmplat nimic? De ce stăm în situația asta ambiguă? De ce nu este responsabilitate? De ce? Păi de aia. Că n-a fost niciodată vorba despre responsabilitate. Totdeauna joburile au fost făcute de servicii. Iar acum, cum există această degringoladă, inclusiv în servicii, forța... Nu mai este concentrată într-o singură mână sau două sau trei. Este super disipată. N-am nimic în cap. Repet, nu sunt Cristoiu să vin cu domnul Cristoiu, să vin cu scenarii, să știu mai bine. Nu sunt Vanghelie care știe dimineața când e premierul și seara numai că are date, că n-am aceste date. Nu zic ironic.
1: Și Cristoiu nu le mai știe, săracul, nu mai le nimerește.
0: Habar n-am, eu știu cu siguranță mai bine. Avem această situație, am un video, am vrut să ți-l trimit.
1: Așa?
0: Unul din America și-a cumpărat niște capre în viloiul lui scump și caprele alea frumoase s-au suit pe acoperișul vilei de 800 de milioane, da? Și nu se mai dea jos de acolo și fu cașbeci. Așa mi se par și mie partidele politice acum, niște capre proaste care alargă până acoperiș, acoperișul României și tot mă că e unde e premierul. Premierul e la dracu-n praznic. Nu există premier în acest moment. Și nici nu, dacă o să mergem tot pe linia cu mapele și informative și cu gloanțele de șantaj, nici nu o să avem unul. Tot ce se întâmplă, se întâmplă ca să aducă România la isterie și să se, sau cel puțin asta este intenția, să fie repus Bolojan. Sper că Nicușor Dan nu este cretin.
1: Crezi că se operează cu ideea asta? Cineva are ideea că Bolojan ar putea să fie pus din nou? Așa departe au ajuns?
0: Uite-te, eu sunt foarte atent la domnul, la domnul, la influencări, ce scot pe guriță. Da?
1: Bine, mă, vă sunt dobitoci acum, da. Da, tu zici că se împinge totuși în direcția aia cineva.
0: Misterizarea populației, domnul, uitați că nu avem, uitați că nu știu ce, uitați că nu se hotărăsc, că l-au dat jos degeaba. Haideți, domnule, să-l punem înapoi. Sper că nu e cretinii cu șordan, sincer.
1: Da. Domnul Alexa, vă mulțumim frumos pentru astăzi, vă dorim inspirație.
0: Mulțumesc frumos.
1: Prieteni, voi puteți să rămâneți pe recepție pentru că o formație excepțională, Creedence Clearwater Revival, fiul norocos, da? Sperăm ca fiul meu să fie norocos cu această căsătorie pe care o planifică. A planificat-o, se va desfășura sâmbătă. De la 5, stați pe recepție pentru că Daria Gușă va veni cu geopolitica la zi. Și avem un promo pentru mâine la orele 18, nu ratați, așa scrie aici, că mâine, de obicei era joi, au schimbat în program. Foarte bine. Petru Romoșan, fără filtru. O să-l ascultați pe Petru Romoșan mâine la Gold FM, fără filtru cu Jesse Gușă, Baneș Gușă, dar acum e Gușă. Și eu sunt curios, nu știu ce-o fi spus Petru acolo, dar viața lui este un roman. Prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și alături de mine și în această săptămână. Sper că v-am satisfăcut curiozitatea intelectuală. Pentru cei care nu sunteți mulțumiți, asta e viața, altul mama nu mai face, cum se zice, glumesc. Vă las în acest weekend, de fapt un weekend prelungit, că luni n-avem emisiune, în compania relorilor noastre ale talk show-urilor pe care le-am avut, dacă vreți să reascultați cum ar veni, dar și a muzicii foarte frumoase și a unor emisiuni noi, cum este Geopolitica la zi de la ora 5 și mâine, fără filtru, cu Petru Romoșan și încă altele câteva pe care o să le descoperiți. Să fiți iubiți!
3: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Execut această rubrică acum, pentru că după aceea o să ascultați pe Iuliana cu o prezentare frumoasă a zilei de 28 mai. O melodie foarte frumoasă ca să ne bine dispunem și un cântecel vesel să cântăm, nu? Cum se zicea. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Audierea lui Nazare la DNA în dosarul vaccinurilor e o lovitură dură la cuplul complice Ursula Köveşi. Această știre foarte importantă a audierii lui Alexandru Nazare, fost și actual ministru de finanțe la DNA, a trecut ieri pe sub radar, nefiind dezbătută deloc. Ascunsă de către site-urile care trebuiau să semnaleze evenimentul, dar, repet, nefiind dezbătută. Spre seară, chiar băieții de la butoane au încercat o manipulare prin care ne-au explicat deștepții că această audiere a lui Nazare îl elimină, de fapt, de pe lista lui Nicușor și, uite, așa va ieși învingător Tomac, mă rog, o prostie securistică și știu securiștii care au acționat. Dar aș vrea să explic de ce este importantă această știre aici și mai ales aici, pentru că e legată tocmai de un subiect pe care doar la Gold FM l-ați auzit în ultimii ani. E vorba despre acest dosar al vaccinurilor în care, repet, Nazare a fost audiat ieri la DNA timp de câteva ore. E vorba despre faptele din guvernarea, ca să zic așa, Câțu USR, Câțu Big Time USR, atunci când ne-am căptușit cu achiziții inutile de vaccinuri băgate pe gât de către Ursula von der Leyen și Uniunea Europeană, acceptate de către Câțu, plătite în avans, există și un dosar penal care este în nelucrare. Hai să vă spun ce ar fi putut spune Alexandru Nazare procurorilor ieri. N-avea cum să spun altceva, pentru că sunt fapte publice pe care eu, în premieră, în urmă cu 5 ani, cu 4 ani, cu 3 ani, în fiecare an, le-am prezentat la modul repetat implicarea lui Nazare în acest dosar. Cred că l-ar fi spus în felul următor. Eu, ca ministru de finanțe Alexandru Nazare, am refuzat să avizez achiziția de vaccinuri anti-COVID, apostilând în scris cu mânuța mea o notă pe respectivul proiect de hotărâre în care am scris eu, Alexandru Nazare, că este o cantitate mult prea mare, mult prea scumpă, deci achiziția nu se impune. Drept urmare a acestui lucru, eu recit acum imaginar din ce ar fi putut spune Nazare, drept urmare a acestui lucru, mi s-a cerut demisia de către Florin Câțu dacă nu semnez pentru achiziția vaccinurilor. M-a demis chiar Florin Câțu și s-a pus în locul meu ministrul de finanțe interimar, semnând el hotărârea de guvern ilegală, din calitatea și de prim-ministru. Cam asta e esența. Da, dar este o bombă, fraților. Și știți care sunt consecințele? Interne. 1. În plan intern, acest dosar va trebui să se miște, pentru că apare caracterul penal, ultra-penal, al lui Florin Câțu și acelor din acea guvernare care au semnat pentru achiziția de vaccinuri, dar nu oricum, ci prin mărturia unui fost coleg de-al lor, un ministru care stătea la aceeași masă și care le-a spus în ședință de guvern, l-a sunat clopoțelul, nu achiziționăm pentru că n-avem nevoie, e prea scump, e ilegal. Deci de-aia este o bombă. 2. În plan extern. La nivelul Uniunii Europene știți foarte bine că Laura Codruța Köveşi stă cu fundul pe dosarul achiziției de vaccinuri coordonat de către Ursula von der Leyen. O mână spală pe alta, ambele spală fața. Deci ele sunt în complicitate. Ei bine, faptul că în România se lucrează la acest dosar și că Nazare vine cu aceste dovezi, că el are hotărârea aia pe care a semnat-o el și care este ilegală achiziția de vaccinuri, va face ca inclusiv dosarul de la nivelul Uniunii Europene să trebuiască să se miște, că ăla stă, da, ăla mare de la Chioveș și stă, pentru că prin țările astea nu se mișcă nimic. Dacă în țările astea se mișcă, cum ar fi România, și ăla trebuie să se miște, deci va fi un scandal. Manipularea despre care vă vorbeam este că el prezintă pe Nazare ca perdant în urma acestei audieri. Nu. Nazare este un câștigător în urma acestei audieri, pentru că se reamintește opiniei publice că a fost singurul ministru corect din guvernarea Câțu, care a preferat să-și piardă funcția decât să semneze achiziție ilegală de vaccinuri. Cine a operat manipularea? Băieții din Securistan, care nu sunt de acord ca Alexandru Nazare, care rămâne în continuare primul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, să fie nominalizat. Mai bine să fie nominalizat Eugen Tomac al lor, pentru că îl cunosc foarte bine. Iar la această șaradă puteți să vă gândiți și observând că cei care au dat tonul fiind manipulați, recunoscând ulterior că au fost manipulați, apropo de Eugen Tomac, sigur premier, sunt cei de la Antena 3, nu este vina lor, ci a sfătuitorului lor din umbră, care a fost, este și va fi mare prieten cu Florian Coldea, care a fost, este și va fi cu Bolojan împotriva lui Nicușor Dan și, de fapt, împotriva României. Subiectul 2. Tupeul de Maidan al useriștilor e generat de protecția tartorilor din Securistan, care i-au închiriat maherilor Bruselului. Prieteni goldiști, tupeul de Maidan se exercită plenar în România, din păcate. Îl puteți întâlni peste tot și, bineînțeles, că vă exasperează. Acest tupeu de Maidan, exercitat plenar, după cum spuneam, este posibil, în primul rând, din pasivitatea și lașitatea celor vizați de către acești tupeiști. Este unul bazat, de regulă, pe protecția de care tupeistul respectiv beneficiază. Dar astăzi vreau să vă vorbesc despre tupeul de userist. Tupeu de Maidan, de userist. Acest gen de tupeu l-ați vizualizat plenar în ultimii ani, de la Drulă cu Ranga, la Lasconi cu urletele și infatoarea ei, la acest Friț, mai recent, la ipochimenele Oana Gheorghiu, Diana Buzăianu de la Mediu sau Miruță de la Apărare, toți ăștia sunt useriști, mulți alții, mă rog, mai mărunți. Aseară am urmărit emisiunea Cătălinei Porumbel de la Antena 3, de regulă apuc între 7 și 9 să mă uit la televizor și prefer emisiunea lui Porumbel, care era pregătită să dezbată subiectul serios al traficului de influență pe care l-a exercitat Irinel Ambrozel Darău, da? Ministrul ăsta de la USR. N-a reușit pentru că s-a lovit de acest tupeu de Maidan al lui Darău, care a acționat în baza unui mecanism simplu, a negat în stil guraliv orice responsabilitate și tot în stil guraliv a adus acuze false pe bandă rulantă tuturor universului, până și moderatoarei care i-a inventat, nici n-am înțeles bine ce a inventat, dar am văzut că s-a produs o premieră, anume Cătălina Porumbel l-a anunțat în direct pe Darău că îl dă în judecată. Este într-adevăr un gest în disperare de cauză atunci când ești moderatoare și ești șefa emisiunii. Ar fi trebuit, iar Porumbel ar fi putut, pur și simplu să-l calce în picioare pe acest Irinel Ambrozel Darău. Dar Cătălina Porumbel a fost reținută. Întrebarea voastră ar fi de ce, ea nefiind deloc reținută de obicei. Vă explic eu. Din cauza protecției de care și ea este conștientă, ca și restul presei, că useriștii beneficiază mai mereu. Da? Ăsta este motivul principal. Care protecție? Vă spun așa, useriștii sunt emanații securiștilor vechi și noi. Unii sunt odrazle, alții sunt acoperiți ai serviciilor, toți sunt slab pregătiți, dar sunt trimiși la luptă cu scutul tupeului provenit din siguranța că nu vor păți nimic. Ba dimpotrivă, că cei care îi deranjează vor fi ulterior pedepsiți, adică tot aia, de către cine? De către procurori, de către securiști, de către organele statului. Ba chiar și de către administrația prezidențială, vedeți cazul raportului de ieri împotriva presei libere pe care administrația prezidențială îl girează, realizat de către oamenii useriștilor, raport pentru care Active News, bravo lor, dă în judecată administrația lui Pahonțu. Revin la tupeu și protecție. Asta este, de fapt, marca securistanului. Protecția în cazul useriștilor însă este una dublă, deoarece securiștii tați ai tupeiștilor USR au acționat în mod viclean. Și-au vopsit acești tupeiști useriști în europeniști și astfel i-au închiriat la Bruxelles, acolo de unde UE îi folosește pentru acțiuni contra intereselor României, care, va să zică, cum se spunea pe vremuri, i-au transformat în produse bune la export, potrivite pentru cum se îngurgitează această hrană politico-civică la nivel de Uniunea Europeană, adică în sos de tip LGBT. Și uite așa, useriștii se fac utili trădând țara și de aici le provine acest tupeu de Maidan. Maestrul nostru, avem și noi un maestru, nu doar celelalte trusturi pe Ion Cristoiu, noi îl avem pe Liviu Alexa, care este cu noi, maestru pe bune, maestru recunoscut. Arăți bine, te-ai odihnit.
2: Nu, chiar, dar eu arăt bine în general, dar foarte rar. În general arăt mai rău, așa că nu m-a ajutat Dumnezeu la fățău ca pe bret, pizza sau de cap. Acum dădeam drumul la contul de TikTok să stau pe live.
1: Dar tu tot speri că te vor lăsa pe TikTok?
2: Ultimul cont de TikTok pe care îl mai aveam ascuns, pentru că duminică mi-au blocat contul ăla de 1,1 milioane de like-uri, cenzura românească, am făcut apel, dar nu, pentru mine nu se sună, nu dă telefon Colda sau nu știu cine, sau Ancom, știi? Păi, mă descurc cu ce am.
1: E certificatul că nu ești acoperit, că nu ești securist, dacă nu dă nimeni telefon pentru tine.
2: Știi cum e? Nici nu mai contează la aceste momente, nici pentru ei acoperiți, că sunt vremuri grele și pentru ei. Uită-te că nu prea mai au ce încasa săracii, da. Nu mai au ce să zic.
1: Nu să reușești să-mi storci nicio lacrimă de mila lor, degeaba vrei să...
2: Da, nu mai au vieții de ei unde să lingă un funduleț, o chestie, n-am ce, nu mi-a dispărut și live-ul, nu mai putem face nici live.
1: S-ar putea.
2: Bă, fantastic, băi, extraordinar.
1: Sunteți live aici, domnul Alexa. Nu, mi-era teamă că vă enervează ăștia. Dar dacă tot te-au enervat ăștia de la TikTok, hai să începem cu subiectul legat de TikTok și administrația prezidențială. Nu aș fi știut de acest eveniment dacă n-ar fi fost plin internetul, fie de bâlbele lui Nicușor, fie dacă nu m-ar fi semnalat amicii de la Active News, Victor Roncea, că îi dau în judecată pe cei de la ONG-ul ăsta de tip userist, care ne-a încadrat probabil pe toți acolo, ăștia care mai suntem liberi sau și gândim. S-a dat un semnal, din punctul tău de vedere, de cenzură de la Palatul Cotroceni prin prezentarea acestui raport împotriva presei libere. Sigur, acolo au fost puși și unii de la AUR sau alții care susțin pe aia de la AUR. Noi suntem independenți, nu susținem pe nimeni, sau dacă susținem în mod asumat, dar părerea ta, ce a însemnat evenimentul ăsta, de fapt?
2: Nu știu ce a însemnat, pe mine mă îngrijorează că acolo l-am văzut pe tovarășul prezumat premier Eugen Tomac, deci practic legitimând genul ăsta de abordare, l-am văzut îmbrățișându-se cu domnul Atanasiu, zis și șpagă de supraviețuire.
1: Anastasiu.
2: Bă, tu îți dai seama ce culduș se adună, mă, pe acolo, mă. Bă, Cosmin, bă, tu îți dai seama, bă, ce culduș se pot aduna pe acolo. Băi, cum nu scăpăm, mă, nu scăpăm de Coldea, nu scăpăm de Isărescu. Uite, și Sebi Ghiță zice, bă, că nu mai scăpăm de Coldea, patronul mogulul RTV, dar revenim la el. Bă, dar s-au strâns, mă, ce o pormă toți acolo, mă. Nu-i destul că ni l-a băgat domnul Nicușor Dane Arăș pe ternul Securiș Cioloș, consilier prezidențial. Acum îl pune, sau vor să-l pună pe Eugen Tomac, de cetățenie sau de născare ucrainian. Bă, dar mi-e greață, bă. Ce faceți goldiștilor? Vă ce mai faceți? Tot bine, tot ne ascultați pe silent ca goștii, ca și fantomele alea. Bă, ce bine zice Alexa, bă, ce zice bine Cosmin.
1: Ce la parte... probabil că goldiștii noștri ar mai fi în stare de fapte, dar știi cum e? Tu dacă ieși acum pe stradă, deși lumea te cunoaște, lumea în Cluj, lumea în Cluj pe strada ta este de altă categorie, am fost acolo de câteva ori, am văzut, am și alergat, dar dacă ești pe stradă și nu știu, te enervezi pe judecătorul care te-a amendat săptămâna asta după ce tu îți căutai dreptatea pentru că ți-au devalizat mașina, asta nu v-am mai spus-o Alexa, dar vă spun eu, și pentru că a adresat o întrebare timidă, dosarul acela prescrindu-se, deși viața lui a fost amenințată în mod indirect prin avarierea mașinii, domnul Alex aici de față, tot el a fost amendat cu 500 de ron de către judecător și aia și cu banii luați, cum se spune pe rolul. Deci dacă tu ești pe stradă, nu o să vină nimeni să fie solidar. Oricât de mult te-ar simpatiza, să facă așa cu mâna din spatele geamului, da, domnul Alex, mergeți asta la judecătorie, că noi de la televizor. Asta e viața.
2: M-am obișnuit, am spus 6 dimineață când povesteam, cum suntem și noi pe supraviețuire, ta că n-avem șfăgi. Stăm nu pe burtă ca pe mică. Ce să faci, bă, în țara asta unde nimeni nu-i stresat? Că nu este premier. Nimeni nu-i stresat. Toată lumea se pregătește de vacanță. Au crescut sărciurile. A venit astăzi un raport, nu mai știu unde citeam. Pe România a crescut sărcile cu 70% pentru vacanțe. Astea-s probleme, domnul Gușă. Lăsați poveștile cu statul de drept.
1: Bine ai zis, au crescut sărciurile. Oamenii caută, dar nu se vor mai duce, spun eu.
2: Lasă că se duc, că spun că fac ei cumva. Ia un creditor, ia un provident, ia o chestie, mai schimbă tot.
1: Se duc, dar se duc mult mai puțin decât anul trecut, pentru că nu mai au bani. Sărciul, da, caută. Caută last minute-uri, caută oferte, în loc să-și vadă de gospodăria lor, de țara lor, să lupte, pentru că va fi foarte rău și anul viitor chiar nu se vor mai duce, chiar dacă anul ăsta se duc mai puțin. Am văzut o statistică a ocupării la munte în această mini-vacanță, când de obicei era plin, pentru că e frumos, este jale, nu merge nimeni la munte în această vacanță care începe cumva astăzi, și se termină luni seara. La mare, ocupările sunt minore, Vama Veche este plină, restul stațiunilor sunt goale, nu merg nici la bulgari, m-am interesat între timp cu patronul în agenții, nu merg nici la bulgari românii, ei caută, în loc să caute să-și repare viața Liviu Dragă, ei caută în disperare să facă ceva. Bun, deci tu zici că nu ni se pregătește oficializarea cenzurii nouă ăstora de la Cotroceni. Adică nu, de la Cotroceni.
2: Dar ce să ni se pregătească că e oficializată?
1: Da, e de facto. Ea e de facto, de fapt. Da.
2: Acum că îi vine și președintele cashback în al 10-lea ceas să legitimeze chestia. Și ce n-am înțeles? Măcar, cum să zic, Băsescu detesta pe față jurnaliștii, asta e, ne le zicea. Fă nu știu cum, păsărică, fă nu știu ce, râdea, hă. Dar văd că tot mai tare în discursul lui Nicușor a apărut această abordare față de libertatea de expresie pe care el a extins-o și la influencări. Că acum am văzut fățăul lui Bobby Dean, mă, dai seama. Deci tu te guiești oameni, tu pui oameni. Săracul Bobby Dean a ajuns acolo unul dintre personajele principale, dar el era un om care, adică ce face rău, da? Și atunci trebuie să înțelegem, mai avem voie să ne facem meseria, mai avem voie să vorbim în țara asta, că până și președintele face evenimente cu PowerPoint-uri reftine pe tema asta, mi se pare jalnic. Să nu uite președintele că tot de noi o să aibă nevoie de presă, da? Atunci când va dori...
1: De această presă, că această presă, aia altă se închiriază.
2: Presa facturistă, soroșistă, colistă l-a părăsit. Așa cum suntem noi răi de gură, cu siguranță îi vom fi de folos în momentul în care poate niște golani, așa cum sesiza deja Sebastian Ghiță, se vor pregăti să suspende.
3: On Gold FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bine, iată, ducem și la Sebastian Ghiță, dar până la marele scamator Sebastian Ghiță. Scamator în sensul bun, că mie mi-e simpatic Ghiță, chiar dacă în 2024 a fost principalul vector al deraierii parcursului meu prezidențial, adică l-au folosit. O să povestesc o dată, dar nu în dușmănie, că nu, chiar niciodată n-am avut nimic personal cu el. Vreau să te întreb asupra unui fenomen mediatic, că ai vorbit despre presă. Dom'le, ProTV-ul, marele ProTV, derulează un serial documentar cu frații Sile și Nuțu Cămătaru. A fost primul episod... Săptămâna aviatoare e al doilea episod. N-am văzut. Mă voi uita, bineînțeles.
2: A fost două, cred că deja.
1: Al doilea e promo. Poate greșesc eu, dar nu contează. Că înseamnă că, înseamnă că știi despre ce e vorba. În paralel, doar secund. În paralel, eu am văzut pe Instagram, că acolo mă uit, că pe TikTok nu prea mă mai uit, cred că e plin și TikTok-ul, replici simpatice ale lui Sile Cămătaru din emisiunea cu Capatos în paralel. Deci ea la ProTV fac ceva, vorbesc cu procurorii ăia, sunt eu, nu știu care, dar frații Cămătaru s-au dus la Dan Capatos în studio și dau o versiune așa, tot un fel de serial despre Becali, ce a făcut Becali, soțul senatoarei prin vicepreședinte. Da. Multe chestii în astea. Ce avem noi aici? Adică ProTV-ul, stația numărul 1, interesată dintr-o dată de frații Cămătaru. Frații Cămătaru e, vorbesc frumos, atenție, m-am uitat la niște fragmente, gramatică bună, umor, șmecherie cât cuprinde. Dacă ai studiat puțin, cu ce avem de a face aici? Că eu până aici am competență. Nu, nici nu-i cunosc pe frații ăștia, nici nu știu.
2: Din nou, dacă se apuca Cosmin Gușă să facă un serial despre Cămătari și interlopi, era arătat cu degetul că promovează non-valori, oameni care nu au treabă cu societatea bună, în fine, interlopeală, zero cultură, da? Dacă o face ProTV, e genial! Trebuie să aplaudăm. Deci când face ProTV, gata. Când face Recorder, ceva cu interlopie, așa e. Pe de altă parte, eu spun sincer că acești interlopi au fascinat întotdeauna, nu mă refer numai la frații Cămătaru, au fascinat întotdeauna România. În absența unor alte valori, unor actori, da, unui liceanu pe... adevărat, da? Nu cel care vine să-l ia la 11 metri pe pătraru. Ăștia, oamenii ăștia s-au, practic, s-au transformat într-un fel de Batman. Vorbesc serios acum?
1: Da, te ascult cu atenție.
2: acum 3 ani, colega mea Mihaela Trif a fost la Alba la penitenciar și a vorbit cu ăla, cum zicea, cap de porc, unul dintre cei mai cunoscuți proxeneți și infractori din Braia.
1: Băi, asta era porecla, să zicem, cap de porc era porecla.
2: Da, are un nume, îmi cer scuze, așa se zicea porecla, da? Omul foarte interesant cu interviul lui, povestind asuman, băi, a făcut-o la 2 milioane de vizualizări în 3 zile. Deci e clar că există o dorință a publicului să vadă așa ceva. De ce în aceste momente ProTV dă drumul așa ceva? ProTV n-a mai făcut o producție din asta din clasa 7-a. Asta e o altă discuție. Ce mașinării, iarăși, de inginerie socială dau comenzi ProTV-ului? Pe de altă parte, Codin Maticiuc este cel care a început toată această nebunie cu frații Cămătaru.
1: Doar că
2: Codin Maticiuc este un papagal cu intelect mai mic, da? Și n-are anvergura jurnalistică a lui Capatos. Dacă te uiți la Capatos, Capatos e ca Dan Diaconescu, știi? Pare că e prost, dar pune întrebările perfecte și te agață. Iar față de documentarul de la ProTV, care vreau să vorbesc și despre el, mie mi se pare că frații Cămătaru s-au decis un pic, în afară de faptul că sunt asumați, să ironizeze starea de fapt a societății românești de acum, chiar vorbind și despre trecutul îndepărtat. Chiar și vorbind și despre golanii din trecut, plătindu-și polițe, dar dezvăluind cât de puternici au fost și în trecut și cât de șmecheri, cum ar veni, cum zic ei, sunt și azi. Cu o lejeritate foarte interesantă, Sile spune, bă, am făcut 30 de ani de pârnaia, mi se pare oricum enorm. Dar ei vorbesc despre episoade pe care și noi, ca ziariști de investigații, le cunoaștem. Și stai să te întrebi, care sunt mai interlopi și mai infractori? Sile și Nuțu Cămătaru, care au făcut ei, nu știu, au avut ei teoriile lor, proxenetii, dar n-au prea fost prinși, feriindu-se de droguri. Deci, atenție, Nuțu este... cred că de vreo 5 ori a apăsat Nuțu Cămătaru pe chestia asta, că atâta timp cât el asigura protecție, cum ar veni ei a cumpăra liniște de la cluburi, nu se vindea niciun profilău pe acolo. Da? Și...
1: Poate că o fi fost pedepsit și Sile a stat...
2: Asta povestește acum, nu, dar și nu s-a luat grea. Pentru că Nuțu povestește... Nuțu povestește despre răzbunarea lui Ponta, pe care o reamintește sau reactivează în legătură inclusiv cu, cu băgarea la pârnaie absolut grotescă a lui Gică Popescu. Și el semnalizează și aduce în plus și alte informații despre Ponta, cum juca Ponta și cum tranzacționa libertățile oamenilor. Sigur că în episodul de la ProTV, frații Cămătaru își asumă și chestii din astea mai rizibile, pungă și viața din anii 90 când dădeau spargeri pe la casele fraierilor din Franța și luau bijuterii sau borsete cu bani din benzinării sau nu știu ce, etc. Dar în timp, în afară de faptul că frații Cămătaru au rămas unii dintre cei mai respectați și temuți între clanuri, chiar și astăzi, da? Între timp, frații Cămătaru s-au spălat, în ghilimele, prin aceste exerciții de media, prin investiții pe care le-au făcut în stânga, în dreapta, și la serialul de la ProTV avem de-a face cu procurorii aia de care tu vorbeai, niște grăsălăi sau niște obosiți din aia, da, deja la Truțulescu, aoleu, vorbește Truțulescu de Cămătaru, mâncați-aș gălăgia, da? Și atunci de-aia zic, ajung să te întrebi, frații ăștia Cămătaru, unul s-a crezut Escobar, că și-a luat 2 lei, dar care au avut o logică în infracționalitatea lor, cel puțin dovedită de instanțe, că eu n-am de ce să-i acuz, că nu m-a interesat, adică nu m-am preocupat de clanuri prea mult, m-am ocupat de clanurile de la Cluj, grupul de la Cluj și traficanții de droguri de aici.
1: Noi ați mai periculoși decât frații Cămătaru.
2: Care e diferența între Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru și băiatul la care a dat 1,5 milion de euro să stea cu Bolojan de vorbă? Care e diferența între golanii care ciordesc din sănătate prin licitații publice cu ștaif Care este diferența între din șmecherii din energie sau din, nu știu, din industria de țigări, dintre hoții din industria de pariuri, etc., etc. Care e, bă, diferența? Expune-mi și mie. Atât doar că pe ăștia, pentru că erau notorii, da? Și să zicem, se ocupau cu aspecte mai puțin rafinate ale infracționalității, adică poate proxenetism, bătăi, cămătărie, etc., nu se ocupau cu ciordeli din bani publici și licitații și trafic de influență, i-au făcut milițienii, statul paralel, i-au făcut victime, i-au făcut cai de i-au făcut ținte, cai de bătaie, da? Dar care vă diferența? Aștept și sper ca, ca acest serial să nu se rezume numai la cămătari. E un moment în care vorbesc serios, aș vrea să ascult ce au de spus frații Caran, care sunt șmecheri și bazați sară de tot, adică
1: cel
2: Caranii
1: puțin,
2: sunt...
1: Cel puțin la fel, cel puțin la fel ca și frații Cămătaru.
2: Cel puțin la fel, sau poate în unele aspecte considerați și mai duri, da?
1: Da.
2: Dar aș vrea să... Băi, aș vrea să aud, pentru că dacă, nu știu, Aurel Caran își dă drumul la gură, pică România pe jos. Și-a dat drumul Sile despre Pauliuc, da? Un milițian, polițist, soțul senatoare, care este astăzi în comisia de abuzuri.
1: De apărare.
2: Nu vreau să, vreau să-mi reprind cuvinte. Băi, obosit aia, bă, care îi dădea lecții lui Bolojan de morală, nu că țin eu cu Bolojan, și care a protestat, da? În momentul moțiunii de cenzură, el îi dădea lecții lui Bolojan despre ce să facă. Fata aia vorbește în calitate de senator. Bă, și soțul este un infractor borât. Care a
1: da,
2: fost
1: conform documentelor, așa apare ca un infractor, la fel ca și, dacă tot ai vorbit de Bolojan, la fel ca și omul ăla de afaceri, care a fost arestat puțin și după aia s-a dat drumul. Ăla de zice lumea că firma lui e firma lui Bolojan, la care i-a dat să facă autostrada. Am uitat cum îl cheamă,
2: okay.
1: De la Bihor.
2: Ok, și atunci, Nuțu Cămătaru vine și ne spune foarte mișto și Sile, la fel cu dezvăluiri, despre oamenii politici, despre relația lor cu miliția, cu mascații, mereu, mereu asumați. Ne povestește despre începuturile lui Gigi Becali, un panglicar de 20 de lei, da? Un om care cu crucea în gură și cu Iisus, dar care de fapt are un suflet gol și o mentalitate de pungaș, nu de interlop, că interlopul e ceva mai sus în moralitate, din punctul meu de vedere.
1: M-ai făcut curios și o să urmăresc și că se poate pe YouTube la viteză dublă, o să urmăresc...
2: Din punctul de vedere al show-ului, din punctul de vedere al show-ului, e clar că al Pro TV este mai interesant, să zicem, din punctul de

0: Ministrul ăsta, care nu știm cum îl cheamă, pus de Bolojan, după ce a plecat clujanul lui Liviu Alexa înapoi la rectorat să-l facă praf și pe ăla, David, Daniel David, a venit un ministru, nu știm cum îl cheamă. Și s-a dus în mijlocul copiilor, copiii încercând să discute cu el despre folosirea telefoanelor mobile, sistemul de educație, iar acest ministru se uita pe telefonul mobil în timp ce trebuia să răspundă. A fost bastonat de către presă și ce a găsit el să facă, prieteni goldiști, că asta vrea de fapt să comenteze Liviu Alexa, ni tam, ni sam, noi văzându-l că este nepăsător, că îl doare vorba aia în dos de discuția cu copiii, a zis că își donează salariu, nici nu știu pentru ce, pentru tot restul mandatului de ministru. No, asta te rog, Liviu, să...
1: Ce mă, că e rectorul Universității Suceava, are cașcaval pe luna de aia se plictisește.
0: Ce-ai rectorul?
1: E așa știu, e omul lui Flutur. Dar bă, deci încă o dată închid și cu asta, că în 2026 n-avem alte valori de mestecat ca societate decât țile și nuțul, atunci asta este, să ne obișnim cu ideea, nu mai tot arătați cu degetul, vai, interlopii. Păi la ce să se uite, bă, românii? Să se uite la Dragoș Pătraru, care este un capsoman, un non-jurnalist, un tezist, da? Cum o ia în palmă, păi eu mă duceam și dădeam cu laptopul cu gură, bă, lui Liceanu, dacă îmi vorbea așa. Și să se uite la îngânfatul ăla protejat de sistem de Liceanu, mare filozof necitit de nimeni.
0: Cum dar Dragoș Pătraru, nu se pare că, Dragoș Pătraru, nu se pare că e tot un protejat al sistemului? Că prea s-a lăfăit el pe la TVR, pe la Digi, cu contracte. Nu-ți dă nimeni, mă, contracte în Securistan, dacă ești deștept, pur și simplu.
1: O fi, cu siguranță băiatul ăsta este și el ținut ca și portavoce pentru, atunci când trebuie pentru sistem. Da? Dar îți dai seama ce îngânfare și ce figuri în cap și fleg mare Liceanu dacă vine să facă genul ăsta de atitudine, să aibă într-un interviu, că până la urmă mergea la Securistanul lui, da? Să-l ia până deci la enervat. Repet, Dragoș Pătraru chiar nu e o lumină jurnalistică, dar nu e jurnalist, după părerea mea, dar bă, nici așa. Bun, revenim. Hai să disecăm un pic atitudini. Deci, o fetiță de clasa 5-a, într-un limbaj coerent pentru vârsta ei, reproșează societății, reproșează ministrul educației, dar în general societății, faptul că nu, generația ei nu este înțeleasă, că este presată, că este bun. Între timp, venim la discursul fetiței. Ministrul, așa cum ai spus, ca un ghiolban, în loc să o asculte, se freca telefonul mobil cu o nesimțire absolut grățoasă. Bă, în loc să se ducă la final, să dea un îmbrățișat, să zică, bă, și eu sunt tată de copii și te înțeleg. Am zis ministru numai de 2 luni, e de raha situația, o să mă străduiesc. Bă, vine el și zice că își donează și zice că și fiica lui plânge fiecare seară. Păi dacă fiica ta plânge fiecare seară, atunci ești un rector ratat, ești un ministru de educație care trebuie să dispară și ești un tată ratat. Tată ratat și mamă ratată sunt și părinții fetiței, din punctul meu de vedere. De asemenea și profesorie, cel puțin aia de română. Câtă vreme un copil vine la 11 ani, probabil atât are, și spune că Framursul Polar îi se pare greu, Apolodor de Naum îi se pare greu și nu poate înțelege. Câtă vreme 27 de cărți, din care la lecturi suplimentare vreo 5 se dublau, înseamnă mult. Eu înțeleg pe fetiță, dar înseamnă că avem următoarele probleme. Mica și Ticu nu citesc și nu sunt alături de copil. Profesoara de română e o imbecilă care, probabil, cu siguranță, dacă copilul spune așa ceva, își bate joc de meserie. Și apoi avem o problemă cu societatea și sistemul de educație. Trebuie să fim foarte atenți la discursul fetiței. Eu nu acuz pe ea. Îmi pare tare rău că e în situația asta. Nimeni nu stă sau nu mai este atent la translația groaznică care se întâmplă în mintea unui copil de la trecerea de la clasa a 4-a la 5. Până în a 4-a a avut un singur Dumnezeu, învățătoarea sau învățătorul, apoi filozofia de viață, strategia lui personală de educație se transformă radical. Are 12-17 profesori, intră într-un alt sistem în liceu, nu mai este practic un copil, iar sistemul de educație prost, cretin din România, începe să apese foarte repede pe reguli. Ca și cum s-ar aștepta dintr-o dată că, bă, gata, de azi, de la 11 ani trebuie să știi norme sociale, trebuie să știi aia. Nu, mă, abia a făcut trecerea din

0: copilă în zi, în elev. Este pregătită societatea la nivelul românească la nivelul de 2026? Păi nu este pregătită. Câte vreme copilul spune că se simte presat, se simte urmărit, se simte analizat de profesor, se simte izolat. Câte vreme copilul recunoaște prin cuvinte mai simple că este analfabet funcțional și el și generația sa, că asta vedem. Păi bă, avem o problemă cât casa, bă. Nu Bolojan, nu SRI, Răzvan Ionescu și Ciocârlan, care acum iau în palmă sau lecții de la Sebighiță. Avem o problemă cât casa cu viitorul țării noastre.
1: Asta este un subiect de care ar trebui să ne ocupăm generațiile de la generația Z în jos, cum ar veni cei din generația Z și mai tineri, înregistrează, din păcate, asta o constat de fiecare dată când stau de vorbă cu ei. Deci eu stau de vorbă mult cu copiii, cu elevii. Mă duc pe la școală, pe aici, am pauze, intru printre ei, mă văd, Nenea Cosmin, nu știu ce, le mai explic un alta. Cu durere spun, nu că n-au plăcere de carte. Biblioteca mea e mare, le-am oferit cărțile lui Andy, a lui Dare, ale mele. Nici nu mai vor să le ia. Nu citesc, dar sunt într-adevăr analfabet funcțional, au dificultatea de a înțelege concepte simple și au o extraordinară ușurință de a pricepe vulgaritatea, miștoul, răutatea, violența. Asta văd la niște copilurință, atenție.
0: Pentru că aceste telefoane mobile și mai ales social media, da, sunt mult mai simple mental și de a penetrează atât de repede. Tuturor părinților de vârsta mea le spun, sau mai mici, le spun, bă, vedeți că cititul este o chestie complicată pentru un copil, este o întreprindere complicată, necesită răbdare, constanță, efort, nu din prima se ia morbul cititului, se ia virusul cititului. Eu, care, vorba aia, mă mândresc cu faptul că copilul meu citește de la 4 ani jumate, 5 și citește alături de mine, nu știu, la altă, la 9 ani jumate, fetița asta la 11, văd că avea probleme. Am început să citim Cireșare și stau cu el să citesc. Dar eu recunosc că îi voi refuza lecturi de genul Emil Gârleanu, zi, la med, hai că la medele mai las, dar oboselile
1: Emil Gârleanu cu puișorul lui era cam forțat.
0: O să vedem puiul și nu știu ce, da? Nu mă interesează, frate, să-i împui capul cu rahaturile comunistoide și prăfuite, dar voi vrea să citească poezie, voi vrea să citească Zaharia Stancu când va fi timpul, voi vrea să citească, cum să nu citești, bă, Gelu Naum și aventurile lui Apolodor. Adică este o bijuterie de operă. Cum să nu citești Ramul Ursul Polar? Adică ce problem? Și de ce nu înțelegi? Păi profesoara aia de română este o nesimțită, bă.
1: Este o conformistă, este o conformistă, într-adevăr. Vreau să schimb, ca să ne încadrăm în timp, că mai avem câteva subiecte. Spun o vorbă de duh, mi-am adus aminte de ea, mi-aparține mie. Ca să-l obic pe fostul tânăr patron, actualul tânăr deputat, viitorul tânăr în Surățel de Sâmbătă, ca să-l convinc să citească, el fiind foarte bun la matematică, la școală, nu citea suficient pentru că n-avea timp, făcând judo. Și i-am explicat, avea vreo 8-9 ani, era cam ca Ștefana tău, și mă enerva că nu citea. Doar la școală lua note bune și atât. Dar nu citea cărți, în schimb. Și i-am explicat prin sport, spunându-i, bă, zic, dacă nu citești, zic, uite, creierul tău o să fie așa cum e carnea pe grasul ăla, iertam câte un gras, urât, știi, nasol, fără mușchi, el fiind totul sculptat la... Cum, tată? Bă, zic, așa e creierul, dacă nu citești, creierul nu face mușchi. O să ai, o să fie un grasomar la creier, un bou. Și tot îl violentam așa cu imaginea asta, așa cum am aduc aminte cu nostalgie, că uite, a ajuns în soare, cum îl speriam eu și l-am făcut să citească. Tata pe mine n-a trebuit să
0: oblic. Casă de piatră, familie Gușă, noi familii Gușă, să le dea Dumnezeu sănătate și copii sănătoși și o viață serenă într-o lume de rahat, dar asta este.
1: Să sperăm, e și cu norocul. Alexandru Nazare, din punctul tău de vedere, a avut sau n-a avut noroc că a fost chemat la DNA? A stat, am înțeles, vreo 4 ore, înseamnă că a scris și a vorbit mult. Mult, mult. Eu știu ce a făcut Alexandru Nazare, că am discutat cu el despre momentele când l-a dat Câțu afară pentru că n-a vrut să semneze achiziția de vaccinuri. Am văzut apostila lui scrisă pe proiectul de hotărâre de guvern în care îl avertizează sub semnătură pe Câțu că face o ilegalitate, că n-avem nevoie, că nu se justifică. Câțu l-a dat afară, mă rog. S-a dus Câțu și a semnat aia și sigur ipoteza mea era că împinge foarte tare presiunea pe Chioveș și care o apără pe Ursula în dosarul vaccinurilor, blocând și dosarul din România. Vrem să aflăm acum părerea dumneavoastră, domnul Alexa.
0: Pe mine mă interesează mai degrabă de ce Cristoșei, mămicii, măsii, de fiecare dată când discutăm despre o listă scurtă de premieri, posibil premieri sau, nu știu, numiți la Ministerul de Interes, discutăm și de dosare, informații, șantaj, amenințări și când nu se mai poate cu ele, discutăm de acțiuni ferme, adică fățișe, pac, Nazare la DNA. Adică discutăm de pisici arătate.
1: Nu crezi că l-a ajutat chestia asta cu DNA-ul? Nu crezi că a fost pentru el? Pentru că el e martor acolo și el o să dea vina pe Câțu, pe USR, pe ăia. Eu așa o văd.
0: Probabil că da, habar n-am cum o să considere românii sau ce a avut loc în biroul DNA, ce discuție a avut. În continuare, Nazare este pe lista dezirabilă, cel puțin de către o parte a sistemului, susținut de americani, înțeleg, mai ponderat în abordare cu și mai deștept ca Bolojan, asta e clar. Dar, repet, pe mine mă interesează jocurile astea, adică în aceste momente care sunt nasoale pentru țară...
1: De ce tot timpul procurorii, zici tu? Băi, de ce tot timpul procurorii când nu trebuie să ne ocupăm de politică?
0: Hai timp să-l chem pe Nazare, ok, bravo, martor, dar tu nu l-ai chemat pe Câțu sub nicio formă din 2020 sau 21 pentru dosarul XYZ, da? Tu nu l-ai chemat încă pe Ciolacu pentru cele 4 apartamente offshore, care sunt pe un offshore de nu știu unde. Tu nu ne-ai chemat încă pe Bolojan la audier ca să discutăm ce dracu e cu 1,5 milioane dat șpagă, ca să dea audiențele cele mai scumpe din Estul Europei. Și atunci, schimbarea procurorilor, șefilor procurorilor de către tovarășul autist politic, domnul Nicu Șordan, pare să că nu ne-a schimbat la astea.
1: I-ai pus o poreclă acum, adică ce se colportează despre el. Și cum i-a zis Simion.
0: Exact, exact. Ne demonstrează că sistemul nu s-a schimbat și că DNA în acest moment acționează tot timpul la comandă politică pentru dezintegrarea posibilor adversari, dezintegrarea celor care nu plac doamnei Căveș și așa mai departe. Asta este cel mai trist, da? Păi ne mă scoate din sărite.
1: Ce? Iar ești îngrijorat? Da, că...
0: Cred că Machiavelli mă invită pe live. Eu nu prea fac din astea. Îmi pare rău.
1: Tu trebuie
0: să pui
1: dacă îți place TikTok-ul, puneți numai picturile pe acolo, pentru că în rest, cu gândurile n-ai nicio șansă. Degeaba spui gândurile pe TikTok, că te taie ăștia de fiecare dată.
0: Asta este. Deci, când discutăm despre DNA, discutăm despre comenzi politice. Iar revin cu subiectul ăsta, a doua lună, sau 6-7 săptămâni, de când nu știm în acest moment ce se întâmplă cu baronul de Bistrița Năsău, dacă are sau nu castel în Franța, dar în comunicat apare. Da? Nu mai știm nimic despre tovarășa aia avocată de la PNL care avea 60.000 de euro șpagă.
1: Ai văzut că umblă în cârje? Ai văzut că acum umblă în cârje avocata asta de la PNL și cu mască pe figură și în cârje? Deși nu-i bol, nu are nicio problemă.
0: Da, nu mai știm nimic de tovarășul ăsta cu pantofarul, cum îi zice la pantofar? Pantofarul, care avea în cutia de pantofi 300.000 și care...
1: Ăla de la autoritatea...
0: La Cluj s-a apucat să scui pe jurnaliștii, da? Atâta tupeu are infractorul ăla șpăgar, da? Că pe coridorul de la tribuna scui pe jurnaliștii. E incredibil.
1: Fantastic.
0: Și între timp, ca să intrăm pe subiectul principal, am observat cu toții că domnul Sebastian Ghiță se joacă, se distrează. Și-a reactivat contul de Facebook. Acum 20 de minute a pus un video despre Oana Gheorghiu, ceva memă, foarte haioasă, în care își bate joc de ea, dar intervenția de aseară, după 7-8 ani publică la postul România TV, pe care îl deține adevărat, este foarte interesantă. Acum 3 luni, eu scriam un editorial adresat conducerii SRI în care avertizam să nu se mai joace cu unele aspecte, nu că le dădeam lecții, dar că sunt aspecte grave despre una dintre cele mai importante instituții din România. Am crezut că domnul Răzvan Ionescu și ăsta la Ciocărlan au înțeles un semnal din partea cu adevărat a societății civile, adică a presei care are respect pentru țară. Dar dacă apare Sebastian Ghiță, care este cum am asezonat, asociat cu instituția SRI, sau cel puțin...
1: 100%. Nu există, n-a existat nicio negare nici din partea lui, nici din partea...
0: Nu ce gradare Sebi Ghiță sau ce n-are, dar dacă a ajuns Sebastian Ghiță să le facă la ăștia de la SRI vidias, înseamnă că situația e nasoală. În speță ați ascultat aseară, poate nu, că este vorba numărul 1 pe România ca post de știri, mogulul Ghiță zice... Zi.
1: Așa?
0: Aveți grijă că Oana Gheorghiu cu Coldifer și cu Zi, ăsta, cum îi zice?
1: Oana Gheorghiu cu Florian Coldea.
0: Cu Dirău ăsta, tu rău, Birău, Dirău.
1: Dărău, Irinel Ambrozel Dărău.
0: Irinel Ambrozie încearcă Dărău. Să se conecteze la sistemul românesc de cașcaval și să intre în, cum ar veni, în arterele adevărate și prețioasele României, folosind traficul de influență, că asta am înțeles. Că rantul lui Sebi Ghiță se referă la faptul că să nu-i lăsăm pe moldoveni sau pe străini să intre, asta e o altă discuție, cu care, culmea, sunt de acord. Dar faptul că, în această stare de ambiguitate guvernamentală, băieții ăștia, ca niște căpușe, încearcă să se mai mufeze, este și asta o realitate. Nu de prost Ghiță trage semnalele astea de alarmă, care nu sunt petarde, nu de prost. Poate că și de interesat, că participă poate el la licitația, abar n-am.
1: El nici n-a ascuns asta și hai să o luăm altfel.
0: Da.
1: Ghiță este un român, are sediu firmei în România, plătește taxe în România, e performant și în altă parte. El a spus altceva. De la Chișinău vin unii pe care am învățat noi carte, dar nu știu suficientă, pentru că Ghiță a avut foarte multe activități la Chișinău economice, inclusiv cu ministerul condus de Maia Sandu și când Maia Sandu era premier și după aia. Și zice, vine aia să ne învețe pe noi, dar nu știm dacă sunt moldoveni, ucraineni, ruși, belaruși sau altceva și intră în inima sistemului informatic administrativ al României. Asta este... De fapt, ceea ce mie mi s-a părut foarte grav, adică el zice, bă, ăștia informatizează guvernul, lasă cu nemții, că era o problemă și cu nemții. Dar cu dealți din est, care nu sunt nici măcar din UE unde ne-am predat, asta mie mi s-a părut foarte, foarte grav.
0: Venind din gura lui Ghiță, da, ofițer sau nou acoperit SRI, habar n-am, dar venind din gura lui Ghiță, care, repet, ultima oară l-a demolat pe Coldea, mi se pare super interesant. Inclusiv răbufnirea lui, bă, nu mai scăpăm de Coldea asta. Și are dreptate mogulul RTV.
1: El a pus pe Coldea în spatele sprijinului pentru Bolojan, în mod explicit aseară. N-a fost lungă intervenția lui, dar a spus, Coldea îl sprijină pe Bolojan, Coldea îl plătește pe Tolontan ca să-l sprijine pe Bolojan, Coldea este împotriva lui Nicușor Dan și pregătește suspendarea cu ajutorul USR-ului la un moment dat.
0: Spunând că USR are și logistica necesară, în sensul nu USR, colanii care de factură sărășistă, care se ocupă cu așa ceva. Logistica asta la care se referea domnul Ghiță, se referă la această constelație de influenceri care s-au poziționat, părăsindu-l pe Nicușor Dan, instantaneu în spatele monosprâncenatului. Ăștia creează bruhahau, ăștia zbiară, ăștia scriu la punctaj și sunt mulți, iar prostimea, pune botul în 5 minute, pentru că este o țară de oi, am mai zis. Și dintr-o dată vedem, de exemplu, că două chestii mi-au atras atenția mea săptămâna asta, apropo de cum se poate băga fake news-ul bun pe gâtul fraierilor. Este Demeter Andraș cu în bag aia în interesul național, când omul, de fapt, făcuse cu totul altceva.
1: El are cu totul alte probleme. Aia n-a fost o problemă pentru el.
0: Cu totul alte probleme,
1: Asta pentru care a fost demis nu a fost o problemă pentru el, sunt de acord.
0: De la Cluj se zbiară, se zbiară academic cu lacrimi de gulere albe pentru demiterea șefului Operei Naționale Florin Estefan. Nici măcar nu-i numele lui. Ăsta e un moldovean venit din Suceava, care, de fapt, vezi, doamne, a luat 9 ani de zile nota maximă la evaluări. Ha, ha, ha! Și toată lumea plânge că de ce a fost înlocuit și dat afară după 10 ani, unde se înșurubase mai ceva ca Isărescu, da?
1: Eu am auzit că Flutur l-a pus acolo.
0: Ce anume?
1: Am auzit că atunci când a fost pus, l-a pus Flutur.
0: Între timp, ca un lingou adevărat, care simte de unde vine puterea, el s-a mufat la fundulețul membrilor grupului de la Cluj, făcându-le tot felul de favoruri, de dându-le premii, premii de excelență, punându-le la dispoziție opera pentru fundația aia Leaders-a lui domnul Rus, etc. Deci el a fost, practic voi plângeți ăștia fraierii după un protejat al grupului de la Cluj, care este, din potrivit unor specialiști pe care îi cunosc în muzică, muzică înaltă, este un tip mediocru. Ce, e frumos spus că chestia asta, da? Și care a făcut, a comercializat și a dus foarte jos nivelul, promovând tot felul de pile, tot felul de pocăiți, că este și pocăit pe linie religioasă, tot felul de no-name-uri.
1: Și ăsta moldoveanu impus la Cluj pe funcție.
0: Cum?
1: De director. De asta zici.
0: Cum ai spus? Da, Florin Estefan.
1: Da.
0: Și acum, hipsterimea clujană și bucureșteană din teatră, din vai de mine, a fost demis de Demeter Andra și asta mi-a plăcut șmecheria, că ăsta în ultima zi, înainte de a depune demisia, i-a dat și la asta un șut în fund, probabil că a fost atât de mult presat să-l păstreze, că a zis, ia să mă răzbun eu dacă tot mă dă jos sistemul, sau poate, ăsta este și motivul pentru care i s-a pregătit acea dezvăluire. În ziua în care vrea să demită, cineva a activat un ziarist din Maramureș, care, apropo, mi-a zis, e un site obscur. Poate pentru voi, în București, dar Meme News, 2M News, este un site foarte citit în Maramureș și în Mureș, făcut de un coleg de-al meu, este al nostru, scuze, care este foarte deștept și foarte tare pe dezvăluire. Acum, cofi servită, că nu, fi, nu mă pricep.
1: Dar nu contează dezvăluirea în sine. A fost tare, jurnalistic, stă în picioare. Că e servită, că nu e servită, ne gândim la sistem. Gândindu-ne la sistem, vedem că ăsta a demisionat foarte repede. Nici Maia Morgenstern, fosta lui concubină, n-a reușit să-l salveze, dacă s-ar fi chinuit. Glumesc, am vrut să aduc numai discuție că el
0: are și copil cu ea. Are și copil cu ea.
1: Nu e greu, ca să nu spun mai multe, nu e greu să ai copil cu Maia. Acum deja e la altă vârstă Maia. E o artistă excepțională. Eu am probleme pentru că a vrut să inventeze antisemitismul în România și a vrut să facă pe bani chestia asta și de atunci nu mai vorbesc cu ea, deși eram prieteni buni. Despre Ghiță, vreau să sărim după aia la tupeul useriștilor și la Darău. Dar despre Ghiță. Sigur că Ghiță este un personaj, sigur că este inteligent. Ai sugerat la început că el încearcă să cam împingă de la spate SRI-ul. Atât de rău a ajuns SRI-ul încât un posibil ofițer vechi superior, el e șeful multora din SRI, ca să o luăm pe bune, trebuie de la Belgrad să vină să-i biciuiască. Bă, mergeți înainte! Bă, nu lăsați
0: nu cred că, eu nu cred că acum vorbește ofițerul, dacă o fi, n-am niciodată, repet.
1: Da, eu bănuiesc că ar fi, să zicem.
0: Dacă ar fi, dacă o mai fi... Acum cred că vorbește, cred că inteligențul american prin Sebastian Ghiță. Asta este părerea mea.
1: Adică și mai
0: este un warning pe care Ghiță îl dă și își permite, se pare, îl dă SRI-ului. Și da, cel mai probabil atât de rău a ajuns SRI, dacă după inclusiv, nu știu, textul meu de acum 3 luni, nu s-a mai întâmplat nimic. Țara este într-un haos desăvârșit în care structurile se bat între ele, 2 și un sfert susține pe nu știu cine, ăia pe nu știu cine, Coldea, un nei ca nimeni în acest moment, mă refer din punct de vedere, după ce a scăpat deja de dosarul penal, Dumbrava e deja oale și ulcele, revine pe șmecherie, Bă, în care interlopii apar ca vedete la televizor, asta este peisajul în România, prieteni, goliștilor, da?
1: Este peisajul și în acest peisaj și-a făcut apariția aseară un tupeist cu guler alb, cu o față de asta de absolvent de teologie și cu nume de absolvent de teologie, Irinel Ambrozie Darău. Așa mi-a sugerat mie, ăștia sunt foarte alunecoși, nu toți absolvenții de teologie, dar majoritatea absolvenților de teologie sunt foarte alunecoși, din experiența mea personală vă spun. Și, domnule, nu i-a făcut față Cătălina Porumbel. Cătălina Porumbel, care e cel mai incisiv, nu, a doua cea mai incisivă jurnalistă de la Antena 3, pentru că prima este Oana Zamfir. Dacă ar fi fost în fața Oanei Zamfir, probabil că Oana Zamfir nu și-ar fi dezlipit mușcătura din beregata lui Irinel Darău. Dar pe Cătălina Porumbel a descumpănit-o prin tupeu. Tupeu ăsta în care nu răspunzi la ce ești întrebat, în care ai acuz pe restul. Da, știu eu că Alexa ăla e violent în limbaj și numai Bun. Din cauza lui se întâmplă lucruri rele și picturile lui mă sperie și nu pot să dorm noaptea și sunt invidios că uite câți bani a făcut și de fapt sunt bani furat. Genul ăsta de discurs l-ar avea un userist cu tine, deci dacă ar veni într-o discuție. Cum încadrezi aceste acte de prezentare publică acestui moștenitor al Miruț, Buzăianu, Oana Gheorghiu, Drulă, Curanga, Lasconi, numai de ăștia au fost la USR. Cum îl încadrez pe ăsta?
0: În primul rând, vezi că eu să vin aici cu altă oglindă pe tot, de toată chestia, trecând peste tupeu jăgos al useriștilor, trecând peste ce a făcut ăla aseară, vreau să remarc problema de, cum se numește, de business case editorial a trustului Antena și în mod special Antenei 3. Eu dacă aș fi Varanu acum, care, na, Varanu e un tip deștept la 80 și ceva de ani,
1: am văzut că mă afară... N-are cu 80, dar are. Împlinește anul ăsta.
0: La podcasturi, la podcast, a apărut nu știu ce, are Virgon să etc. Eu m-aș gândi serios dacă nu cumva și domnul Gâdea a ajuns un Isărescu la Antena 3 și eu sincer l-aș schimba.
1: Domnul Alexa, vă mulțumim frumos pentru astăzi, vă dorim inspirație.
0: Mulțumesc frumos!
1: De la 5, stați pe recepție, pentru că Daria Gușă va veni cu geopolitica la zi și avem un promo pentru mâine la orele 18, nu ratați, așa scrie aici, că mâine, de obicei era joi, au schimbat în program. Foarte bine! Petru Romoșan, fără filtru! O să-l ascultați pe Petru Romoșan mâine la Gold FM, fără filtru cu Jesse Gușă. Baneș, Gușă, da, acum e Gușă. Și eu sunt curios, nu știu ce-o fi spus Petru acolo, dar viața lui este un roman. Vă las în acest weekend, de fapt un weekend prelungit, că luni n-avem emisiune, în compania relorilor noastre ale talk show-urilor pe care le-am avut, dacă vreți să reascultați cum ar veni, dar și a muzicii foarte frumoase și a unor emisiuni noi, cum este geopolitica la zi de la ora 5 și mâine, fără filtru, cu Petru Romoșan și încă altele câteva pe care o să le descoperiți. Să fiți iubiți!
2: Ce-i în gușă-i și în căpușă? Cu Cosmin Gușă!
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi! Am mai avut o săptămână plină de evenimente, plină de știri, poate nu la fel de spectaculoasă ca și săptămânile trecute, când am avut multe vizite la nivel înalt, dar o să vedeți că și săptămâna aceasta s-au întâmplat destule. O să începem, ca de obicei, cu trecerea în revistă a unor știri care mi s-au părut interesante și apoi vom face analiza mai detaliată a unor evenimente, inclusiv Orientul Mijlociu, inclusiv Ucraina, inclusiv Armenia. Deci avem multe subiecte astăzi și nu o să vă mai țin cu o introducere lungă. Oricum ați văzut, după ce au tot apărut acele probleme tehnice de unde stau eu, astăzi am venit chiar la radio, alături de Iulian aici, ca să aveți și o imagine cât mai bună, să sperăm că nu vor mai fi probleme dacă de acum vom face astfel. În ultimele zile au avut loc mai multe vizite internaționale interesante. Prima, despre care nu cred că ați auzit prea mult, este vizita lui Marco Rubio, secretarul de stat american, în India, unde s-a văzut cu Modi, cu mai mulți lideri. S-a discutat foarte puțin despre această vizită, mai ales în România, pentru că, practic, nu a ieșit absolut nimic concret. Analiștii se așteptau ca indienii să dea de înțeles că de acum sunt total de partea americanilor. Nu s-a întâmplat asta. Singurul lucru concret care s-a întâmplat a fost că SUA și India au semnat un acord în ultima zi a vizitei marți, prin care să coopereze în domeniul mineralelor critice și rare, și pământurilor rare, și în procesare și în obținerea lor. În aceeași zi, foarte interesant, Marco Rubio a anunțat același parteneriat și cu Armenia, între SUA și Armenia, cam aproape aceiași parametri. Un semnal destul de clar împotriva Chinei și de reorganizarea economiei americane, dar cu problema faptului că, momentan, China produce aproximativ 60% din pământurile rare ale lumii și procesează aproximativ 90% dintre acestea. Încă nu au nici americanii, nici indienii tehnologia necesară pentru a face acest lucru, deci, practic, toată această strategie se bazează din nou pe China. A doua vizită interesantă are loc chiar astăzi, anume Vladimir Putin este în Kazahstan. Încă nu știm toate concluziile, dar normal că această vizită a fost una foarte pozitivă. Putin s-a lăudat cu faptul că aproape toate tranzacțiile între Rusia și Kazahstan sunt făcute acum în monezile naționale. A anunțat și că Rusia va construi prima centrală nucleară a Kazahstanului. Kazahstanul, v-am spus, este foarte interesant din prisma faptului că foarte multe dintre proiectele Chinei se bazează pe Kazahstan și foarte multe dintre proiectele Rusiei se bazează pe Kazahstan. Să vedem dacă va ieși ceva surprinzător, dar eu cred că toate rezultatele acestei vizite vor fi foarte pozitive. Și a treia vizită interesantă a fost cea a lui Vučić, a președintelui serb, la Beijing, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping. Se pare că a fost o vizită foarte lungă, nu a venit un raport oficial, dar unele surse de știri spuneau că au discutat cei doi chiar 4 ore, asta având în vedere și faptul că Xi Jinping a primit alt șef de stat în aceeași zi. Și Vučić a spus că a fost cea mai importantă vizită a carierei sale. Într-adevăr, cam așa este, dar să nu ratăm faptul că în același timp în care Vučić se afla în China, s-au organizat proteste masive în Serbia, 10.000 de oameni, unele surse spun că aproximativ 40.000 de oameni au fost implicați în aceste proteste sub sloganul studenții câștigă. O vizită importantă pentru că a arătat faptul că Vučić, într-un fel, are aceste proteste încurajate extern, dacă a fost această mare coincidență că atunci când pleacă din țară au loc aceste proteste. Oricum, vizita la Beijing a fost una de succes pentru că s-au semnat mai mult de 20 de acorduri de cooperare și comerciale și Xi Jinping a fost extrem de pozitiv, spunând că va ajuta și cu extinderea infrastructurii de transport și energie ca parte a inițiativei Obor în Serbia. Și Vucic a mai stat câteva zile, s-a mai plimbat pe acolo, a fost primit cu mare bucurie de chinezi, mai ales pentru că tocmai primise și medalia prieteniei, cea mai înaltă onoare pe care o poate primi un străin în China. Și apoi s-a dus la o fabrică a companiei Mint Group, care este o companie uriașă. A început în principal ca și producător de piese auto, dacă nu mă înșel, este cel mai mare producător de piese auto din China. Deci vă imaginați cât de importantă este această companie. Și uitându-se la acei roboți umanoizi care erau în acea fabrică și care tot dansau acolo pentru el, Vucic a făcut anunțul că în curând și în Serbia vor fi produși toți acești roboți pe care Mint Group îi creează. Foarte important, aici vedem că în această direcție se duce tehnologia și se duc banii. Serbia va fi țara care va găzdui prima companie din Europa care să poată facă așa ceva. Deja sunt 3500 de angajați ai Mint Group în Serbia. Deci este extrem de important faptul că Vucic a reușit totuși să impună acest lucru într-o țară atât de mică. Și ce putem spune de aceste proteste? Că sunt și împotriva acestei politici externe ale lui Vucic și nu cred că sârbii sunt cei care sunt împotriva acestei politici externe, dar cred că cei din afară care poate încurajează aceste proteste, aici mă refer în principal la Bruxelles, dar aceasta este doar opinia mea, nu spun că este ceva 100% demonstrat, deși sunt dovezi în acest sens, atunci se pune accentul pe problemele interne și se încurajează aceste proteste tocmai atunci când lideri din Europa încep să aibă o politică externă mai independentă de dorințele Bruxellesului. Asta am văzut și în Serbia, asta am văzut și în Ungaria. Și deja vedem acest lucru și în Spania, pentru că din 90.000 de oameni au protestat în Spania la începutul acestei săptămâni, cerând demisia premierului Pedro Sanchez. Cred că îl știți și voi deja oricum, dar și în cadrul acestei emisiuni l-am lăudat de mai multe ori pentru că a reușit să se impună ca vector principal anti-Netanyahu, anti-sionism, nu anti-Israel, în Europa. Fapt ce a adus foarte multă simpatie și internă și externă. Dar totuși Sanchez nu este iertat pentru problemele și scandalurile de corupție care îl implică pe el și alți aliați cheie ai partidului său, din Partidul Socialist. Ieri, Poliția Anticorupție din Spania a percheziționat sediul partidului lui Sanchez. Se presupune că oficiali ai Partidului Socialist au cheltuit zeci de mii de euro pentru a obstrucționa anumite comentarii negative la adresa lui Sanchez sau a altor. Autoritățile de reglementare europene intenționează să oblige platformele de socializare să promoveze prin algoritmilor conținutul de la instituțiile media cu valoare publică, adică aprobate de stat. Schema este promovată momentan mai ales de Germania și de Merz, dar am văzut în media europeană că acest lucru ar putea deveni un proces la nivel de Uniune. Este destul de complicat pentru că vorbim practic de instituții, cum ar veni CNA-ul la noi, dar din alte țări, care să lucreze deja cu Facebook-ul, cu TikTok-ul, cu Instagram-ul și să le ceară direct să promoveze anumite postări și să blocheze altele. Vom vedea dacă chiar se va întâmpla acest lucru, dar ați observat și cu întâlnirea care a avut loc ieri sub patronatul lui Nicușor Dan, că se concentrează din ce în ce mai mult pe această combatere a dezinformării, cum se spune oficial. O anchetă Wired, foarte interesantă, intitulată Forțele de ordine din SUA, avertizează asupra extremismului antitehnologie pe măsură ce ura față de inteligență artificială crește. A avut foarte mare succes această investigație, acest editorial, pentru că cei de la Wired au obținut mai multe documente care arată că se pregătesc autoritățile americane să definească tot ce sentiment anti-inteligență artificială ca și extremism. Asta este ceva orwellian, dacă deja ne jucăm atât de mult cu definițiile, pentru că deja nu mai vorbim despre vreun grup de oameni, un grup minoritar care să fie persecutat, ci vorbim despre faptul că americanii și oamenii în general din restul lumii sunt foarte preocupați de faptul că inteligența artificială le fură locul de muncă, le fură datele personale spre profit și astfel au aceste sentimente negative. Cred că ați văzut, sau nu mai știu că v-am povestit, acum câteva săptămâni a fost un scandal în SUA pentru că la o ceremonie de absolvire la o universitate din Florida, rectorul universității, o doamnă în vârstă, a început să laude inteligența artificială la microfon în timpul discursului ei și întreaga sală de zeci de mii de studenți sau nu, probabil vreo 10.000 în total, că vedeți seama, universitățile din America sunt foarte mari, dar totuși e doar un an acolo, au început cu toții să o huiduie și au huiduit restul discursului de fiecare dată când inteligența artificială era menționată. Și aceasta este o problemă foarte mare, o tulburare a tinerilor americani în general. Și în loc să se managerieze acest lucru, pentru că aceste companii de inteligență artificială sunt mână în mână, cum se spune, cu autoritățile americane, trebuie să spunem că sunt extremiști oamenii care doresc ca lumea să rămână totuși umană, să nu trecem această parte de totul artificial, totul tehnologie. O altă știre interesantă din SUA are legătură din nou cu Pete Hegseth, care am văzut că nu este prea agreat nici în SUA, nici la nivel internațional. Nu am auzit pe nimeni să laude prea mult pe Pete Hegseth. Și a dat un discurs Pete Hegseth la o academie militară din SUA, cum este și normal. Și le-a spus prima dată celor din sală, proaspeților absolvenți, că poate vă trimitem la război. Și când a văzut că poate s-au îngrijorat puțin cei din sală, nu ești neapărat popular dacă le spui unor tineri soldați că vor fi trimiși la război, a mai spus Hegseth că ai lui 7 copii, pentru că 7 are, sunt cu el în sală și că nimic pe această lume nu l-ar face mai mândru decât să-l audă pe unul dintre acești copii să-i spună să îl trimită la război. Mie mi se pare că după toate dovezile de instabilitate pe care le-a arătat Hexet, aceasta este una similară. Nu poți să spui că cel mai important lucru pentru tine ca părinte este copilul tău să se ducă la o moarte cât de cât sigură, dacă îl trimiți la un război propriu zis, nu cu drone, cu inteligență artificială, dacă îl trimiți pe front. Dar da, acest videoclip cu Hexet a făcut valuri în SUA la finalul săptămânii trecute. O analiză interesantă de la Knight Frank, care sunt un grup uriaș de imobiliare și de consultant în imobiliare la nivel internațional, prezice că oamenii super bogați, definiți ca cei care au un capital de peste 30 de milioane de dolari, se vor muta în principal în Indonezia în următorii 5 ani. Indonezia este noua țară agreată de milionari, foarte interesant. Spune că în următorii 5 ani aproape se va dubla numărul superbogaților din Indonezia. Pe locul 2 în acest ranking va fi Arabia Saudită. Foarte interesant că în această analiză și predicție care este foarte serioasă, de altfel Arabia Saudită încă rămâne în top, având în vedere războiul de acolo. Cei de la Knight Frank sigur știu ceva ce nu știm noi. Și pe locul 3, surpriză, este Polonia. Foarte interesantă această analiză, poate și un sfat pentru cei care m-au ascultat și aveți peste 30 de milioane de dolari, să știți unde să vă duceți, să vă găsiți colegi de breastă, ca să spunem așa. Și ultima știre mai scurtă pe ziua de astăzi, a apărut o investigație a Politico, care spune că au dat de niște documente de la 5 țări ale Uniunii Europene, conduse de Franța, dar Franța alături de Italia, Spania, Olanda și Lituania. Acest grup de 5 cere ca Bruxelles să folosească mai multe taxe de import sau alte măsuri defensive. Aici putem înțelege inclusiv sancțiuni pentru a putea face față Chinei și altor țări care au politici comerciale abuzive. Interesant că Franța conduce acest grup, mai ales având în vedere faptul că doar acum câteva luni Macron a fost în vizită la Xi Jinping și a încercat să se dea cât mai bine pe lângă acesta. Dacă intrăm pe o parte atât de ostilă și în comerțul mondial, care este, să spunem, singurul capitol la care UE încă mai excelează cât de cât în ziua de astăzi, atunci va fi destul de complicat. Eu am mai făcut această analiză, dar v-am spus că Uniunea Europeană are nevoie să fie îngrijită de una dintre cele trei mari puteri de astăzi, adică SUA, Rusia și China. Și China este cea mai plauzibilă variantă, din păcate, pentru că am văzut că SUA deja a abandonat în mare Uniunea Europeană. Vedem că Rusia, după ce a fost insultată de atâtea ori și ostilizată, nu va mai avea mare interes în Europa, deci măcar la capitolul China, europenii ar trebui să fie mai simpatici, ca să spunem așa, și nu atât de duri în măsurile lor defensive, cum sunt declarate. Dar să trecem la Iran. S-au întâmplat multe și în același timp nimic în ultima săptămână. Nu suntem mai aproape de un acord de pace, de vreun armistițiu clar. Măcar Emiratele Arabe Unite nu au mai fost atacate, ostilitățile au fost încheiate și s-au reluat zborurile de marfă astfel între Emiratele Arabe Unite, Etiopia și bazele din Chad și Libia, adică s-au reluat zborurile de marfă, utilizate pentru aprovizionarea forțelor de sprijin rapid. V-am mai spus de ele, RSF, acele forțe din Sudan care duc acel război lung, acel genocid, cum este descris de unii, cea mai mare criză umanitară din lume, cum este descris de alții. Și deja au apărut imagini cu noul lot de vehicule militare emirateze care au ajuns în Sudan. De aici putem înțelege într-un fel că Emiratele Arabe Unite au primit aceste câteva zile de pace pentru a face aceste livrări. Tot americanii au negociat acest lucru în mod evident. Trump a anunțat un weekend că un acord nuclear cu Iranul este în mare negociat, că doar detaliile finale trebuie să fie elaborate. A făcut o postare mai lungă, dar în principal a spus că a avut o convorbire telefonică cu președintele Arabiei Saudite, al Emiratelor Arabe Unite, prim-ministrul Qatarului, prim-ministrul Pakistanului și președintele Turciei, al Egiptului, al Iordaniei, al Bahrainului. A avut o conferință telefonică cu toți aceștia și a avut una separat și cu Bibi Netanyahu. Este astfel pregătit să ajungă la un acord de pace. Asta a postat în weekend, dar duminică seară sau luni dimineață a mai făcut o postare după ce toate păreau bune și frumoase în urma primei postări, cerând tuturor țărilor pe care le-am enumerat alineaori cu care a discutat în decursul săptămânii precedente, să semneze imediat acordurile Abraham, declarând și că crede că este posibil ca Iranul să se alăture acordurilor Abraham dacă se va ajunge la un acord de pace. Nu a mers bine această amenințare pentru Donald Trump, pentru că singurele țări care au răspuns la acest mesaj au răspuns pentru a declara foarte ferm că nu vor semna acordul Abraham. Aici vorbim despre Pakistanul, care a răspuns o zi mai târziu. Apoi vorbim și despre Arabia Saudită, vorbim și despre oficialii qatarezi. Deci toate aceste țări nu vor să-și normalizeze relațiile cu Israel. Au spus asta foarte clar. Trump, când a văzut aceste răspunsuri într-un alt interviu, a declarat că atunci poate el nu va semna niciun fel de acord de pace cu Iranul dacă nici măcar Arabia Saudită și Qatarul nu se alăture acestor acorduri. Aici este o situație în care americanii practic amenință că vor continua să bombardeze Iranul și să lase statele aliate din Golful Persic să sufere consecințele care vin la acest lucru, nu doar economice, dar și umane. Am văzut că au murit oameni în fiecare dintre aceste țări. Dacă nu ajung la un acord cu Israelul, americanii mi se pare că doar demonstrează în ultimele luni de ce nu sunt un aliat de încredere. Ca și în cazul Omanului, de exemplu, care v-am spus oricum că este mai izolat decât celelalte state pentru că a rămas un fel de stat satelit la modul informal al Rusiei și a acestui nou sistem în Orientul Mijlociu în tot acest timp. Sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, semnase la finalul săptămânii trecute un decret prin care Omanul să își crească volumul comercial cu Iranul, să aibă legături economice mai strânse și eventual să coopereze și în strâmtoarea Ormuz. Iar Trump din nou a amenințat că va distruge Omanul, că îl va bombarda dacă Omanul va susține această idee de colaborare cu Iranul în strâmtoarea Ormuz. Interesant. Ce putem spune, este o situație foarte complicată, măcar Emiratele Arabe Unite au scăpat de această decizie, ele deja au semnat acordul Abraham, au trecut de 6 ani de atunci. O știre interesantă apropo de Emiratele Arabe Unite, care a venit pe Fars News, canalul cum ar veni de stat de știri din Iran, ne spune că Camera de Comerț Iran-Pakistan acuză Emiratele Arabe Unite că obstrucționează în mod activ integrarea Iranului în coridorul economic China-Pakistan pentru a împiedica portul Gwadar al Pakistanului să devină un rival pentru Dubai. Deci foarte interesant, ne-au dat practic un motiv pentru care pakistanezii par mai apropiați și cred că sunt mai apropiați de iranieni decât de americani, cel puțin ideologic aici, în aceste negocieri, pentru că Emiratele Arabe Unite nu doar că i-au încurcat foarte tare pe iranieni prin distrugerea acestor proiecte, obstrucționarea acestor proiecte economice cu China, dar și pe pakistanezi, care totuși beneficiază foarte mult de pe urma acestor proiecte de infrastructură economică a Chinei. Dar ca să ne întoarcem la tema specifică a acordului de pace sau posibilului acord de pace. Dacă luăm cererile Iranului, care au fost definite pe televiziunea națională a Iranului, RIB, Iranul cere un armistițiu permanent, retragerea SUA din regiune, ca americanii să nu mai intervină, să interfereze în politica iraniană, ca Iranul să nu mai fie supus niciunei sancțiuni, să primească înapoi toate activele compensate și, în plus, să primească 300 de miliarde de dolari compensație la toate distrugerile făcute de americani și să poată în continuare să controleze traficul maritim. Astea sunt, teoretic, cererile iranienilor. Nu sunt atât de exagerate, dar nu cred că vor primi acea compensație de la Trump. Cred că va veni de la țări terțe. Trump nu va putea să justifice acestor alegători ai săi care nu vor să mai irosească banii americanilor pe război externe o astfel de plată. Și nici nu va putea să accepte ca strâmtoarea Ormuz să rămână în mod oficial sub jurisdicția Iranului, deși de facto clar va rămâne. Acum, din păcate, și restul cererilor, care mie mi se pare rezonabile, devin irezonabile atunci când ne uităm la modul în care americanii au descris publicului intern până acum acest război. Trump a declarat că nu va oferi niciun fel de derogare de la anumite sancțiuni dacă înainte ca această anulare a sancțiunilor să vină nu vor trimite iranienii tot uraniul îmbogățit în SUA. Iranienii au spus foarte clar că vor scoate uraniul îmbogățit din Iran doar dacă îl vor trimite în China sau în Rusia. Deja pun China pe locul întâi în acest ranking, dar nu vor accepta niciodată ca tot acestea să ajungă la americani, pentru că au nevoie să îl poată folosi în cazul în care este necesar pentru uz civil. Dar pe lângă toate aceste certuri publice, ca să spunem așa, între Trump și restul lumii, pentru că nu îi răspundă iranienii pe Truth Social. Punctele principale de contenție în această negociere de pace, spune eu că sunt 1. Toate activele înghețate ale Iranului, pentru că Iranul vrea să le primească înainte.

aceste ultimele zile în care teoretic se negociază exact acest punct, armata israeliană a omorât mai mult de 50 de oameni în sudul Libanului în ultimele 48 de ore. Deci, în ciuda armistițiului de acolo, războiul continuă. Organizația Națiunilor Unite a adăugat săptămâna aceasta Israelul și pe lista neagră a autorilor de violență sexuală în zonele de conflict, alături de organizații ca și Hamas sau ISIS. Acesta a fost un anunț făcut de ambasadorul Israelului la ONU, care a mai adăugat că această desemnare este o calomnie sângeroasă, adică practic este o calomnie împotriva tuturor evreilor, deși în mod clar acțiunile unite se refereau la acțiunile statului Israel, nu la acțiunile evreilor în general. Dar această mișcare vine și în urma rapoartelor recente ale activiștilor eliberați din flotila Global Sud din Gaza, care au acuzat abuzuri sexuale și violuri în custodia israeliană. Dacă până și activiștii au acuzat acest lucru, ce să mai spunem despre toate femeile și bărbații din Gaza care au acuzat până acum, în ultimii ani. Netanyahu are o misiune grea de a convinge lumea că nu s-au întâmplat aceste lucruri, în ciuda unui număr foarte mare de acuzații. Și cred că ați văzut că ultima săptămână a devenit un scandal diplomatic această interceptare a flotilei Global Sud. 11 țări au convocat ambasadorii israelieni pentru explicații, din cauza faptului că chiar un ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, cine altcineva putea fi, a postat o înregistrare în care îi prezintă pe acești activiști care se comportau în mod pașnic, îngenunchiați, cu mâinile legate, cu capetele plecate, și un Ben-Gvir care se plimbă printre ei, ținând un steag israelian în mână și spunând: noi suntem stăpânii aici. Deci faptul că există filmări cu miniștrii ai guvernului Netanyahu, nu cu vreun soldat care a scăpat de sub ofițer, nu, un ministru care se comportă în acest fel cu activiști, nici măcar oameni care ar putea face parte din Hamas, să spunem așa, este extrem de grav. Dar pe tema Gaza v-am spus că acel Consiliu pentru Pace și Marea Pace a lui Trump nu va aduce rezultatele așteptate. Asta am prezis, din păcate, încă de anul trecut. Și spun din păcate pentru că se pare că am avut dreptate. Fondul Consiliului pentru Pace, care a fost anunțat cu atâta la acea ceremonie din SUA, care a venit atâția lideri mondiali, s-a bucurat și Nicușor Dan, că a fost invitat și a postat pozele când a dat mâna cu Trump. Acest fond de 17 miliarde de dolari, care trebuiau să ajungă la Gaza, nu a adus niciun cent pentru proiectele din Gaza în aceste 4 luni de la crearea Consiliului. Dacă țineți minte, când a avut loc acea ședință, acest fond administrat de Banca Mondială a declarat că i-a fost promis 7 miliarde de dolari de la statele membre și încă 10 miliarde de dolari de la Trump, adică de la americani. Dar banii transferați, care se pare că au fost transferați, deși nu 17 miliarde de dolari, ci mai puțin de atât, au fost direcționați direct la un cont al JP Morgan, nu la contul Băncii Mondiale. Asta înseamnă, practic, că dacă au trimis la JP Morgan, atunci nu vom vedea niciun fel de transparență
în modul în care

0: vor fi utilizați acești bani, pot ajunge oriunde, în buzunarul oricui. JP Morgan nu este obligat să dea explicații. Consiliul Păcii a declarat oricum că își va raporta situația financiară propriului Consiliu Executiv, adică acel Consiliu format din Donald Trump și prietenii săi, la un moment considerat oportun. Deci, în mod clar, nu vom vedea niciun fel de explicații. Până acum, știm doar de câteva zeci de milioane de dolari din partea Marocului, din partea Emiratelor Arabe Unite, care sunt folosite doar pentru a finanța biroul lui Mladenov, care este înaltul reprezentant pentru Gaza, desemnat de Donald Trump, un bulgar, vă mai povesti despre el. Dar, mai mult de atât, nu a ajuns nici măcar un cent la palestinienii din Gaza. Și asta având în vedere faptul că un studiu recent din ultimele luni al Uniunii Europene, ONU și al Băncii Mondiale estimează că va fi nevoie de minim 70 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei în următorul deceniu. Și asta doar pentru reconstrucție, nu pentru a stabili vreo economie floritoare, vreo viață normală pentru cei de acolo. Deci, înțelegem că americanii, cum am spus și anul trecut, de fapt doar i-au ajutat pe israelieni și și-au făcut un moment de PR prin acest Consiliu al Păcii. O viață normală pentru palestinieni nu pare un obiectiv. Și înainte să trecem la Ucraina, un raport al Quincy Institute foarte interesant este intitulat Cecul ajutorului care dispare, viitorul sprijinului pentru apărare dintre SUA și Israel. Quincy Institute este un think tank foarte respectat în SUA și în acest raport cei de la Quincy Institute discută despre momentul de renegociere a memorandumului de înțelegere pentru apărare între SUA și Israel. Acestea se negociază tot timpul pe 10 ani și dacă țineți minte, acum 2 săptămâni v-am povestit că Bibi Netanyahu a declarat că în următorii 10 ani dorește să elimine treptat ajutorul militar american. O poziție care sună în sine pozitivă, înseamnă pentru oricine citește această propoziție, un pas către încetarea asistenței militare americane către Israel, ceva ce ar trebui să îi bucure pe americani care nu stau la fel de bine ca de obicei din punct de vedere economic, dar de fapt cei de la Quincy Institute au aflat că înalții oficiali israelieni, inclusiv Netanyahu, spun că nu este de fapt o reducere a sprijinului american, ci o reorganizare, adică aceste miliarde de resurse din granturile pentru ajutor extern administrate de Departamentul de Stat să fie transferate către conturi generale de achiziții ale Pentagonului, către parteneriate industriale și, practic, israelienii își vor primi banii, dar această schimbare va elimina toate mecanismele de supraveghere politică și diplomatică. Și vor face în acest fel ca publicul să nu mai poată ști, de fapt, cât de mulți bani ajung direct la Israel pentru toate aceste războaie din zonă. Deci nu ne putem bucura prea tare pe frontul Orientului Mijlociu. Să trecem la războiul din Ucraina, unde tot așa nu putem fi prea optimiști. În ultima săptămână, principala știre, dacă ne uităm la presa internațională, nu la cea occidentală, a fost cea a atacului ucrainean cu drone asupra unui unei facultăți din Starobelsk, Starobelsk care a fost teritoriul ucrainean, dar acum este teritoriul rus, așa putem înțelege din hărțile care ni se arată. 21 de copii de la acest colegiu au fost omorâți, copii și tineri. O tragedie. Ce a fost mai grav însă și a fost semnalat de Maria Zaharova, care este purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, este că toate entitățile medii occidentale au fost invitate să raporteze, să vadă ce s-a întâmplat în Staropolsk și au refuzat. Și BBC-ul a refuzat, și CNN-ul a refuzat. Se pare că Tokyo chiar le-a interzis corespondenților japonezi de a se duce în Staropolsk pentru a vizita ce s-a întâmplat acolo. Rușii au fost foarte supărați în urma acestui atac, iar din cauza acestui lucru au atacat înapoi Kievul. Din nou, alt moment dificil în acest război, un moment periculos. Din imaginile care au apărut, se pare că sediul SBU a fost distrus total. Mai multe locații din Kiev au fost distruse. Din presa ucraineană înțelegem și că nu s-au prea descurcat la interceptare ucrainenii. Asta este foarte grav. Dacă până acum reușeau să intercepteze măcar jumătate din rachetele care se îndreptau spre ei, data aceasta din 30 de rachete balistice Iskander, doar 11 au fost doborâte, iar nicio rachetă Kinzhal sau Zircon nu au fost interceptate. Înțelegem astfel că nu mai au interceptoare de la americani. Și în același timp a fost și un atac asupra Belaya Tserkov, unde se pare că a fost folosită racheta Oreșnik, fără focoase nucleare, dar a fost folosită și nu au reușit să o intercepteze. Unele surse ucrainene au spus că nici măcar nu s-a mai încercat, deși ni s-a spus că, vai, au atacat în mod inutil trei garaje de acolo, din Belaya Tserkov, nu contează. De fapt, acest atac este semnificativ pentru că demonstrează că Oreșnicul poate trece prin orice fel de sistem antiaerian existent. Așteptăm cu toții în continuare alte atacuri, cu frică, de fapt, așteptăm acest lucru pentru că rușii luni au recomandat străinilor să părăsească Kievul cât mai curând posibil. Și au sfătuit locuitorii din Kiev să nu se apropie de instalațiile de infrastructură militară și administrativă, pentru că vor urma mai multe atacuri sângeroase. Să sperăm că nu va fi așa, dar lumea pare îngrijorată. Kaya Kallas a spus azi dimineață că angajații de la ambasada americană din Kiev au plecat din Kiev de frica acestor atacuri. De fapt, nu este așa. Ambasada americană a făcut o postare imediat după aceste declarații ale Kayei Kallas, spunând că se află acolo, dar totuși le recomandă tuturor americanilor să nu călătorească în Kiev, ci să aibă grijă la vreun atac iminent. Dar, da, din săptămâna aceasta, pe lângă toată această frigă, toate aceste tragedii, ce trebuie să înțelegem este că ucrainenii se află acum într-un punct extrem de grav, pentru că nu mai au interceptoare americane. Ați văzut și că Zelenski a trimis lui Donald Trump o scrisoare lungă de 5 sau 6 pagini. Am citit-o pe toată. Concluzia principală este că Statele Unite rămân unicul partener capabil să asigure vectorii de interceptare împotriva rachetelor balistice. Europenii nu au o astfel de tehnologie. Și Zelenski este incredibil de îngrijorat. A solicitat și președintele și Congresului SUA să continue să sprijine eforturile ucrainene. Încă nu a venit niciun fel de răspuns de la americani, să vedem dacă va veni, dar Ucraina este într-o situație critică și purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a recunoscut săptămâna aceasta că Rusia știe exact câte rachete are Ucraina și câte interceptoare de apărare aeriană primește din Occident și că momentan este o lipsă gravă de rachete de apărare aeriană. Deci dacă rușii ar dori să atace din nou, să atace dur, ucrainenii nu ar reuși să intercepteze rachetele folosite de ruși. Este o situație foarte complicată, mai ales având în vedere câți bani s-au trimis din Occident Ucrainei până acum. Am fi sperat că măcar astfel pot fi apărați civilii, pot fi folosite interceptoare. Maria Zaharova a venit cu o declarație săptămâna aceasta și a spus că Ucraina a primit mai mult de 70 de miliarde de dolari doar de la Banca Mondială, mai mult decât susținerea anuală pentru toate țările din Africa subsahariană puse la un loc. Ea a făcut această declarație în contextul unei critici a miliardelor de dolari de ajutor occidental care ajung în Africa, dar de fapt se duc la companiile occidentale care operează acolo, nu la civili și la oamenii care au nevoie de acei bani, doar se reciclează în același sistem financiar occidental acești bani. Dar, da, pentru Ucraina este un moment foarte dificil, în ciuda tuturor acestor fonduri care au fost primite până acum, în ultimii ani. Dar Zelenski, în ciuda acestor probleme, a avut timp săptămâna trecută să participe personal alături de ministrul de externe al Ucrainei la reînmormântarea rămășițelor lui Andriy Melnik. Aici o să spun că nu sunt rapoarte definitive cum că Zelenski a fost acolo. Unele surse spun că au fost personal, alții spun că au fost doar membrii ai biroului său. Dar și dacă nu a fost acolo personal, tot Zelenski a fost cel care a aprobat această acțiune. Și ca să vă spun cine este Andriy Melnik, a fost șeful Organizației Naționaliștilor Ucraineni. Rămășițele lui au fost exumate la Luxemburg și au primit o rehumare completă în Ucraina. Mă mir că este timp de astfel de activități în plin război, dar cum a fost timp și de concerte și de Kiev Fashion Week, presupun că iese timp și de acest lucru. Și Andriy Melnik este o figură controversată pentru că, fiind șeful Organizației Naționaliștilor Ucraineni, organizație care în 40 s-a divizat în două facțiuni rivale, în cea lui Bandera și în cea lui Melnik, este cunoscut pentru faptul că a colaborat cu Germania nazistă în timpul războiului. Cum de este timp pentru astfel de activități de reînhumare? De ce numim o astfel de țară un model al democrației? Dacă asta este Ucraina, de ce lăudăm aceste activități sau ne prefacem că nu există? Ministerul de Externe israelian a condamnat această reîntrumare, dar mie mi se pare extrem de grav că nu a fost un scandal la nivel internațional apropo de această acțiune a lui Zelenski să vină altcineva la putere. Dacă asta susține Zelenski cât timp el este la putere, în loc să se concentreze pe război, asta este incredibil de grav, dar în urma revelațiilor din ultimele săptămâni la adresa lui, nici nu cred că sunt mulți care aveau alte așteptări, ca să fim diplomați. Și trecem la ultimul subiect pe ziua de astăzi, anume la Armenia. În Armenia este mare agitație pentru că la finalul săptămânii viitoare vor fi alegeri și Pașinian, președintele influencer, cum îi spun eu, pentru că de când s-a împrietenit cu Trump a început să posteze videoclipuri pe TikTok, să arate cum e la mese, în camere de hotel, cum călătorește. Pașinian este într-o situație destul de gravă pentru că a avut mai multe derapaje în ultimul an. Ultimul derapaj a avut loc acum aproximativ o săptămână, în timpul unui eveniment preelectoral, când o femeie din mulțime l-a acuzat de dezmembrarea statalității armene, și a spus că prim-ministrul Pașinian a ruinat țara, i-a furat patria, a distrus o întreagă generație tânără a națiunii. O femeie supărată din public, ce putem să spunem? Și Pașinian i-a răspuns: ați vorbit acum, cu toții ascultați-o, cum ar veni, ascultați reacția ei, și a spus mulțumiți-le celor din mulțime că nu v-au spart capul în cea mai apropiată toaletă chiar acum. Acesta este un citat direct de la Pașinian, un citat care nu a fost preluat de media occidentală, nu este surprinzător, dar au fost foarte multe comentarii despre campaniile de dezinformare a rușilor în pragul acestor alegeri din Armenia. Poate au fost la fel de multe campanii de dezinformare a rușilor câte au fost și în România. În opinia mea, nu au fost niciunele, pentru că și eu am fost acuzată într-un videoclip recorder că am făcut parte în această campanie și nu am primit nimic de la nimeni, nici ordine, nici bani. Deci nu îmi pot imagina că situația este cu mult diferită în Armenia, având în vedere că sunt aceleași probleme. Dar relațiile dintre Moscova și Erevan sunt foarte dificile. Ieri, Maria Zaharova a declarat că Moscova a notificat Ministerul Armean de Externe cu privire la posibila denunțarea acordului interguvernamental privind furnizarea de gaze, petrol și diamante în cazul aderării Erevanului la Uniunea Europeană. Acesta este un acord semnat încă din 2013, prin care Rusia furnizează Armeniei gaze fără taxe de export și în condiții preferențiale legate de consumul intern. Să ținem minte că Gazprom Armenia, care este societate de acțiuni ruso-armeană, este vânzătorul monopolist de gaze naturale pe piața internă, are contract cu Gazpromul mare, cum ar veni, și în Armenia sunt prețuri foarte, foarte mici la combustibil, comparativ cu restul lumii. Vorbim de prețuri de 177 de dolari pe 1000 de metri cub, În timp ce în Europa, în prezent, costă aproximativ 600 de dolari mii de metri cub de gaze. Deci prețuri foarte, foarte mici. Și rușii acum au venit să spună că aceste reduceri sunt oferite pe cheltuiala proprie a Rusiei. Pașinian însă a venit foarte curajos și a spus că el nu se teme de creșterea prețului la energie din cauza deteriorării relațiilor cu Rusia și intenționează ca Armenia să se îmbogățească devenind, citez, o intersecție a lumii. Vom avea mult mai mulți bani, atât de mulți încât nu ni se va părea scump. Aici înțelegem că are speranțe foarte mari domnul Pașinian de la coridorul Trump de transport, adică practic o autostradă, de la ajutorul americanilor pentru Armenia, de la acest acord pe metale rare cu Marco Rubio pe care l-a semnat. Și Donald Trump, când a văzut această declarație foarte curajoasă a lui Pașinian, în următoarea oră a intrat repede pe Truth Social și a scris o postare, adică ea a fost scrisă, în care a spus că îl susține total pe Pașinian ca să acesta să fie reales pe 7 iunie. Acum, având în vedere cât de prost stă Pașinian în sondajele interne, cât de multă nevoie are Armenia de Rusia până la urmă. Și având în vedere și faptul că Trump, la fel de tare, l-a susținut și pe Viktor Orban, de exemplu, recent, și acesta totuși a pierdut alegerile, eu cred că Pașinian va pierde alegerile. Asta este predicția mea. Vom mai discuta și săptămâna viitoare, să vedem ce se mai întâmplă până atunci, dar la momentul acesta, la momentul de față, mie mi se pare că deja este prea evident această ceartă cu Rusia pentru ca Pașinian să fie ajutat din toate părțile să câștige din nou, pentru că de asta ar avea nevoie de ajutor din toate părțile. S-ar putea să fie și totul o scenetă din care fac parte și rușii, pentru ca Pașinian să poată spune public că el de fapt este separat de Rusia și asta este o probabilitate, dar v-am spus astăzi, eu cred că de fapt el va pierde, voi reveni cu o predicție mai finalizată săptămâna viitoare la Geopolitica la zi, ca de obicei, joia la orele 17. Vă mulțumesc că ați fost azi alături de mine. Sper că vi s-a părut interesant, sper că ați aflat ceva ce nu știați și vă urez un weekend plăcut. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
8: Rezervări la telefon 0753 112 222.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Your On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
12: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, va fi astrolog vedic Roxana Lușneac-Ciuriceanu și discutăm despre două aspecte foarte interesante, dar și importante, pentru că avem un eveniment care se întâmplă odată la 24 de ani. Este vorba despre luna plină în Scorpion, primul eveniment, și Venus care se întâlnește cu Jupiter pe data de 9 iunie. Vedem ce ne aduc aceste aspecte pentru fiecare dintre noi. Sunt aspecte benefice, zice Roxana, dar știți cum e, până să ajungem să dăm de bine, trebuie să trecem un puțin și prin foc. Uite că îmi dă dreptate. Și vrem să vă anunțăm încă un aspect în emisiunea de astăzi. Evenimentul de pe 6 iunie este sold out, adică toate locurile au fost ocupate. Nu mai putem să facem înscrieri la acel eveniment, însă am dat start înscrierilor evenimentului de pe 27 iunie, acolo unde ținem același subiect. Deci păstrăm sub subiectul, pentru că știm că este un subiect destul de cerut, lumea vrea să știe cum să-și armonizeze casa și viața și cum să schimbăm această energie a casei, dar și direcția vieții. Iubesc astrologia @gmail.com este adresa noastră de e-mail unde ne puteți scrie ca să ne ca să vă facem înscrierea la eveniment, și mai avem și un număr de telefon acolo unde discutăm doar pe WhatsApp, da? Deci nu telefonic, 0779-288-627. Lăsați acolo un mesaj pe WhatsApp și eu am să vă răspund. Nu pot să iau toate telefoanele, vă dați seama, mi-aș dori, dar timpul meu este limitat. Roxana, draga noastră, te pupăm, te îmbrățișăm. Ce faci, cum ești?
13: Bună seara, bună seara! Uite, e frumos să ne revedem și să venim și cu vești mai bune. Bine, pe termen un pic scurt spre lung, un pic, câteva luni de zile, dar ceea ce se pune acum în practică și prin ce trecem în acest moment e calea cea mai sigură către o vindecare. Dacă asta nu e vindecare, înseamnă că nu avem alta. Și eu zic că e spre bine și vom lua toate aspectele, să revenim la subiectul de eveniment, așa, pentru că, da, sunt sold out, toate locurile pentru data de iunie, din iunie, de la început, de 6 iunie, și avem acesta de pe 27 iunie, care într-adevăr începe și el ușor, ușor să se aglomereze. Cred că am trecut de jumătate de locuri, dar vă așteptăm cu mare drag, pentru că luna asta, iunie, o să vedeți cât e de special în activare. Și eu cu Jesse am ales extraordinar de bine acest moment pentru începerea, armonizare casei și a vieții. Pentru că o să vedeți că avem o lună plină în Scorpion, pe data de 31 mai, și o mare iubire, și adică o mare conjuncție între Venus și Jupiter. Venus și Jupiter se întâlnesc odată la 13 luni, dar un alt semn zodiacal. Odată la 12 ani se întâlnesc Venus și Jupiter în Rac. Adică în locul în care Jupiter, planeta, este în exaltare. Dar data trecută, acum 12 ani, trebuie să vă gândiți ce ați început în 2015 și unde ați ajuns în acest moment, ce lecție ați, cum să zic, împământat atunci, prin ce situație ați trecut atunci, ca să puteți aprecia viața actuală din acest moment și evoluția voastră și dacă ați învățat de atunci anumite lecții până în acest moment. Dar ultima dată, acum 12 ani, în 2011 ani, în 2015, s-a întâmplat la sfârșitul semnului RAC această conjuncție de Jupiter-Venus. Acum e cu tot o altă poveste, ceea ce nu s-a mai întâmplat de 24 de ani, să fie la începutul semnului RAC. Când vorbim de astrologia vedică, vorbim de adevărata poziție pe cer a planetelor. Vorbim de acea astrologie veche pe care o făceau magii atunci când căutau steaua și au văzut steaua, de fapt, și mergeau după stea la nașterea Mântuitorului. E baza astrologiei, cum ar veni, universale, una dintre astrologiile cele mai veridice, aș zice. Așa, și noi, pentru că folosim această astrologie, avem o altă poziție pe cer a planetelor decât în mod normal. Adică decât în mod normal, nu, decât ce vedeți în general în emisiuni. Noi folosim astronomii corect, adică eu când vă zic că Jupiter și Venus se aliniază în RAC, cu orice aplicație de scanare a cerului, puteți să vă luați de la NASA să vedeți toți sateliții și tot ce se întâmplă pe cer în acest moment și poziția inclusivă a planetelor în constelații. Așa că va fi un spectacol și vor fi inclusiv vizibile cu ochiul liber. Și se vor întâlni pe 9 iunie la 10:47 seara, așa că după apus, pe 9 iunie, aprindeți-vă o lumânare roz, aprindeți-vă o lumânare galbenă în casă și curățați spațiul în acea zi, puneți-vă o dorință, dar o să revin la acest lucru. Prima dată vreau să vă vorbesc despre luna plină în acesta în Scorpion, și marea îmbrățișare între Venus și Jupiter, dar o secundă, că m-am zăpăcit de cap, să vă spun de evenimentul ăsta. Cred că aici,
12: Da.
13: de aici am început la urmă. Așa, da. Ziceam că se potrivește foarte bine cu ce urmează să discut acest eveniment, pentru că e o perioadă extraordinară de a începe să implementezi tot felul de ritualuri. Pentru că în acest eveniment vei primi și remedii pentru armonizarea casei, a vieții, a energiei tale personale. Mă voi uita în harta ta personală, mă voi uita la cifra la care locuiești, de când locuiești sau dacă poți să-mi spui și de când locuiești, ar fi super, dacă nu, nu e nicio problemă, dar cifra aceea, dacă o ai cel puțin de 2-3 ani de zile, ar trebui deja să fie foarte bine instalată și să-ți fie adus niște anumite lucruri. Iar eu, fără să știu nimic despre tine, îți voi zice ce ți-a adus până în acest moment, care sunt sugestiile mele pentru următorul an și care sunt remediile, cum să armonizăm casa voastră. Pentru că le-am testat și Jessie știe, de ani de zile fac acest lucru. Și mulțumesc lui Dumnezeu, ușor, ușor, chiar funcționează. Adică nu m-aș fi apucat să fac acest eveniment, nu m-aș fi aruncat în această direcție dacă nu aș fi știut sigur că chiar funcționează și chiar există această schimbare de energie. Dar ce aspecte din harta personală îți aduc prosperitatea, dar și ce îți blochează fluxul abundenței și dacă voi considera că trebuie să o iau de la ABC cu tine și să zic, vezi că ai deja aceste planete care nu funcționează, o voi face cu fiecare hartă în parte, o voi analiza și voi vedea nu doar vibrația numerologică, personală și așa mai departe, voi vedea și analiza hărții pentru a-mi da seama dacă te blochezi singur sau te blochează casa sau te blochează destinul sau te blochează perioada. Ceva undeva este. Așa și mai avem vastul șastra, este armonia dintre vibrația personală și energia locuinței. Și acolo voi lua harta personală și numerologia casei și voi vedea ce ți-aduce ție personal. Indicat ar fi să ne înscriem, nu să ne înscriem, să vă înscrieți cel puțin persoanele din familie care dețin casa sau contractul de închiriere. Adică să fie una sau două persoane. Sau dacă într-o familie există o singură persoană, de exemplu, care aduce bani și muncește, faceți pe cine aduce, cine furnizează, cine are cea mai mare nevoie în această casă de noroc, cumva, dar indicat ar fi și eu le propun tot timpul celor care le fac pachetele de familie la consultațiile personalizate să facem pentru toată lumea. Dar încercați să faceți pe cine, dacă nu puteți, nu aveți posibilitatea să înscrieți pe toată lumea, nu e nicio problemă, faceți pentru acea persoană care considerați că e, cum să zic, stâlpul casei. Dar dacă dumneavoastră sunteți cea care vreți să faceți ceva, atunci mergem pe dumneavoastră. Doar am simțit nevoia să menționez acest lucru. Și abia aștept să ne cunoaștem.
12: Și eu. Și să facem acest eveniment frumos, al doilea, așadar, cum spuneam. Primul de pe 6 iunie s-a ocupat, toate locurile sunt ocupate. Am dat start înscrierilor și deja am înscris destul de multe persoane și pe 27 iunie, așa că noi vă îndemnăm, dacă vă doriți o astfel de analiză, să ne scrieți și să noi vă facem înscrierea după aceea. Roxana, hai să vorbim despre aceste două evenimente, să vedem cu ce vin ele pentru noi în luna iunie, Doamne, când a trecut,
13: da, când a trecut timpul. Mai vreau să menționez un singur lucru, cred că suntem singure în România și printre, nu văd foarte mulți în afară care fac genul acesta de evenimente, ceea ce mi se pare extraordinar și cred că suntem la 10-lea eveniment sau nu știu câtele, avem ceva, câteva evenimente în spate.
12: Avem Roxana, și avem participanți care se înscriu la fiecare
13: eveniment. Putem acum se înscriu, da, ceea ce este foarte drăguț acest lucru și da, oricum, oricât de mult ar crește interesul vostru, eu tot aceleași lucruri pot să le fac. Așa că primul venit, primul servit. Nu o să fac mai mulți oameni decât pot eu fizic și psihic să țin într-un eveniment. Niciodată. Am tot timpul o limită și gen se știe și respect foarte mult acest lucru tot timpul, de fiecare dată. Zice, gata, aici ne oprim sau mai țin. Și e o coordonare foarte bună între noi două pentru evoluția personală a dumneavoastră. Așa, hai să revenim la luna plină în Scorpion și marea îmbrățișare aceasta între micul benefic și marele benefic, două evenimente cerești care schimbă ritmul lumii. Sunt două evenimente care vin una după alta. Este această lună plină din data de 31 mai, fix în nunta ta, Jessie, este în această perioadă și abia o așteptăm să vedem poze, să vedem să vă fie binecuvântată această perioadă pentru voi și pentru un nou început în viață. Și câteva zile mai târziu este o conjuncție fixă între Jupiter și Venus în Rac. Această conjuncție a început deja să se întâmple, adică este clar că voi o veți avea pe harta căsătoriei voastre, cum ar veni. Ele vorbesc cumva aceeași limbă, limba transformării și a întoarcerii acasă. Acasă pentru fiecare din noi poate să însemne un lucru diferit. Poate să însemne că ne întoarcem acasă după mai mult timp când am fost, că ne găsim o casă nouă, că ne reorganizăm casa, că schimbăm ceva ce nu ne mai place acasă. Ideea este că trebuie să găsim acel sentiment de acasă, pentru că dacă nu, altfel nu se poate. Luna aceasta plină va fi la 15 grade și 41 de minute în Scorpion, din punct de vedere astronomic vorbind. Nu este un Scorpion oarecare, pentru că ea cade exact într-o constelație care se numește Anurada. Este a 17-a constelație din diviziunea Cerului și al cărui nume înseamnă cea care aduce binecuvântare după încercare. Zeitatea ei, pentru că în mitologie este reprezentantă de Mitra, este zeul prieteniei sincere, al parteneriatului care te ajută să ieși dintr-o perioadă grea. Și uite, mi s-a făcut pira de găină. Așa, al legămintelor care nu se rup, al loialității care nu mai șovăie. Dar simbolul Anuradei este arcul triumfal sau frunza de lotus. Un arc triumfal se trece numai după o luptă și fiecare dintre noi, până la această lună plină, ne vom da seama foarte clar care e lupta pe care o ducem în această perioadă, mai ales probabil ne-am dat seama în ultima lună sau în ultimele două săptămâni de fiecare, după al său nume și după a sa hartă personală, unde au venit toate aspectele astea și unde s-a dus lupta cea mai tare. Ideea e că a venit ca o trezire la realitate. Această frunză de lotus care mai este ca simbol crește numai în noroi. Oriunde vedeți un lotus frumos, cu un zim, Jessie, cum se zice la lotus în rom, în ufăr. Nu?
12: Nufăr.
13: Așa. Oriunde vedeți un nufăr, de obicei îl vedeți pe lacurile cele mai murdărele în care nu v-ați băga vreodată. E, uite, acolo din noroiul ăla crește un nufăr superb și dacă te și uiți la el, e perfect și niciodată atins, adică doar dacă a influențat cineva din exterior. Dar el de obicei e în afară și niciodată nu e atins de mizeria din care el a crescut. Este perfect. Fie după culoarea sa. Și atunci, acest lotus, acest nufăr ne arată odată ca reprezentant acestei lune pline că ea nu vine cumva să ne alinte neapărat, ea vine să ne spună tot ceea ce ai îndurat până acum a fost temelia. Acum treci prin această poartă a triumfului. Luna în Andurada mai are și o pada a patra, adică o secțiune mai mică a cerului din această constelație, care aduce energia vărsătorului. Această parte mică a racului aduce o dimensiune colectivă foarte unită, mai unită, aș zice, sau umanitară. Nu mai este doar despre fiecare dintre noi în parte, este despre familia ta, despre prietenii tăi, despre prietenii care devin familie, despre comunitatea pe care o construiești în tăcere, dar pentru care s-ar putea să fi fost nevoie să lași în urmă pe alți oameni. Poate a trebuit să lași în urmă alți oameni sau alte situații ca să poți să ajungi aici, în acest punct în care ești mai solid, mai, cum să zic, ți-ai creat un cerc a tău, o familia ta, un cerc de oameni în care să ai mai multă încredere decât cei pe care i-ai avut poate acum o lună de zile și ai început ușor, ușor să-i mai lași în urmă. Dar vin și alți oameni care vin să te ajute. Această lună plină poate să aducă în viețile noastre revelații despre prietenii adevărate și false, cum ziceam. Unii se îndepărtează fără zgomot, alții rămân în viața noastră și îți vorbesc pe nume atunci când ești jos. Îți pun lucrurile în față, dar e mai bine să ți le spună decât să le ascundă. Sunt multe secrete care ies la lumină în această perioadă, nu ca să ne facă rău, ci pur și simplu ca să ne vindece, pentru că până nu trecem prin acest pas, acestei luni pline, nu reușim să vindecăm și rămânem toți agățați de niște lucruri, poate de luna asta, poate de acum 7 ani sau poate de acum 12 ani. Adică și pentru cei care sunt mai în vârstă pot să fie până la 204 de ani. Adică fiecare după vârsta lui poate să aibă niște lucruri în trecut pe care să le reorganizeze în acest moment. Da, este dureros poate la început, dar este eliberator după. Foarte mulți oameni pot să află un adevăr legat de o naștere, de o pierdere, de o trădare veche. Sau că ceva din trecut a vrut să le facă rău sau dacă au fost bolnavi sau sunt bolnavi, să găsească acum o cale de vindecare. În opoziție cu această lună plină este soarele în Rohini. Soarele în Rohini este cea mai dulce nakshatra. De ce? Pentru că este guvernată de zeul creației. Așadar, în acest moment când vă uitați la această lună plină, va fi în timpul amiezii, va fi mai greu să o vedem, dar o vom vedea în seara dinainte, 30 spre 31 mai, cât se poate de în formă. Și acest zeu al creației care este opus de această lună plină, ne arată să, sau ne ajută să trăim tensiunea dintre a ne de lucruri, de a ne de ce ne agățăm de plăcere și siguranță și ne lasă să transformăm orice tip de durere în ceva care pe viitor va fi frumos și viața cumva ne arată că frumosul adevărat vine după ce am lăsat ceva să moară. În fine, la nivel mondial, următoarea perioadă, următoarele 28 de zile, cumva ne arată că se separă două părți. Marte, care este stăpânul Scorpionului, se află cumva într-o constelație care e guvernată în continuare de Iama. Iama înseamnă ziua morții și a dreptății, așa că e posibil să se încheie cu acest aspect anumite conflicte vechi, nu printr-o victorie, ci printr-un acord de pace autentic, pentru că Mitra nu suportă minciuna. Iar dacă orice parteneriat în trecut a fost făcut pe minciună, acum totul iese la suprafață. Ies la iveală secrete legate de ape poluate, de râuri, de descoperirea unor izvoare extraordinare sau, nu știu, izvoare miraculoase sau ceva legat de pământ, de energia pământului care ne zice nu mai puteți să ne poluați, nu mă mai poluați așa. Asta poate să vină și ca, cum să zic, ca răspuns a unei situații sau unei realizări ale noastre că am poluat mult prea mult sau că am pus îngrășăminte mult prea toxice sau ori pe pământ, ori în ape, ceva să se ajungă la o situație din care noi va trebui să hotărâm de acum înainte să nu mai umplem de toxine acest pământ din care noi mâncăm. Cred că suntem singura specie care ne otrăvim mâncarea pe care o mâncăm. Și alimentele pe care le mâncăm, unde în fine, ați înțeles ce vreau să zic. Există tot felul de posibilități a unor crize umanitare legate de copii și refugiați care găsesc soluții neașteptate. O țară își deschide granițele, o organizație face o donație masivă și salvează niște copii sau niște persoane dintr-o zonă neprivilegiată. Așa. Greve, mișcări sociale puternice, mai ales cumva în primele două luni de zile, aș putea zice, după această lună plină, pentru că Martin Îmbrahani taie fără milă ceea ce e nedrept. Adică, pe de altă parte, dacă e să fie, totul va înflori, dar acolo unde sunt antipatii, acolo unde e minciuna, acolo unde au fost secrete, acum ies în evidență. Dar nu e rău, adică nu zic că e un aspect care e mai bine să știm adevărul în față decât să ne dăuneze și să trăim într-o minciună constantă. Vom vedea mult mai clar prieteniile între lideri mondiali, se vor semna alianțe care păreau a fi imposibile, asta poate să întâmple chiar în următoarele 3-6 luni de zile, să se întâmple aceste semnături care să ne zică dar X și Y, iau, uite, împreună și ei care se bălăcăreau și uite aici ce frumoși sunt și semnează, știi? Na. Așa. Și acum să zic despre conjuncția asta Jupiter Venus.
12: Avem vreun ritual pe care trebuie să-l facem?
13: O să mă uit aici dacă cred că vă dau la sfârșit mai multe ritualuri, pentru că voi combina cu această conjuncție Jupiter în Rac. E o lună plină care curăță, taie și plantează sămânța acolo unde e nevoie. Adică să plantăm o sămânță în sensul în care putem planta o nouă idee acum, un nou început, un nou stil de viață, o nouă mentalitate prin care să nu mai acceptăm anumite lucruri de la alți oameni. Să ne fi dat seama că am fost mult prea sensibili până în acest moment sau am pus mult prea mult la inimă sau poate am luat mult prea personal anumite lucruri, poate ne-am implicat fără să ne dăm seama în viețile altora și acum e momentul să ne vedem de treaba noastră. Pentru că singura persoană pe care tu poți în primul rând să o ajuți ești tu, ești tu cu tine și după aceea poți să vezi cum relaționezi cu ceilalți. Dar dacă tu dai energie gratuită în toate direcțiile sau ai încredere gratuit, fără ca oamenii să-ți fi demonstrat că poți să ai încredere în ei. Sau, nu știu, ceva e bizar în toată situația asta și în tot ceea ce s-a întâmplat, pardon, în ultimele luni de zile, aș zice, dar adevărul iese la iveală. Din toate punctele de vedere, că e și despre dosarele faimoase, că e vorba despre extraterestri, că e vorba despre alianțe politice, că e vorba despre multe lucruri unde am fost mințiți, că e vorba despre toxicitatea pământului care se răzbună un pic pe noi și care ne va pune un pic la punct, dar e nevoie. Îmi pare rău, e nevoie, adică nu se poate. Noi altfel nu ne trezim, dacă nu vine însuși pământul să ne trezească, știi? Dar avem această conjuncție în Jupiter-Venus în Rac. E întoarcerea luminii acasă, așa îmi place să o numesc pe această conjuncție, pentru că pe 9 iunie seara, de la ora 22:47, ora României, are loc evenimentul central al acestei luni, iunie, dar aș zice, și îmi permis să zic că e unul dintre cele mai bune evenimente astrale ale anului 2026. Pentru că se întâlnesc la același grad după 24 de ani în semnul racului la început, cum ziceam, s-au mai întâlnit în semnul racului acum 11 ani, dar la sfârșitul semnului, atunci e altă constelație. Și aș zice că racul este semnul în care Jupiter atinge exaltarea, puterea lui maximă, cea mai pură. Povestea lui în această exaltare nu a fost cu binișorul, a fost, în fine, nu să încep să vă povestesc acum, dar Jupiter este exaltat în rac pentru că aici, în semnul lunii, și-a luat cea mai mare, cum să zic, lecție de orgoliu, mândrie, cine mi-s eu? Pentru că el se considera așa printre zeități, era guru spiritualității. El ținea universul și îl echilibra până când soția lui l-a înșelat și atunci cu luna, luna fiind patrona racului. Și el a trebuit să accepte un copil, Mercur, care nu era a lui. Și de aici vine faptul că Jupiter, marele benefic, este exaltat în acest semn, tocmai pentru că i-a dat cea mai mare umilință, aș zice, în mitologie. Și atunci Jupiter cumva aici ne învață pe toți că cu cât avem capul mai sus, cu atât poate fi mai ușor retezat, cu cât suntem mai echilibrați în poziția capului nostru, dacă înțelegeți ce vreau să zic, cu atât e mai bine. Și cu cât uneori acceptăm niște lecții, nu pur și simplu ca și cum sunt o pedeapsă, ci pur și simplu că e mai bine să învățăm mai devreme decât mai târziu niște lucruri, ne va elibera acum prin acest ciclu de două evenimente astrale din luna plină și de această conjuncție, ne putem elibera de anumite lucruri care până acum din orgoliu, din mândrie, din rușine, din tot felul de sentimente negative, putem să mergem mai departe. Și este extraordinar și puneți, vă rog frumos, în aplicare pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că puterea lui Maxim, a lui Jupiter în această perioadă este cea mai pură. Aici Jupiter este ca un rege pe tron, iar când Venus, o zeiță care reprezintă total diferit, o energie planetară care reprezintă total diferit ceea ce reprezintă Jupiter, ea e despre frumusețe, control, bani, mașină, casă, bijuterii, tot ceea ce este scump și frumos. Dacă Jupiter este planeta milionarilor, Venus este planeta miliardarilor. Adică este atât de finuță și cum să zic, sensibilă această planetă, încât dacă o tratezi efectiv prost în harta ta, nu ai o să ai niciodată de a face cu ea, pentru că ea imediat e o prințesă în astrologie și imediat se supără și pleacă de la tine și își ia și toate catrafusele și te rasă și sărac și trist și trist și supărat și trebuie să ai grijă foarte mare cum lucrezi cu această planetă în harta ta. Dar vorbim în general, această planetă mică, dar foarte puternică, se așează lângă Jupiter și cerul deschide o nouă poartă rară pe care o găsim deschisă. Deci conjuncția are loc în Purnavasu, Nakshatra, este a șaptea stea lunară al cărei nume înseamnă întoarcerea luminii. Zeitatea sa este Aditi, Mama infinită, cea care nu leagă niciodată, ci doar eliberează. Această conjuncție de pe data de 9 iunie este foarte interesantă și foarte complexă, pentru că Are ca simbol casa cu mai multe uși, ceea ce înseamnă că există întotdeauna o cale de întoarcere, tot timpul există o cale de salvare, iar arcul cu săgeți care o mai simbolizează înseamnă că ai tras deja săgeata spre direcția dorită acum câțiva ani de zile, iar acum ai ajuns la destinație. Această săgeată a ajuns la țintă sau această sămânță, această idee. Această dorință, poate, pe care a avut-o acum 7 ani, acum 15 ani, acum 11 ani, e posibil să înceapă să devină realitate și să nu-ți vină nici ție să crezi. Așa că, de asta zicem, aveți grijă ce idei principale vă puneți în minte, pentru că s-ar putea ca acestea să se îndeplinească. Și uite acum,

0: aceste două planete vin să ne ajute să evoluăm, să creștem, să nu mai fim superficiali. Este o bucurie cumva care renaște din cenușă pentru fiecare dintre noi. Este acea întâlnire cu omul pe care credeai că nu o să-l mai vezi niciodată la un moment dat. Este acel ban, acea sumă de bani care vine exact când nu mai aveai nicio speranță că va veni. Este acel râs, acel zâmbet după o noapte de plâns. Adică, prin tot ce am trecut, poate, în ultimii ani, acum e o vindecare. Vindecarea rănilor de familie. Nu pentru că uităm, ci pentru că începem să înțelegem anumite lucruri, de ce s-au întâmplat și cum s-au întâmplat în viața noastră. Se face pace cumva între părinți, între copii, între frați despărțiți de ani de zile în tăcere. Se atrage mult mai ușor abundență în locuințe, se schimbă mai ușor casa dacă lucrezi cu divinitatea și cu spiritualitatea și știi despre ce discut în acest moment. Oamenii vor cumpăra mai ușor case sau nu le vor mai cumpăra ca investiție, ci pur și simplu o vor face pentru a-și achiziționa un sanctuar al sufletului. Și deja începem ușor, ușor să evoluăm. Vom face renovări, mutări, întoarcere acasă, tocmai pentru că vrem să găsim acel sentiment de liniște. Se spune, te iubesc în acest moment, fără a se mai aștepta ceva în schimb. Este foarte important dacă simți că ai greșit undeva să ceri iertare în această perioadă, să te logodești, să faci un copil, să faci ceea ce așteptai poate de mult timp și tot îi așteptai momentul prielnic să vină. Iată că a venit momentul prielnic, iată că ai undă verde să faci în acest moment de la cer, totul cu o mare binecuvântare. Da, e foarte interesant tot ceea ce aduce aceste două evenimente, tot ceea ce aduc aceste două evenimente, pentru că e, pe de o parte, o reintegrare a celor exilați până acum, refugiați, dizidenți, oameni dați afară din comunități, cumva pot să fie chemați înapoi acum pentru că se redeschid anumite granițe. Ne îmbunătățim agricultura, ne vom îmbunătăți modalitatea de a ne hrăni, fără a ne mai distruge pe noi și a mai distruge pământul, cum ziceam, vom avea parte de o liniștire a apelor, ceea ce înseamnă că anumite conflicte legate de râuri, mări, canale se rezolvă cumva diplomatic și, cum ziceam mai devreme, poate fi semnat un tratat istoric în această legătură, în această direcție. Așa, zi-mi, Jessie, ce întrebări.
1: Nu am întrebări, vreau să întreb dacă vrei să facem și horoscopul acestei perioade sau mai vrei să ne spui anumite aspecte.
0: O secundă, că vreau să-ți dau și niște remedii. Deci, cum ziceam la început, ardem două lumânări în această perioadă, o lumânare albă, nu albă, una roz și una galbenă. Una e pentru abundență, prosperitate, ghidare divină. Venus este pentru prosperitatea materială și pentru, cum să zic, a obține anumite lucruri pe care ni le dorim în viața noastră mai ușor. Cumva pentru toți această perioadă, aș zice, care urmează, face dreptate emoțională, cumva, cum ziceam, și este genial. După aceea, mă uitam aici. E foarte important să încercăm să remarcăm aceste planete, dacă se poate, meteorologic, dacă ni se permite, să vedem aceste planete în seara de nouă, după apus, în partea de vest a cerului. Veți vedea două lumini apropiate ca și două bijuterii. Și pur și simplu, amândouă vă spun un singur lucru. Nimic nu este pierdut, totul reiese, totul renaște, totul se reorganizează și e foarte important să nu mai trăiți în trecut. Pentru că e păcat să fim martorii acestei conjuncții atât de puternice și noi toți să ne gândim la nu știu ce situație de nu știu când.

0: Niciun om nu este fericit când trăiește în trecut. Și dacă ne-am aduce aminte tot ce ni s-a întâmplat din momentul în care ne naștem până acum, noi am luat o razna. Și tocmai de aceea avem uitarea ca mecanism de apărare a organismului. Noi suntem foarte complexi așa ca ființe umane. Doamne, Doamne, ne-a organizat totul cum trebuie, că dacă ne-am fi amintit, toți am fi luat o raznă. Și atunci e mai bine să uităm câteodată niște lucruri, să ne reorganizăm și să trecem spre productivitate, spre abundență, spiritualitate, pentru, spre, cum să zic, sinceritate, promisiune clară făcută în primul rând în fața noastră și după aceea în fața celorlalți. Dar începem să ne trezim, aș zice așa, ca specie, trezirea speciei. Ceea ce nu
1: Frumos. Hai să vedem atunci și ce aduce fiecare, pentru fiecare zodie în parte această perioadă atât de benefică, cum îi spui tu, Roxana. Începem cu berbec, da?
0: ascendent și semnul lunii, da. A, da, pe lângă asta ce mai vreau să zic, sunt foarte multe secrete care vor ieși în evidență în continuare. Sincer, aveam nevoie de asta. Mă repet încă o dată, avem nevoie de adevăr, vei avea treabă în continuare, Jessie, foarte multă, ne iei cu tine și în luna de miere, suntem acolo, că așteptăm să auzim ultimele știri. La berbec, dacă ai ascendentul sau semnul lunii în semnul berbec, această lună în Scorpion îți luminează casa 8-a, cea a transformărilor profunde, a moștenirilor, a datoriilor și a secretelor de familie. Vei afla ceva ce ai bănuit cumva de mult, dar nu ai avut curajul să întrebi. Poate fi vorba de o moștenire pe care ai crezut-o pierdută, sau despre un secret legat de nașterea ta, sau despre, nu știu, anumite lucruri care au fost ascunse legate de acte. În zilele următoare ai putea visa foarte intens, nu ignora aceste vise, ele conțin răspunsuri, la anumite întrebări ale tale. Pe plan financiar este un moment bun să-ți plătești datorii vechi sau să închizi un împrumut în cazul în care l-ai. Din 9 iunie, această conjuncție Jupiter-Venus vine în casa ta a patra, în casa mamei, a liniștii, a casei părintești, a rădăcinilor tale și vei simți o nevoie puternică de a te întoarce acolo unde ai fost fericit odată sau unde te simți fericit de ceva ani, sau să rămâi acolo unde te simți fericit de o perioadă. Vei simți poate o nevoie puternică să faci anumite lucruri poate pe care nu le-ai făcut de 14 ani sau de 24 de ani. Poate te vei muta, poate vei renova, poate vei face o călătorie într-un loc extraordinar în care nu mai gândit că vei ajunge. Jupiter exaltat aduce noroc în tot ceea ce ține de spații, de cumpărare, achiziționare, construire, dar Venus zice vreau să trăiesc și să trăiesc și frumos, în ambianță, în căldură, în liniște sufletească, o masă în familie, o cină organizată în jurul datei de 9 iunie poate deveni un eveniment, o amintire de neuitat. Așa, la Taur vorbim de o lună plină Scorpion care vă activează casa 7 a parteneriatelor. Dacă aveți ascendentul în Taur, mai ales, o relație ajunge la un punct de cotitură pentru voi. Ori la bal, ori la spitale, ceva de genul ăsta, între ghilimele, bineînțeles. Dacă ești într-un cuplu sau ai un parteneriat de afaceri, ceva se va vorbi, ceva se va face despre viitor. Și va fi totul mai clar ca niciodată. Poate să fie o leogodnă, poate fi o despărțire, dar e ceva curat, e ceva fără regrete, pentru că Anuradha aduce binecuvântare prin adevăr, după adevăr. Deci, dacă ești singur, poți întâlni pe cineva, dacă nu ai un asociat, un partener de afaceri, de business și așa mai departe, poți acum să găsești pe cineva în această direcție. Mitra, zeul prieteniei, guvernează această stea. Este locul de muncă al tău care poate să suferi o schimbare, un contract semnat, unul corect și de lungă durată de data aceasta. Da, poate ai descoperit ceva ce nu ți-a convenit neapărat, Dar asta nu înseamnă că lucrurile de acum înainte așa vor rămâne. Această descoperire fixă a fost tocmai ca să te regenerezi. Conjuncția Jupiter-Venus cade în casa a treia a comunicării, a relațiilor, a fraților, a vecinilor, a călătoriei scurte și al colegii al lor de muncă. Un frate, o soră îți va aduce o veste, sau un coleg de muncă, încă o dată, îți va aduce o veste care îți va schimba starea de spirit. Poate vei scrie acel mesaj pe care l-ai amânat luni de zile. Poate voi lua o inițiativă, vei face ceva care, pe care ai mânată-o ca acțiune, poate voi cumpăra o mașină sau vei face o drumeție sau Venus aici îți face vorba dulce și convingătoare atunci când îți dorești ceva și vei obține ceea ce ceri cu diplomație și politețe. La Gemeni, luna plină în Scorpion îți luminează casa a șasea, a sănătății, a muncii, a colegilor și a animalelor de companie, dacă aveți. Se încheie o perioadă de oboseală sau de conflicte mărunte din viața voastră. Fiecare își va vedea de treaba lui. Dacă ai avut o problemă de sănătate, acum poți primi un diagnostic mai clar sau o soluție mai clară. Un animal de companie, dacă ai în casă, poate avea nevoie de atenția ta sau, dimpotrivă, se poate vindeca, e o schimbare acolo. Este o lună plină care curăță, așa că aruncă din casă hainele vechi, lucrurile vechi, tot ceea ce nu mai ți este de folos, a expirat și așa mai departe. La 9 iunie, la această dată, conjuncția dintre Jupiter și Venus cade în casa a doua. Jupiter exaltat în rac aduce un venit neașteptat, un câștig neașteptat, poate aduce o primă, o restituire de taxe, un cadou. Venus adaugă cumva plăcerea de a cheltui pe ceva frumos pentru tine sau pentru casă. Atenție, însă nu e de exagerat, dar de asemenea este posibil să ai o discuție foarte importantă cu un membru al familiei despre bani. Fii sincer și vei fi ajutat. Luna plină în Scorpion pentru semnul racului aduce o poveste de dragoste ajunsă la maturitate. Poate fi vorba despre o sarcină, o declarație publică sau un proiect artistic pe care îl finalizezi. Dacă ai un copil, acești copii ai tăi pot, sau mai mulți copii, pardon, pot deveni protagoniștii unui eveniment important, la școală, o performanță sau pur și simplu e o vorba de o îmbrățișare, o evoluție care vindecă ceva și în sufletul tău. De asemenea, e posibil să simți nevoia să faci mai multe activități care să-ți destindă sufletul și mintea. Conjuncția Jupiter-Venus din 9 iunie are chiar loc în semnul tău. Are loc chiar în semnul tău astăzi. Nu știu ce am zis, că e Mercur retrograd, îmi pare rău. Așa, este în casa întâi pentru tine, drag rac. Identitatea ta, corpul tău, felul în care te prezinți lumii sunt foarte avantajate de această conjuncție. Este un moment rar care vine odată la foarte mulți ani. Profită de acest moment. E posibil să simți mai multă încredere în propria persoană, în propriul potențial. Poți schimba tunsoarea, stilul vestimentar. Poți chiar nu știu, să-ți schimbi numele, să faci o schimbare a sufletului tău, a ego-ului tău, a imaginii tale. Jupiter te face mai optimist, poate să-ți aducă chiar persoane în jur care să fie bune cu tine, să te susțină cumva, să-ți aducă o protecție. Venus te face mai carismatic. Iar o relație veche se poate reaprinde sau poți atrage o persoană nouă printr-un zâmbet, în cazul în care ești singur, iar dacă ești căsătorit, în această perioadă poți reaprinde flacăra iubirii cu persoana iubită. Este foarte important să fii generos în acest moment, din toate punctele de vedere, să oferi iubire, să oferi și, nu știu, o cină la restaurant, să ai grijă de soția ta sau de partenerul tău de viață în această perioadă, pentru că e o perioadă bună de iubire și de regăsire și reorganizare și găsirea unor scopuri comune. La Leu vorbim de o lună plină în Scorpion care vă luminează casa a patra, mamă, casă, rădăcini, secrete de familie, poate afli de ce un anumit lucru s-a întâmplat în copilăria ta sau poate casa în care locuiești spune că e timpul să o renovezi sau să o vinzi. Este posibil ca mama ta să aibă nevoie de ajutor sau, dimpotrivă, ea să-ți ofere un sfat pe care l-ai ignorat până acum, iar dacă mama ta nu mai este în viață, poate e momentul în care ți-aduce aminte de ea și anumite învățături din copilărie sau de anumite situații sau poți să ai anumite vise. Această lună plină curăță beciurile sufletului, acolo unde nu mergem foarte des, dar în care e mai rece și în care ne punem sentimentele să stea doar ca să nu le mai vedem în fiecare zi și ca să se conserve bine. Conjuncția Jupiter-Venus cade în casa 12-a pentru tine. E o casă a anumitor pierderi. E o casă a unei anumite singurătăți, a anumitor vise, cheltuieli, vindecări. Ai putea cheltui cumva bani pe anumite cursuri, pe vacanțe, pe locuri de retragere, pe un terapeut bun. Nu te zgârci când vine vorba de tine. Vei visa intens, poate, în perioada asta de 9 iunie. Țineți un carnețel lângă pat, notează-ți visele. Un prieten din trecut poate apărea în vis sau poate apărea chiar în viața reală și poți găsi un obiect poate pierdut de mult sau o idee pierdută de mult, ceva care ai pierdut de mult, poate reveni în viața ta. În plan profesional, închizi un ciclu și te pregătești pentru altceva și trebuie să ai răbdare. La Fecioară, luna plină Scorpion îți activează casa a treia, comunicare, frați, vecini, călătorii scurte, vei primi un mesaj important, poate o scrisoare, un e-mail, un apel telefonic care îți schimbă viața cumva. Un frate, un vecin, cineva din jurul tău, ți-e posibil să ți se confeseze, să-ți povestească ceva, să ai o discuție sinceră sau cineva, un doctor să te ajute cumva. E ceva ce nu se uită în perioada asta pentru tine. E ceva ce va rămâne pe mult timp, cum să zic, în mintea și în sufletul tău, marcate așa ca perioadă și ca evenimente. Dacă ai de gând să cumperi o mașină sau un telefon nou, acum este momentul, atenție la viteză și la documente, pentru că anuraza cere foarte mare corectitudine, nu încerca să furi, dar nu te lăsa nici să fii furat, știi? Când Jupiter Fecioară cade în casa ta a 11-a, vorbim de imagine socială, de prieteni, de rețele de socializare, de dorințe îndeplinite. Un prieten vechi se poate întoarce în viața ta și îți face, poate face un bine neașteptat, poate fi un cadou, o recomandare profesională sau pur și simplu prezența lui într-un moment dificil îți face foarte bine. De asemenea, e posibil să câștigi bani dintr-o sursă neobișnuită. Nu știu, un hobby, o pagină de social media, un nou proiect. Iar în această perioadă, în perioada, hai zicem, 3 iunie, 15 iunie, spune da invitațiilor pe care le primești de la oameni dragi pentru că nu vei regreta. Iar la balanță, vorbim de o lună plină Scorpion care vă luminează casa a doua a banilor și a veniturilor și a familiei extinse. Aveți de luat o decizie financiară importantă, poate că e vorba de un credit, de o investiție sau de împărțirea unei moșteniri. Anuraga spune că doar transparența aduce binecuvântare, dar cumva te îndeamnă foarte clar să nu ascunzi nimic pentru că vei pierde. Deci orice situație pe care o faci și o ții un pic ascunsă, uite că revin la locul meu acum, așa, orice situație încerci să o ascunzi, nu va fi prielnică pentru tine și atunci e bine să fii foarte, foarte sincer cu tot. Așa, deci ai nevoie de transparență și vei avea binecuvântare, ascunde nimic. Așa, deci vorbește deschis cu familia despre bani, despre ceea ce-ți dorești tu. De asemenea, vei simți nevoia să cumperi ceva frumos pentru tine, o bijuterie, o haină de calitate, dar nu exagera în cheltuieli, ci pur și simplu ia-ți unul, două lucruri de calitate și atât. Conjuncția Jupiter-Venus cade în casa a 10-a a carierei. statut, imagine publică pentru tine. Este un moment excelent pentru a cere o mărire, a aplica la un nou job sau a lansa un proiect personal. Jupiter îți aduce recunoaștere, Venus îți aduce simpatia șefilor, te poți face remarcat, poți să rezolvi elegant anumite probleme, iar dacă ești în căutarea unui loc de muncă, încearcă să trimiți CV-uri sau să pornești proiecte sau să faci lucruri fix pe data de 9 iunie. Așa, la Scorpion. Luna plină în Scorpion este chiar în semnul tău, în casa întâi a identității, a corpului sau felului în care te percep ceilalți. Este cea mai personală lună plină a anului pentru tine. Te simți poate expus, dar și puternic în același timp. Orice ascundeai până acum a ieșit la suprafață și exact asta te eliberează. Dacă aveai conflicte cu cineva, dacă ceva nu era bine, dacă cineva ascundea ceva de tine, e, uite că a ieșit totul la suprafață și asta te ajută foarte mult. Poți schimba ceva la aspectul tău fizic. Nu știu. Ceva, un soare, o dietă, o ceva ce să te ajute. De asemenea, poți lua o decizie importantă în drumul tău în viață, poate renunți la un job sau renunți la o variantă care până acum a fost foarte plauzibilă și mergi spre altă direcție, sau începe o nouă relație, sau începe un nou parteneriat pe care l-ai amânat. E foarte, foarte important să ai încredere în tine în această perioadă, pentru că intuiția și oportunitățile și, nu știu, divinul te va duce în direcția în care trebuie să fii în următoarea perioadă, dar trebuie să-i dai puțin timpului timp. Conjuncția Jupiter-Venus cade pentru tine în casa nouă a călătoriilor lungi, a studiilor superioare, a spiritualității. Vei primi o oportunitate poate de a călători în străinătate sau vei găsi o vacanță la preț bun sau vei primi oportunitatea unui job în afară sau poate pentru a studia în străinătate. Un străin poate deveni foarte important în viața ta, o persoană poate pe care nu ai cunoscut-o până în acest moment, poate să vină să te ajute, să te salveze cumva. De asemenea, poți găsi un profesor spiritual care să răspundă la întrebările tale sau un profesor doctor sau ceva, nu știu, cineva te va ajuta și îți va răspunde la niște întrebări pe care le porți de ani de zile în suflet. Jupiter este exaltat aici și este deosebit de norocos, iar dacă ești în procese judecătorești, se soluționează cumva și e posibil să fie în favoarea ta dacă tu chiar ai fost corect. La Jupiter, pardon, luna plină în Scorpion, în Săgetător. Așa, luna aceasta plină activează casa 12-a, casa 12 a unor pierderi, a unei singurătăți sau e nevoie să-ți faci niște analize sau ai niște vise mai ciudate. Se încheie o perioadă de izolare. Poate ai fost bolnav sau poate ai avut grijă de cineva sau poate, cum să zic, ai fost într-o zonă mai întunecată din cauza anumitor circunstanțe din viața ta și ai simțit că cumva nu există neapărat o ieșire sau ai simțit că ești blocat cumva. Această semnificație poate să meargă în foarte multe sensuri, acest aspect poate să reprezinte foarte multe situații. Ideea este că e un secret care iese la iveală, care poate pe care l-ai ținut pentru tine sau cineva l-a ținut pentru el și acum în loc să te superi, te simți foarte bine că a ieșit acel lucru, că a explodat bomba. Cum să zic, te vei întâlni sau vei face un parteneriat cu o persoană care vine tocmai ca să te ajute și care vine să te învețe un lucru sau în cazul în care, de exemplu, nu-ți faci o prietenă, o cunoștință nouă, e posibil să visezi o persoană sau să te rogi unui sfânt sau să faci ceva deosebit legat de un benefic care să te ajute să îți atingi un obiectiv, nu știu, ceva să se întâmple, care să fie foarte de bun augur. Nu este o lună plină de eliberare, este și o lună plină de a arunca tot ceea ce nu-ți mai folosește la propriu și la figurat. Ai nevoie ca toată energia din jurul tău să fie fluidă, să funcționeze, să circule repede și așa mai departe. Iar conjuncția Jupiter-Venus cade în casa ta a opta, a moștenirilor, a banilor din parteneri liate, din tot felul de asociere a transformărilor profunde. Casa a opta este casa renașterii. Poți primi niște bani neașteptați sau o sumă de bani dintr-o asigurare, sau dacă ești într-un parteneriat de viață, vei discuta deschis despre bani și veți găsi o soluție bună împreună. Din punct de vedere sentimental, viața ta, iubirea ta se poate reaprinde, poate apărea o tensiune totuși sau o pasiune nouă, sau poți redescoperi bucuria de a trăi de atâția ani cu partenerul de viață. Această conjuncție este una care vindecă și ranchiunile vechi, ceea ce nu e rău deloc, chiar e foarte bine. La Capricorn vorbim de o lună plină în Scorpion, care îți luminează casa 11-a, a prietenilor, a câștigurilor, a comunității, a dorințelor îndeplinite. Un prieten îți spune un adevăr pe care nu-l așteptai, dar de care aveai nevoie. Se poate ca un grup din care faci parte să se destrame, dar tu să simți o ușurare. Nu știu exact ce se întâmplă. Pe de altă parte, poți câștiga bani dintr-o activitate de grup. Că e o tombolă, că joci cu cineva la, nu știu, loto, habar n-am, e o activitate de grup care poate să câștige ceva. O donație, o tombolă, un proiect comun. O dorință pe care ai ținut-o să credă de ani de zile are șansă să se îndeplinească acum, numai că fii atent la ce ai cerut în trecut sau fii atent la ce ceri acum. Așa, iar dacă conjuncția Jupiter-Venus cade în casa ta a șaptea, cum se întâmplă acum, aceasta afectează casa parteneriatelor, a căsătoriei, a clienților și adversarilor. Dacă ești într-o relație, aceasta se adâncește, se face mai profundă. Puteți vorbi despre logodnă, nuntă, despre o mutare împreună. Iar dacă ești singur, în acest moment poți găsi o persoană care seamănă foarte mult cu ceea ce îți dorești tu de la potențiala soție, potențialul soț. Da, partenerii de afaceri sunt mai generoși sau puteți crea relații mult mai bune cu cei din jurul vostru. Se semnează contracte bune pe această perioadă, 3 iunie, 15 iunie, iar dacă aveți un proces judecătoresc, o urmărire sau ceva de genul, se încheie cu împăcare sau se încheie cu ceva de ambele părți, ceea ce e bine. La Vărsător, o lună plină în Scorpion vă activează pe 31 mai casa a 10-a carierei și a statutului. Sunteți în lumina reflectoarelor în acest moment, puteți primi o promovare, un premiu, o recunoaștere publică. Dacă ați muncit în tăcere, aceasta este condiția cumva, pentru că dacă ați muncit în tăcere, veți primi roadele muncii voastre. Atenție însă, totuși, este foarte important ceea ce spuneți în public. Cuvântul vostru are o foarte mare greutate, iar oamenii chiar se bazează pe voi și cu cât ești mai tare în lumina reflectoarelor, cu atât ți se vede orice scamă. Și atunci, atenție la neatenție. Este un superior, poate în cercul tău, care îți face o ofertă, vrea el să plece și vine în locul tău, să, nu știu, ceva se întâmplă, tu să mergi în locul lui și așa mai departe. Dar e o ofertă pe care nu poți refuza cumva, e o binecuvântare pe care nu poți refuza. De asemenea, poți decide să schimbi cariera complet, iar acum este momentul potrivit. La conjuncția Jupiter-Venus din 3 iunie, 15 iunie, dar care se întâmplă fix pe data de 9 iunie, afectează pentru Vărsător sectorul sănătății, a muncii, a colegilor. O problemă veche de însănătate se poate vindeca și puteți primi un diagnostic corect în cazul în care nu ați avut acest diagnostic sau nu știți că nu era corect. Acum veți afla niște lucruri care e posibil să vă dea peste cap, sau când e vorba poate de copii, sau când, dacă aveți copii mici mai ales, e ceva ce iese la iveală, ceva nu era corect și ceva se află. La locul de muncă, atmosfera devine mai plăcută, un coleg devine prieten, dacă sunteți singuri, un coleg poate să devină iubit și așa mai departe. Puteți adopta acum animale în această perioadă sau poate un animal dispărut în cazul în care ați avut, nu știu, o pisică, un cățel care a plecat de acasă, acum să revină. De asemenea, veți găsi o modalitate mai eficientă de a vă organiza ziua, de a vă organiza programul, de a vă organiza viața, ceea ce nu e rău deloc. Iar la pești, vorbim de o lună plină în Scorpion, care vă luminează casa noua, a călătoriilor, a studiilor, a spiritualității, a înțelepciunii. Casa noua voastră e conexiunea cu Divinul, adică dacă v-ați rugat, dacă ați fost genul de persoane, mai ales cel puțin în ultimii, aș zice, 12 ani, dacă ați fost mai aproape de Dumnezeu, dacă v-ați pus acum 12 ani niște dorințe, în 2015, eu chiar ar trebui să scot, nu știu, agenda din telefon și să mă uit la poze și să mă uit la tot ce s-a întâmplat în 2015 și să-mi aduc aminte niște lucruri și, într-adevăr, veți vedea că pentru fiecare dintre voi, dar mai ales pentru pești, se concretizează niște planuri pe care și le-au făcut atunci, niște dorințe pe care și le-au pus atunci, sau puteți avea parte de revelații spirituale, puteți citi o carte care vă schimbă viața sau puteți întâlni un profesor care răspunde la întrebări pe care le aveți de ani de zile. Nu vă jenați în această perioadă să întrebați doctori, profesori universitari, să întrebați persoane ultra specializate, să zic, în orice temă aveți o întrebare, pentru că veți găsi mult mai ușor răspunsul și ciudat este că va fi mult mai simplu decât vă așteptați. O călătorie planificată se concretizează. E posibil ca de ceva timp să vă tot planificați să plecați undeva în iunie, în iulie și așa mai departe. Dar poate fi vorba de o vacanță, dar la fel de bine poate fi vorba de o deplasare de afaceri sau de a rezolva ceva. Și are de bun augur. De asemenea, un proces judecătoresc, în cazul în care aveți în familie ceva de genul, se va încheia în favoarea voastră. Aveți încredere în intuiția voastră și în liniștea voastră. Și zic liniștea pentru că este important ca să-ți asculți intuiția și să ajungi să-ți asculți intuiția, să ai liniște pentru ca acea intuiție să poată vorbi. Ea este mai puternică la voi decât orice raționament în această perioadă. Conjuncția Jupiter-Venus care cade pentru voi în casa 5-a este pe casa copiilor. Sunteți plini de inspirație, puteți scrie, puteți picta, puteți dansa, puteți să faceți tot felul de activități cu copiii sau să aveți niște rezultate bune. Sunt micul benefic și marele benefic care se activează în exaltare aici și vă aduc oportunitățile, aș zice, să găsiți niște soluții. Puteți, cum am zis, să faceți tot felul de activități creative sau pur și simplu să ajungeți la o concluzie. În dragoste e posibil să reorganizați relația de iubire, să reaprindeți o flacără veche, să devină totul așa mai pasional și să renunțați la anumite blocaje pe care le aveați până în acest moment sau anumite frustrări sau la anumite condiții pe care poate le-a spus partenerului de viață sau potențialului partener de viață pe care sau parteneră de viață pe care vi le doriți în viața voastră, vi-l doriți, dar trebuie să și acționați. De asemenea, veți avea poate o revelație legată de un talent ascuns, ceea ce nu e rea să fie folosită, nu e, trebuie folosită neapărat această revelație. Nu vă mai ascundeți de anumite lucruri de care vă este frică, pentru că frica înseamnă autoblocaj și nu vă ajută cu nimic pe termen lung. Dar, pe ansamblu, e o perioadă foarte bună, pentru că tot ceea ce am îndurat până acum a fost temelia, iar acum trecem de această poartă de care ziceam la început, și care e efectiv necesară.
1: Bine, Roxana, îți mulțumim frumos pentru aceste previziuni. Te pupăm și
0: Nu știu ce s-a întâmplat, că m-am zăpăcit dintr-o cameră în alta. Promit că data viitoare voi fi mai...
1: e, asta e când ai copii mici acasă, nu poți să... E și zi liberă.
0: Dar la noi e sărbătoare și e jale.
1: Așa e. Bine, te pupăm, te îmbrățișăm, ne vedem data viitoare. Dragi ascultători, a fost alături de noi Roxana Lușneac Cioriceanu. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut! Vă mulțumesc pentru că urmăriți emisiunea Sport Report la Radio Gold FM. Probabil ultima săptămână din sezon începe astăzi cu Marcel Pușcaș. Vorbim despre fotbal, chiar glumeam cu Marcel înainte emisiunii off the record, așa, în culise, cum se zice. Ce vorbim, Gabi? M-a întrebat nea Marcel și zic că vorbim fotbal. Și zice nea Marcel ce? FCSB, Botoșan și zic nu, vorbim fotbal. Îl avem așadar pe domnul Marcel Pușcaș. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Chiar dacă nu este în București, e plecat din București. Iată, a acceptat invitația. Mulțumesc tare mult. Bună ziua!
7: Și bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și salut pe toți teleascultătorii tăi.
6: Bună asta, bună, teleascultătorii, suntem, ne vede lumea la radio și ne bucurăm de asta. Un lucru a făcut pandemia, s-a dezvoltat online-ul și iată, facem emisiuni din orice loc al lumii cu aceste stream-uri, cu tot ce a apărut, cu softurile acestea noi. Marcel, acum vorbesc serios, FCSB Botoșani, vorbim fotbal, pentru că mie mi s-a părut totuși, deși lumea, nu știu, critică fotbalul de aseară, critică FCSB-ul care are o mie de probleme. Mie mi-a plăcut meciul. Greșesc?
7: Nu, și mie mi-a plăcut. În primul rând că s-au scris 7 goluri, deci nu poate fi urât un meci în care se marchează 7 de 7 ori să se fie plăcut.
6: Am fost
7: și...
6: aseară, iartă-mă, cum am văzut eu aseară, chiar mă gândeam, m-am uitat azi noaptea la Inter Miami cu Philadelphia, era 4-4 la pauză. 6-4 s-a terminat.
7: Deci astăzi, de-aia e frumos fotbalul, pentru goluri, pe de-aia vine lumea. La 0-0 se entuziasmează mai puțin și mai puțin. Deci nu are... A fost un meci bun, cred că FCSB a făcut o partidă peste media ultimelor 10, să zic așa. A conducut 3-1, aș recunoscut Baciu că au fost și greșeli, la 3-1 în mod normal o echipă serioasă, să zic așa, închide jocul, deci nu mai aștepți 3-3-ul și să ai reacții peste reacții și așa mai departe și să apară acel morcov nedorit de nimeni. E un debut promițător pentru Mares, pentru Baciu, la care eu țin, l-am avut la Steaua pe vremuri jucători, un băiat serios, un băiat care știe fotbal, un băiat care nu văd de ce să nu i se acorde o șansă gen FCSB atâta timp cât Haramburos, care n-a avut nimic în antrenor, mai nimic în antrenorat când l-a luat Gigi Becali, a câștigat totuși 2 titluri, așa cum le-a câștigat el sau Gigi, nu se știe, dar a fost acolo, e în acte, antrenorul, sau fost antrenorul principal.
6: Da, și a pregătit de luni până sâmbătă, el pregătea echipa.
7: N-a fost jucător sub ei, a fost capitanul Stelei, o câțiva ani a jucat în
6: Liga Campionilor.
7: Liga Campionilor, în prima divizie franceză, a antrenat vreo 10-12 ani. Sigur, echipe mai mici, adevărat, dar Haramulos nici măcar pe alea nu le-a antrenat, nici Pintilii. Și au mai fost jucători la FCSB care au devenit antrenori, adică antrenori la FCSB care au ajuns acolo cu un palmares sub mares. Nu văd de ce să nu-i se acordă această șansă, este un antrenor matur, chiar dacă de 2-3 ani, 4, chiar n-a mai antrenat, pe motivele alea. Și a zis să le pare, eu am vorbit cu el chiar acum 2 luni, la ziua lui Țiclanu ne-am întâlnit.
6: Așa?
7: Și n-a fost vorba de pariuri, a fost vorba de niște confuzii cu niște bani de la niște părinți, de la Dacogetica, ceva de genul ăsta, ca dovadă că nici domnul Ciuclea nu a renunțat la el la Dacogetica. Așa că, mă rog, dar e suficient ca un prost să arunce o monedă într-un lac și 100 de deștepți nu reușesc să găsească moneda sau piatra sau orice.
6: Da, adică, da.
7: Material.
6: Chiar am vrut să întreb de Baciu, pentru că știu că l-ați
7: bravo, lui, pentru că merge foarte bine, iar dacă bate și Dinamo, e și mai bine. Asta e.
6: Da, să vorbim un pic de Marius Baciu. Acum 2 luni știa, n-avea de unde să știe că o să vină la FCSB. Ce îl recomandă, ce calități are Marius Baciu? Ca om de fotbal, ca antrenor. Pentru că și eu îl susțin, am făcut o emisiune specială, cum? Suporti l-au îmbrățișat pe Rădoi și au spus Rădoi, unul dintre noi, capitanul. Așa eu cred, Baciu, unul dintre noi, capitanul Stelei din Champions League.
7: Nu este antrenor mai slab decât Rădoi, crede-mă. Eu am avut multe discuții cu Marius de-a lungul timpului și de pe mea când era încă jucător, după aia când juca în Franța, după aia când a revenit, era la Dacogetica, m-a invitat și la el acasă, lângă Mediaș, am fost și la el, știu familia, deci e un băiat care chiar nu are nicio calitate sub mulți antrenori de la FCSB. Cam asta e părerea mea personală. Nu încerc să fiu obiectiv, pentru că în primul rând ca jucător a fost serios. A jucat unde l-a pus, când l-a pus, avea orice antrenor nevoie de el, a jucat și la fundaș central, a jucat și la închidere, a jucat fundaș lateral dreapta, a jucat fundaș lateral stânga în unele meciuri. Deci a jucat vreo 6 ani, a câștigat și el mai multe trofee, poate, decât Rădoi. Vreo 3 campionate, poate, a câștigat Baciu, Rădoi vreo 2, Pintilii la fel 2, Baciu 3. Și nu văd, chiar nu are licența pro, nu văd, deci la timp luată, deci nu înseamnă că a avut și bacalaureatul, luat cândva la timp.
6: Practic, niște argumente care cine nu știa, acum spune, wow, de ce nu? Marius Baciu, unul dintre noi. Argumente. Și știi ce interesa, Marcel? Am vorbit cu Adrian Porumboiu, am vorbit cu oameni care l-au avut coleg, Bănel Nicoliță, Sabinie, absolut toată lumea spune fix același lucru. Este cea mai bună soluție acum pentru FCSB. Marius Baciu, un om extraordinar.
7: Nu știu cum va reacționa Gigi Becali, pentru că nu prea văd cum poate fi schimbat la 68 de ani cât are. Dar dacă reușește și să se califice în Conference League, să salveze acest sezon practic,
6: da,
7: ar trebui să-i dea încredere mai mare și să-i dea crezare. Pentru că de ce n-ar crede mai mult în Marius Baciu, ce îi spune Baciu, decât în predecesori, tocmai pentru motivele pe care le-am adus în discuția dinaintea.
6: Păi o să-i...
7: Are ultimul cuvânt, patronul, deja ne-am obișnuit în fotbal românesc, și el și Adrian Michitelu și mulți alți patroni din club vor să facă totul în club. Până la un punct, eu îi înțeleg, mai departe, cred că totuși ar trebui să se consulte cu cineva. Ia vină Marius încoace. Ce părere ai? Uite, hai să facem așa.
6: Iar Marius e omul, din ce înțeleg, care poate discuta, poate dialoga civilizat și...
7: Absolut, și are și diplomația necesară încât să vorbească, să-l asculte pe Gigi, să facă uneori ca el, pentru că de multe ori chiar voi, presa, a spus, dom'le, oficial campionat, T.J. Ferguson. Na, deci s-a mai avut și el momente, anumite momente, care au avut dreptate. Corect. Cu o schimbare, cu aducerea unor jucători, cu eliminarea din lot altora, cu impunerea, știu, salariile acordate unora și mai departe.
6: Apropo de salarii, cred că respectul pe care îl va purta, îl va oferi Gigi Becali lui Marius Baciu, dacă va intra în conferență, l-a zis deja, în momentul acesta nu i-a dat 5.000, pentru că nu a vrut să-și bată joc de băiat, nici 20.000 pentru că el a început, dar 20.000 va avea salariul dacă duce echipa în conferență, de la 10.000 cât are acum, ceea ce mi se pare de bun simț.
7: Mai eu spun, sunt antrenor în Liga 1, iar spun, sub Baciu. Și care au 10.000 de euro pe lună.
6: Uh-huh.
7: Adică da. Nu văd cum la FCSB, dacă spui că ai un anumit ștaif, vrei să păstrezi o anumită, știu eu, imaginea clubului, a jucătorilor, a staff-ului și mai departe, trebuie să aduci undeva la același nivel salariul. Sigur, n-am mai antrenat de 3-4 ani, poate și pentru Marius o altă șansă, era analist la prima.
6: Da.
7: Nu vorbea prostii, acolo l-am ascultat de multe ori.
6: Tocmai, plăcut să-l ascult, da.
7: Nici Panduru nu vorbește prostii, îmi place și de Panduru, de Ciclean îmi place. Și au adunat acolo câțiva foști jucători buni, care au un cuvânt de spus și o analiză pertinente, zic eu.
6: Inclusiv conducători de la cele trei echipe din București, Rapid, Dinamo și FCSB, sunt toți trei acolo. Adică, într-adevăr,
7: aia nu prea sunt de acord și am mai avut discuția asta cu a angaja o televiziune, un angajat al unui club. Nu e corect, pentru că nu poți fi obiectiv niciodată. Dacă te dezici de clubul tău, să zicem, da, dar n-ai cum într-o confruntare directă, mâine ne întâlnim în FCSB Dinamo sau FCSB Rapid sau știu eu cine și pe conducătorii sunt și expun punctul de vedere acolo. Poți să faci presiune pe arbitri, poți să pui, să interpretezi anumite faze, poți să insufli anumite lucruri, știu eu, oada, dopingul, tot felul de bănuieli care fac parte din strategia necesară câștigării uneori a unui meci sau apăsării adversarului, cum se spune.
6: Că nimeni nu are pretenția să auzim obiectivitate, dar măcar suporterii se regăsesc, iar prima își face foarte bine treaba cu audiența pe care o
7: înțeleg. Eu când eram președinte am pus în multe emisiuni, dar nu eram plătit de acele studiouri, de acele televiziuni. Adică nu aveam obligații față neapărat financiare față de ei, nu neapărat siguranță financiare față de ei, ci aveam strict cu clubul respectiv și eram chemat în calitate de președinte de club, nu în calitate de analist.
6: Am înțeles.
7: Fost și în situații așa alte, dar atunci nu mai eram președinte de club.
6: Am înțeles. Vreau să întreb, ai spus că a avut peste medie jocul de ieri. Ce a avut peste medie? Și o a doua întrebare, de ce nu a reușit să fie acea echipă pe care a avut-o Baciu și toți suporterii la 3-1? Adică ce nu a mers? Nu a putut să reziste, a avut aroganță sau, nu știu, suficiență? Sau de ce
7: suficiență la 3-1, pentru că de multe ori în sezonul ăsta FCSB a demonstrat suficiențe.
6: Da.
7: Adică 1-0 la început sau în timpul meciului 1-1 final. Au fost sau chiar au pierdut în anumite meciuri după ce au condus. Adică acel moment cu 3-1, cu echipă serioasă, se spune că două goluri diferență pentru adversar este cel mai periculos scor pentru echipa care conduce, că se instalează euforia, siguranța, știu, suficiența, cum ai spus tu, și atunci sofuri românește. Și 3-1, odată se face 3-2, ceea ce s-a și întâmplat.
6: Pentru FCSB e bine că a fost suficiență, pentru că, dacă să mă gândesc bine, e bine că s-a întâmplat acum 3-1, 3-3 cu Botoșan, pentru că vor avea grijă dacă vor mai avea două goluri avans cu Dinamo.
7: Deci asta e specific și nu de azi, de ieri, în fotbalul românesc, multor echipe. Dacă te prinde, mai rare sunt scorurile astea sau revenirile de la 3-1 în Bundesliga, de exemplu, sau mă refer la cluburile importante, cluburile mari, Bayern. Dacă Bayern te prinde cu un 3-1, la un moment dat îți dă 5 sau 6. Adică nu ia piciorul de pe accelerație. La noi, automulțumirea asta, suficiența, este absolut firească. Deja e în ADN-ul fotbaliștilor români și a multor cluburi din România. Ceea ce nu-i normal. Ai 3-1, 4-1-4, pentru că și adversarul are presiune, el trebuie să revină, el se descoperă,
8: se deschide, da,
7: trebuie să fie mai mare, trebuie să ai inteligență, să te retragi puțin, da, dă-i mingea, l-ai prins pe contră, l-ai făcut, cum se spune.
8: Mai ales că, slavă Domnului, aveai niște benzi franțanice, Tavi, Toma, la mijloc aveai, da, constructori, Olaru, Tănase, aveai...
7: Nu înțeles, neglijența lor, adunului la penalti, mâna nu știu pe unde, de la 3-4 metri a centrată, nu înțeleg, asta se... Tot pe fond de neatenție și de... Și
8: dar să nu cumva, Marcel, să nu cumva... Să nu cumva să fie altceva și e mai grav, să nu fi putut să păstreze, pentru că agresivitatea celor de la Botoșani a creat toată această retragere și această, să zicem, suficiență, pentru că Botoșani a provocat-o. Dacă Botoșani a fost agresivă, se pare că FCSB nu a știut să treacă de această problemă. Și Dinamo va fi la fel de agresivă.
7: Bun, ce s-ar fi întâmplat dacă nu scria Tavi Popescu, golul superb, al patrulea? Ce s-ar fi întâmplat? Te duce undeva...
8: Înscria Toma. Nu era problemă, că bătea fece. Nu, dar, da, corect, se ducea la un penalti, la penaltiuri și acolo nu se știe niciodată.
7: Loterie, nu se știe niciodată și se rămânea acasă și mergea Botoșani unde.
8: Era o dramă sportivă. Pentru cine era dramă
7: sportivă? Nu, o dramă, pentru Botoșani a avut un sezon bun. Eu în toamnă spuneam că 100% va fi în play-off. N-a fost, nu știu ce s-a întâmplat acolo. A avut 4-5 meciuri în care n-au bătut mai pe nimeni.
8: Da.
7: Și au zburat de pe locurile alea fruntașe. Dar au jucat.
8: Dar dramă sportivă.
7: Este campionatul României cu jucători buni, cu fiecare post ocupat. Îmi place și Mitrovic, îmi place Mailat, nu știu de ce nu-i convocat și el măcar o dată. E 97 în sută, are 29 de ani. Cu o tehnică bună, viteză foarte bună. Eu părea mea că este poate cel mai periculos atacant din campionatul României. Anul trecut a dat, acum 2 ani, parcă a dat 18 goluri și s-a accidentat după aia.
8: Pe de altă parte,
7: ele pe care dau 8 goluri sau 9 goluri.
8: Nu știu, poate se gândește...
7: Are fantezia, are maturitate în joc, el e numărul 1 de la Botoșani.
8: Da, Marcel, da. E numărul 1, e foarte bun de goluri în campionatul României și în meciurile importante, ai văzut, a clacat, ai spus, vreo 6-7 meciuri au pierdut când trebuia să le câștige, să intre în play-off. Adică n-a nivel.
7: Părerea mea, la acest moment, și mă bucur că Gică Hagi a convocat și era și normal să convoace foarte mulți de la Universitatea
8: Craiova,
7: CSU. Mă bucur că l-a convocat și pe Rus, care mi-a plăcut pe tot parcursul campionatului, de fapt și pe el știu de când era junior și mi-a plăcut tot timpul. Negrila a avut dreptate când cu comparația cu Burcă, din punctul meu de vedere, mie îmi place mult și băiatul ăsta, cum și Matei, și îmi place și Racovițan, îmi place și Ghiță, cel de la Hanovra sau unde joacă Ghiță.
8: Hanovra, da.
7: Hai
8: da.
7: De Bundesliga. Nu cred că mai trebuia convocat
8: Burcă. Da.
7: Așa cu Rus acolo, puteai să faci un 5 fundași, mai drăguși, 6. Da, poți să-i folosești pe unii și mai în față, mai pe scratch, dacă e cazul la închidere, mai pe... Deci, nu stăm rău, chiar rău acolo. La da. Nivel de echipă. Dar mai lat, din punctul meu de vedere, are o tehnică cu ceva mai bună, zic eu, decât Mihailă. Mm-hmm. Poate că n-are forța lui Mihailă, poate n-are încrederea... una e când ai și 30 de meciuri în echipa înseamnă cum are Mihailă și alta e când debutezi. Că nici Mihailă la primele 2-3 meciuri n-a rupt curatărbule în echipa națională.
8: No, mă gândesc, argumentul lui Gică Hagi, argumentul e că vine de undeva din Serie A, vine din Turcia unde sunt adversari puternici, chiar și jucând mai puțin, chiar și având aceste calități mai puține decât mai lat, cum spui, a fost undeva la nivelul acela unde se luptă cu adversari puternici. Poate mai lat ar fi nevoie să meargă ori în cupe europene.
7: Turcia vine și Sorescu. Sorescu cât a jucat în anul ăsta?
8: Sorescu. A jucat destul și a avut ceva reușite.
7: Turcia?
8: Da.
7: Anul ăsta, 2026.
8: Da. Ia să mă uit să verific imediat cât a jucat Sorescu, da. Dar, oricum, nivelul campionatului Turciei este net superior, adică incomparabil ce fotbal este.
7: Ai jos la locul 11, 12, 13, 14, nu joci la Brunga, Galatasaray sau la Fenerbahce sau la Beşiktaş.
8: Dar joci contra celor de la Fenerbahce, Galata și Beşiktaş.
7: Ia vezi, Sorescu a jucat contra celorlalți.
8: Imediat mă uit.
7: Din câte știu eu, cel mai bun de la Gaziantep, randamentul cel mai bun dintre români, de departe de Maxim.
8: Maxim, da, care e și capitanul echipei.
7: Ai văzut? Nu, 5 ani. Aici
8: imediat ajung la Sorescu. Uite, Dean Sorescu. L-am aici la favorite. În acest an a jucat destul, uite, 90, 90, 90, 90, 86. Ultimele 4 meciuri a lipsit 4 minute, ultimele 5 meciuri a lipsit 4 minute când într-un meci a dat gol și l-a schimbat în 86, acum a dat 6.
7: Ce joacă să răscu? Funda stângă?
8: Nu, dreapta. Dreapta,
7: dreapta, nu?
8: Da. Da. Ultimele 4...
7: Și pe Rasul avem și pe Strata. Ce mai avem acolo, fundaș dreapta? Nu înțeleg de ce a fost convocat și se continuă să insistă cu băiatul ăsta. Elisab sau cum îl cheamă?
8: Eisat, da, asta nu înțeleg de la Maccabi, nu dau seama de ce l-a chemat pe Eisat, l-am văzut în câteva meciuri, l-am urmărit, nu, mă rog, e treabă de publicitate, că o fi izraelian, că să aducem un străin, nu știu de ce l-o fi chemat. Bine, ar fi vrut să-l cheme și pe Agdak, care este un gafior de meserie, l-am văzut la Alania, pentru că mă uitam la meciul lui Iani.
7: Și cam toacă la Alania.
8: Joacă, Agdak joacă, vor să-l vândă, de-aia cred că îl forțează, dar greșește la fiecare meci, acum nu l-a mai chemat, pentru că el nu mai vrea să vină în
7: națională. Deci cam mai mult decât Iannis, mi se pare, la Alania.
8: Da, mai mult decât Iannis, pentru că e fundaș și nu prea schimbă fundașii centrali antenorul, dar, mă rog, oricum a ales să joace pentru Turcia. Când o să-l văd eu pe Agdak la Naționala Turciei, mă las de meserie, sincer. Adică n-are rost să mai fac jurnalism.
7: Da, se poate. Se poate și dacă... Fiind tânără și îl transfer mâine la Galatasaray, s-ar putea să te lași de biserie. Ești prea bun, n-aș vrea acest lucru, dar...
8: Corect, nu, am făcut eu o greșeală. Am făcut greșeală pe care au făcut-o doi colegi de-ai noștri, Marcel. M-am prăpădit de râs. În primul rând, Bogdan Cosmescu i-a spus lui băiatul ăla care a ratat cu poarta goală, lui Pesici, să se lase... După care, la următoarea fază, a dat un gol de avantaj în baraj de la marginea careului. Adică, băi, lasă-te, i-a zis la un moment dat. Și până după câteva secunde a dat gol.
7: Nu s-a împiedicat băiatul. Acolo nu se poate decât dacă te-ai împiedicat sau s-ai făcut pașii greșiți sau au fost prea sigur pe tine. Dar nu, și-a făcut pașii greșiți. Cred că s-a împiedicat. Cine știe ce a fost acolo. În momentul ăla trebuie să lase mingea să curgă, să nu se pripească, să o ia să dea cu latul în poartă.
8: Da, tensiune, uite, tensiune, meci de baraj, Chindia, echipă de Liga a doua, dar a dat un gol extraordinar și n-a Bogdan Cosmescu, pentru că mulți suporteri ai FCSB sunt extrem de fericiți, pentru că aseară Bogdan Cosmescu a spus că FCSB n-are nicio șansă cu Dinamo și în ultimii 5 ani tot ce a zis a fost invers și este clar că bate FCSB-ul. Și a mai fost un comentariu, nu știu cine, la Digi, care critica pe Croitorul, cum să-ți bagi joc, să scoți atacant când vrei să egalezi, de două ori, și pe urmă egalat. De ale presei. Da.
7: O să spun eu de presă. De fapt am spus, pentru că am terminat a treia carte și o să apară în cursul acestei veri.
8: Da.
7: Și cred că o să placă multora. Subiecte interesante și inclusiv de unele lucubrații, unele lucubrații ale unora din presa sportivă.
8: No, eu mă amuz pentru că și
7: nu,
8: eu...
7: Nu dau nume, dar mari greșeli care se fac și o să fie trecute acolo.
8: No, eu mă amuz...
7: De exemplu, am transformat de câțiva ani buni, 10 ani, 15 ani, noi nu mai folosim presa sportivă și analiștii, mulți dintre ei, nu mai folosesc extremele, cuvântul extremă. Tot mijlocaș lateral, de bandă. Și pe toți îi înghesuie când prezintă loturile și echipele de mijlocaș. Acum mă mir că Denis Man și Mihailă sunt asimilați atacanților. Dar dacă te uiți la meciul trecut, la meciul cu Turcia și vedeai ziarele sau publicațiile, fie ele și online, o să vezi că erau trecuți la mijlocaș. De când Mihailă e un mijlocaș? Știi cu ce se papă postul ăsta de mijlocaș?
8: Da,
7: e extremă de toate. Sau trec mijlocașul... celor de la, știu, Inter Miami, Messi. De când Messi mijlocaș? De când face Messi faza dublă? De când e vreun Inter Messi?
8: Da, da.
7: Sau Vinicius de la Dingo, sau Neymar, sau cer. Sunt extreme de când lumea și pământul sunt... Dar se vede că nu știu nici istoria sistemelor de joc, de la Chapman din 30, că trebuie să le știi, ca să vezi cum au devenit Inter mijlocaș și așa mai departe, ce diferență între Inter, ce diferență între o extremă. Mijlocaș, Mani în Luca.
8: Da, okay. din păcate sunt oameni care apar și spun lucruri și influențează.
7: Englezii spun winger. Englezii sunt cel mai vechi fotbal din lume, spun winger.
8: Da.
7: Și noi spunem mijlocaș. Dreapta sau stânga. Extremelor. Ei, la ei, winger de 150 de ani la englezii. Winger, dreapta și stânga. Left and right.
8: Da. Da, sunt colegi care n-au pus mâna pe școala fotbalului, n-au intrat într-un vestiar, n-au dat în minge și dau lecții și aici eu mă amuz, fără să fiu foarte răutăcios, pentru că sunt colegi, nu, și eu comit o grămadă de greșeli, slavă Domnului, când comentez meciuri, multele, eu
7: sunt de nimic. Greșelile sunt inerente și normal și este foarte grea meseria asta de comentator, dar când îți dai cu părerea despre lucruri esențiale, tactici,
8: exact,
7: tehnici, ești bun, dar e bine să te abții, gen Sopescu, cum era pe vremuri, se abținea, nu dădea verdict în timpul meciului, era plin de informații, nu se exalta când la victorii, la... Nu,

0: le greșesc unii dintre ei și aici, într-adevăr, e condamnabil pentru că influențează lumea și uite cum soarta îți dă o palmă. Râs de Pesici, îi spui să se retragă și până dă golul care ar putea să promoveze Chindia în Superliga. Râs de Botoșan, de Croitoru și uite că ți egalează și poate să meargă în Europa și tu te faci de râs, devii ridicol. Asta e.
1: Nici Croitorul nu este un antrenor rău. Am lucrat cu el la Craiova, cu Baciu, cred că a fost fotbalist cu
0: Da.
1: Marius. Deci ei știu, ei cam știu pe antrenorii de prima ligă de la noi și chiar din Liga a doua. Sunt unii buni, sunt unii care se mulează pe un anumit club, un anumit patron și au eșecuri în alte părți. Sunt alții care reușesc și colo și colo. Sunt, uite, Balint, de exemplu, a făcut treaba la UTA, n-a făcut la Craiova când n-a fost adus de cine trebuie la Craiova. La Galați s-a dus, Diusi a făcut treabă, a plecat, să ajungă în alte părți. Fii bun, e un meseriaș bun, Balint, Diusi, de exemplu. Că nu se
0: Da.
1: mulează, nu s-a mulat la Craiova sau știu eu pe unde, dar e un antrenor tânăr, un antrenor
0: Dar cum
1: preocupat,
0: adică nu l-a adus
1: nu
0: cine
1: poți să
0: trebuie?
1: urci
0: Nu.
1: cu baliza de Liga I.
0: Cum
1: Nu
0: a, da,
1: poți.
0: campion, campion cu Urziceni.
1: Și
0: Da, cum adică nu l-a adus cine trebuie? Ce înseamnă asta?
1: treci și la cluburile astea. Dacă aduce directorul sportiv și nu-i, știu, de acord președintele clubului sau invers, antrenorul, nu prea ți-l bagă în echipă. De aia trebuie să vorbească toți aceeași limbă și de aia trebuie să se stabilească o ierarhie în cadrul unui club. Și atunci l-aducem pe Balint. Balint nu a fost dorit la Craiova. A asistat șase etape sau șapte etape.
0: Am înțeles.
1: Nu a
0: Da.
1: fost un antrenor dorit de asta am spus.
0: Apropo de meciul de ieri, ca să încheiem subiectul, ai zis și de Croitoru. A fost imaginea lui Croitoru ieri în meciul lui Botoșan. Practic, după chipul și asemănarea lui, a fost meciul Botoșanului.
1: Marius e un jucător care agrează și încurajează ofensiva și construcția jocului. Din câte a fost la Craiova, vreo 3 luni sau cât Dumnezeu a rezistat și acolo, tot timpul a fost preocupat de posesie, de ieșirea din atac în apărare, de contraatac, adică probleme reale de joc. Ce neglija, și am și spus-o la vremea respectivă, faza de apărare, de multe ori, în exersarea fazei de apărare, măcar o dată pe săptămână, să le reamintească niște poziționări jucătorilor, ceva de genul ăsta. Nu prea îi plăcea. El a fost și un atacant, un fotbalist tehnic, preocupat de atac și probabil că... Deși alți antrenori exersau fazele fixe de apărare, fazele fixe de atac și până la urmă luau goluri în exersarea de la antrenament.
0: Da.
1: Vinerea, joia, matele exersau jumătate de oră, 45 de minute, le spuneam, mă, terminați că nu se știe niciodată cum bate la cornerul sau faza fixă. Și faza fixă, părerea mea, de ani de zile, asta este o chestiune de stare interioară, faza fixă, de liniște, de siguranță atac, pe care una ți-o dă siguranța asta un antrenament în care n-ai nicio presiune și alta e când se vânzolesc 10 și în 10 direcții cu presiunea publicului a scorului în timpul meciului. Deci eu cu totul și cu totul altă stare. Poți tu să exersezi 100 de ani să nu iei golul.
0: Bine, pe de altă parte, să
1: Totul
0: înțelegem, pentru
1: e.
0: că e de înțeles totuși pentru liniștea lor, domnule, am făcut-o, trebuia să o fac, n-aveam cum să plec din antrenament fără să nu iei defensivă,
1: Te spun din
0: ofensivă.
1: scurta mea experiență de antrenor la Rapid, acum 100 de ani,
0: Da.
1: știi? Chiriță, Coșta, Jovan, cine mai are, Stanciu, Constantinovici. I-am pus după un antrenament, așa să le demonstrez că într-un careu, 7 atacanți în careu și 4 doar din apărători. Păi
0: Da.
1: jumătate de oră, Gabi, nu s-a dat un gol. Unul ce trebuie pe dreapta, unul de pe stânga. Băi, jumătate de oră, aia 7 n-au dat gol contra 4 jucători.
0: Senzațional. De ce? Care era explicația?
1: Pentru că ea 4 trebuia să degajeze mingea oriunde. Și
0: Da.
1: stăteau în zonă. Nu puteai să marchezi om la om, 4 la
0: Corect,
1: 7. Erau
0: da.
1: mai mulți aer. Da?
0: Da.
1: Și stăteau pe poziții lor. Ăla trebuia să execute prea bine și ăsta să degajeze mingea oriunde. Și ăsta e
0: Da,
1: principiul.
0: corect.
1: Atacantul trebuie să... Apărările astea în zonă screază senzația de acoperire a zonelor, numai că nu acoperi omul.
0: Da,
1: Adică
0: da.
1: dacă vine un pitic de 1,65 m și îți dă gol cu capul din 8 metri, ai o problemă. Și se întâmplă
0: Corect.
1: deseori.
0: Da, am
1: Adică ce
0: văzut,
1: se
0: da.
1: întâmplă? Pentru că eu nu marchez pe nimeni, tu nu răspunzi. Pe vremuri era numărul

0: 5 de la noi, îl ținea pe 8 de la ei, sau fundașul, atacantul nostru venea în careu cu fundașul central advers, la fiecare corner.
1: Marca și
0: răspundea de el.
1: Da.
0: Acum, domne, în zona, cine devine? Păi ăla nu. Îi trece mingea pe lângă toți și cine devine? Că unul scrie de la aia. Cine
1: cum
0: devine?
1: a dat și Abei golul.
0: Cine devine? Noi suntem devine. Păi noi.
1: Cum a dat micuțul Abei golul.
0: Greșeala individuală. Deci nu...
1: Da, exact, spui cum a dat Abei gol de la Metalul Globus, cel mai mic jucător de pe teren. Cel mai
0: ai văzut.
1: Da, găsit spațiu și am scris.
0: Exersat, da. Și precis au exersat și adversarii, că asta e antrenamentul
1: ăsta. Bine, dar la fotbalul...
0: La aceleași. Deci dar toate la fotbalul... aceleași antrenamente, ca să fie foarte clar.
1: Dar la fotbalul modern e greu, totuși la fotbalul de acum e greu marcajul om la om, pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă, cum spuneai, demarcarea, spațiul căutat, schema pe care o faci.
0: În vremuri, Gabi, se făceau schimb de locuri, erau vânzolare în careu și erau coate și pumni și apăsări pe umeri și faulturi. Și pe vremuri era treaba asta. Nu s-a inventat faza fixă acum. De
1: da, normal. Ani. Normal, corect. Știu că am jucat fundaș la marcaj, divizia B. Deci tot știu cum era. Da. Iar trebuia să distrugă adversarul.
0: I-am distrus, nu? Sau
1: I-am distrus atât de tare că am ajuns jurnalist.
0: Nu îmi pare rău,
1: Doamne ferește, niciodată. Vreau totuși două vorbe să încheiem meciul de ieri. Tavi Popescu, mie mi s-a părut că a crescut de la meci la meci și a explodat aseară, a fost din nou Tavi Popescu.
0: Păi da, numai că e păcat că a pierdut vreo 2-3 ani din carieră.
1: Îi recuperează?
0: Da, care are deja 2002 născut. Mi se pare are 24 de ani. Deci el avea 21, a dispărut practic.
1: Dar îi poate recupera?
0: Păi poate recupera. Au mai fost genul ăsta de fotbaliști pe la 20, 21, 22 de ani foarte buni. Și după aia au avut o perioadă de stagnare, să zic așa, dacă nu de regres. Pe care iar se apare îndrăgosteala, apar banii mai mult, se înmulțesc banii, îți ia mintea Ferrari, o decapotabilă, unde îmi fac casa, apare copilul, asta te bulversează puțin. Și de-aia trebuie dat credit. Normal, li se întâmplă tuturor treaba asta, dar cei care nu au această cădere, ăia sunt fotbaliști de clasă sau ceva în plus, nu sacrifică absolut nimic, nici familia pentru fotbal, nici mașina, nici vila, nici orașul în care locuiește și are o constanță deosebită. N-am auzit Messi să fie dispărut din fotbal 3 ani. Eu n-am auzit.
1: Messi, Ronaldo... Aseară a dispărut în minutul 73, s-a dus direct la vestiar. Am văzut meciul, da. În minutul 73 s-a accidentat la coapsa stângă, planeta s-a scufundat efectiv, tremură toți, că mai sunt 3 săptămâni până la mondiale, s-a dus direct la vestiar accidentat. S-ar putea să fie totuși o precauție, dar i-am văzut pe medici cum puteau la vestiare după el. Să vedem ce se întâmplă după analizele pe care le va face în seara asta. Să sperăm că îl vom avea la mondiale pe Messi, pe Ronaldo, pe Neymar, va fi frumos. Vreau să...
0: Trebuie să apară și alții, pentru că e prea mult totuși. Adică de 15 ani vorbim de ce 15 ani, de 18 ani, 19 ani vorbim numai de Ronaldo și de Messi. Da. Să apară și alții. Trebuie să apară alții de 20 de ani. Care să ia?
1: Sunt
0: de la Barcelona.
1: Pe la francezi sunt ăștia tineri, Due, Mbappé, Mike Varaschelia la Georgieni.
0: Mbappé are 28 de ani. Care...
1: Da, e de seamă cu Hanci, da, corect. Nu, dar sunt cei tineri, Due, sunt extremele, ca să zic așa, care la mine există extreme în continuare, nu-s mijlocași. Mai Haaland, mai sunt fotbaliști care pot ține.
0: Haaland și 26 de ani, mai tânăr, a avut 18.
1: Dar oricum vor mai juca și ei vreo 10 ani. Vreau să-mi exprim părerea în mod public despre Tavi Popescu, Marcel, dacă ești de acord cu mine. Este, sigur, el este Tavi Popescu, el răspunde de ceea ce face, însă eu cred că foarte vinovat sunt cei de pe lângă el. Băiatul a venit de la 13-14 ani în București, plecat de acasă, a dormit într-un cămin, a mai fost și încurajat la un moment dat total greșit de Meme Stoica, spunând public că nu-i trebuie carte. Eu cred că oamenii din jurul lui ușor, ușor l-au făcut să aibă această perioadă de pierdere de 2-3 ani. Un băiat extrem de talentat și care ar trebui mai ajutat. Îl compătimesc din acest punct de vedere.
0: Păi, poate să renască, poate să fie stacoține așa, dar trebuie să aibă constanță, nu un meci două. Nu poți după un meci două să fi din nou reconsiderat. Ai avut 2 ani buni, 3 ani, când toată lumea, absolut toată lumea te-a încurajat de la 18 ani la 21, toți cei din FCSB, toată presa, toată lumea, genialul Tavi Popescu. Și juca foarte bine. E, de la 21 la 24 n-a mai jucat bine. Mai mult n-a jucat decât a jucat. Nu știu care.
1: Da.
0: 5 goluri în 3 ani. Atacat.
1: Da, acolo s-a pierdut și cred că oamenii de lângă el nu au pus umărul să-l ajute la detaliile de care vorbeai.
0: Să aibă moralul bun. Marius e bine că l-a lăudat. Baciu, e bine a făcut. Da. Am văzut că l-a și îmbrățișat. Trebuie încurajat, copilul lăudat. Bine, puși stânga Zăhărelu cu dreapta Biciu. Încă trebuie Bici și Zăhărelu la tipul ăsta de jucător Tavi Popescu.
1: Corect. Dinamo FCSB, cum crezi că se va juca fotbalistii și cine va câștiga? Așa, ne dăm cu părerea.
0: Chiar nu pot să spun. Pentru că Dinamo nu a avut un sezon rău, au și momente în care alternează bunele cu relele. Și ieri se putea întâmpla orice. Putea să-și întoarcă FCSB Botoșanu meciul. La 3-3, tu ai spus, putea intra în prelungiri. Adică penaltiul și se califica Botoșane. Și nu mai vorbeam astăzi de FCSB cu Dinamo. Era o chestie de câteva minute.
1: Care e un super meci așteptat de toată lumea, Dinamo cu FCSB.
0: Să vedem. Care e mai bun ziare? S-ar putea să aibă un avantaj FCSB pentru că a avut, să zic așa, continuitate și acest meci. Da. Și Dinamo n-a jucat. Adică...
1: Da, a jucat un amical, așa, cu Cluj.
0: Un amic, da.
1: Da, o repetiție.
0: Lasă-mă să te las.
1: O întrebare despre scandalul mileniului. Cum comentezi toată această poveste dintre CFR Cluj și Daniel Pancu? Daniel Pancu având câteva reacții interesante, spunând președintele de Rahat, patronul de Rahat, ceva de genul ăsta, i-a făcut proape cei de la CFR. Cum vezi că ar colabora Pancu, să spunem, la Rapid, dacă ar ajunge acolo, după toată această poveste? Și cum comentezi ca om de fotbal ce s-a întâmplat?
0: În România și nu doar, acest tip de declarații, fie ca jucător, dar ca antrenor în deosebi, nu face bine, pentru că orice conducător, și a spus Mureșan chestia asta, Iuliu, domnule, unde vei merge, lumea se va aștepta să termin tot așa ca la noi contractul sau raportul de muncă.
1: Da.
0: Deci, ai acceptat acel post. Într-adevăr, Pancu a avut un rezultat bun de la Rapid, mi se pare, i-a promovat din al treia în a doua, parcă, nu?
1: Da.
0: A fost la lotul de tineret, a fost la Iași, antrenor puțin. Deci, totuși, CFR Cluj este o multiplă campioană a României. În ultimii ani are vreo 5 campionate câștigate în ultimii 10 ani. Nu? Atunci nu te-ai dus la orice echipă din România, te-ai dus că n-am avut terenul la 3 minute, de ok, la mult la 10 minute, că n-am avut terenul la, nu știu ce, bani la zi, păi bun, și dacă era la Galați, avea bani la zi, sau la Hermannstadt. Nu.
1: Da.
0: Că n-am avut jucătorii doriți, păi n-ai avut jucătorii doriți, pentru că poate și patronul ăla sau cine e acolo... Se uită și la bani, dacă am restanțe 3-4 luni, sunt mai preocupat să-mi achit jucătorii decât să aduc pe alții. Adică n-am achitat jucătorii, dar aduc alți jucători. Și ce fac cu restanțele respective? Adică gândește-te, pune-te și tu în situația, puțin în situația patronului. Și trei la mână, mă, unde ai mâncat o pâine, nu-i bine să... Îmi place, mi-e drag Pancu, e simpatic. Dar ai mâncat o pâine acolo, bună, rea, cu un târzier, cu
1: neîntârzier. E o lume mică a fotbalului.
0: Ai mâncat pâine, aia și... El știe mai bine.
1: Tocmai, exact asta vreau să spun eu, că nu ar fi exclus ca undeva Pancu să aibă și dreptate. Nu neapărat să fie atât de agresiv, să vorbească urât despre patron, dar eu cred că de undeva a pornit povestea asta, pentru că îl cunosc pe Daniel Pancu.
0: Și patronul a făcut niște declarații la adresa lui, anormale. Aha. Că n-a venit la ultima echipă, n-a câștigat un Champions League, n-a câștigat, dar și el și-a făcut datoria Pancu și clubul i-a întins în mână că putea să stea fără echipă până azi Pancu. Nu trebuia CFR Cluj să le ia. Oricum CFR Cluj nu era în situația de a pica din divizie chiar când s-a dus Pancu acolo. Dar
1: nici departe nu era. Adică era undeva jos de tot. Datorită lui a ajuns în Europa.
0: Și datorită lui, dar să nu uităm că avea un nucleu totuși de acolo, să erau alte probleme de natură financiară, de restanțe, de felul în care a ajuns. Cine a fost înaintea lui Pancu la CFR? Ăsta,
1: da, el a reușit.
0: Italian.
1: Adică Mandorlini.
0: Așa. Deci nu a gestionat nici el vestiarul, probabil că s-au făcut bisericuți acolo, exista tabăra bătrânilor, știu, Deac, Camora, știu ce pe acolo, tabăra mai, celor mai tineri,
1: Mandorlini a fost, Mandorlini a fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meciuri a fost Mandorlini, n-a bătut pe nimeni, a bătut doar un meci, un singur meci a câștigat Mandorlini cu Sibiu.
0: Atât. Înseamnă că nu a putut să țină colectivul mână.
1: Da.
0: Pentru că aceiași jucători au fost, i-a luat și Pan, pe aceiași jucători, de tot de aia a beneficiat.
1: Toma, eu îi dau meritele lui Daniel Pancu, adică ei, părerea mea...
0: Nu îi dau meritele, înseamnă că Mandorlini n-a gestionat bine acolo, probabil că au fost și, mă rog, la nivel de conducere, lucruri care nu fac bine unui club, nici am auzit eu, nu da. Pot să confirm, dar... Am auzit că nu s-ar fi înțeles directorii sportivi cu patronul, cu președintele, cu antrenorul și așa mai departe. Deci.
1: Eu încerc să găsesc niște explicații în reacția lui Daniel Pancu, pentru că îl cunosc. Sigur, am avut conflicte când el era la Beşiktaş, aș venit în Ghencea, dar au trecut de mult când ne-am maturizat și noi. Eram teribilist pe vremea aia, mă certeam cu toți. Dar la cum îl cunosc pe Daniel Pancu, ce suflet are și cum pregătește și cât de profesionist este, eu cred că o scânteie a sărit și din partea conducerii, de a ieșit el atât de dur, părerea mea. Și cred că trebuie ascultat și el, pentru că văd că acum toți îl dau cu el de pământ, îl fac praf, că nu trebuia să zică asta. Cine știe de ce o fi zis? Așteptăm.
0: Da, sunt. Mureșan mi s-a părut echilibrat, l-a tot susținut până acum o săptămână, tot a spus Pancu va rămâne, Pancu îi datorăm lui Pancu, a fost, chiar dacă el se mai ciundănea, se mai înțepa cu patronul, dar a fost echilibrat, Iuliu. A tratat corect, din punct de manager, de real, problema. Acum a rebufit și el în final, când
1: am văzut, da.
0: Și cu chestii de genul ăsta, acum și tu ai fi făcut la fel, ești angajatul patronului, ești angajatul clubului, poți să mi faci pe patronul rahat.
1: Da.
0: Chiar nu poți. Chiar dacă da. Ai crede treaba asta, nu poți.
1: Da. Ajungem la echipa națională, Marcel, pe finalul discuției.
0: Nu ajungem la echipa națională.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nu. De ce?
0: Am ajuns odată, 20 de minute, ajungem.
1: Am înțeles. Nu, dar vreau să întreb, ce poate face Hagi? Că n-am vorbit. Hagi la națională și Marian Iacu a avut o interesantă părere zilele trecute la noi în emisiune. A spus că marea provocare este să nu-l convoace pe Yanis Hagi, care nu joacă la Alania, și cum ar fi Gică să nu-l convoace, să arate caracterul acesta.
0: El și-a asumat un mare risc la numele, dacă nu se numea Hagi, ci Rădoi, sau poate Contra, sau poate Mutu, sau poate oricine, orice alt nume de antrenor, Răzvan, Lucescu, Pițurcă, și așa, ești Hagi și el. De toată țara te consideră o statuie, o emblema fotbalului românesc. La 60 de ani, 61, deci dacă tu pierzi sățurile din mână acum, care le întors în antrenorat nu mai există. Poți să mai prinzi un abhab, ceva, nu știu, te mai cheamă Gaziantep Spor, Alania, antrenor. Se poate că are un nume prea mare și în Turcia să nu-i se mai dea o șansă de un an sau doi ani ca antrenor. Dar da. Ai mai fost odată la echipa națională, a fost un eșec, pe aia o pun pe seama faptului că erai prea tânăr, și 35 de ani, 36 de ani nu. Încă mai...
1: Atunci a debutat, practic, prima meserie de antrenor.
0: Cum ar trebui să... Numai că nivelul este mult mai scăzut decât cel din anul 2001, când a fost el selecționar. Adică nivelul valoric al jucătorii. Gândește că abia atunci în lot, totuși un Contra, avea în lot un Raț, avea un lot care... cu părere de cu scuzele de rigoare, dar nu se compara nici cu Rații, nici cu Bancu. Aveau în parte încă mai avea pe Lobonț, atacanți Mutu, Chivu venea din urmă, Claudiu, cum îl cheamă, Nicolae Marius într-o formă senzațională la vremea respectivă. Era la Sporting, Lisabona, plecase de la Dinamo, nu? Mutul la Inter, Chigo la Ajax, Dorinel încă mai juca, Petre Florentin. Adică ia echipa aia de la barajul cu Slovenia și să vezi și compare post cu post cu cei de astăzi. Deci echipa de astăzi este net sub cea de atunci.
1: Ce ar putea să facă?
0: Și vezi România-Slovenia baraj 2001.
1: Da, știu că am fost la meci acolo, la Ljubljana, chiar am stat la meci.
0: N-a dat un gol în viața lui, extrema aia stângă de la Sloveni, cum îl cheamă. Deci n-a dat în viața lui niciun gol, numai cu nării.
1: Da, cel chelios, da.
0: Și a vrut să centreze.
1: Da.
0: A vrut să centreze.
1: Da.
0: Cred că Stelea era în poartă. Cred că era Stelică în poartă.
1: Stelea. Dar ce poate aduce, chiar și în această situație, ce ar putea, cu ce plus ar veni Hagi? Faptul că îi cunoaște aproape pe toți?
0: Cu nimic. Pentru că cu o încredere, atât poți să le dai. O încredere și o atmosferă bună în cele 10 zile cât petreci cu jucătorii înaintea fiecărui meci. Când ei nu îi antrenează pe acești jucători. Ei cum sunt antrenați la club, așa îți vin pregătiți la loc. N-ai ce să le faci în 10 zile. Că la auzeam și pe Gică, domnule, fac concurență la echipa națională. Cum faci Gică concurență la echipa națională? Nu te supăra pe mine. Cum concur? Cine concurează? Că aduci 25 în lot și joacă 11 cu 5 schimbări, 16. Numai 16 poți să concurezi, al 17 nu mai concurează. Că nu se antrenează o săptămână sau o lună comparativ fundașul stânga nou convocat cu bancul. Deci dacă mergi oficial și ai încredere mai mare în bancul, bancul joacă și ala știe din capul locului că nu-l scoate pe bancul de acolo. Înțelegi? Deci, la nivel de club să creezi o concurență, să aștept o accidentare a colegului, să aibă un cartonaș roșu, să-mi dau o 3 etape, să am șansă să intru, că n-am șansă să intru.
1: De la mijloc în sus, unde îi place fotbalul lui Gică Hagi, avem Răzvan Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis, avem Munteanu, avem Coman, avem Drăguș, oameni pe care îi cunoaște, i-a născut ca fotbaliști, un mare avantaj să-i știe. Reacția lor va fi cu totul alta, probabil, față de Gică Hagi.
0: Bun, dar și pe cei care compună să-ți farul știa ca fotbaliști, că și pe Vân a fost la el, și Alibec a fost la el de tânăr, și o grămadă de care sunt astăzi, și ăsta, cum îi cheamă, care a fost la Steaua, Rada Slavescu, și așa mai departe, și sunt la baraj.
1: Oare poate să retrogradeze?
0: Te-ai cunoști de când erau 15 ani una, acum au 28 de ani și cu niște milioane mai multe conturi și da. Nu le mai frică de tine. Poate îți poartă un anumit respect unii, alții poate, nu? Deci nu sunt aceleași date ale problemei. Respectul față de un antrenor îl respect, că l-am avut la 15-16 ani, dar datele problemei astăzi sunt altele. Am și eu copii la rândul meu. Am vreo 5-6 milioane de euro în cont, atunci nu aveam ce mânca. Tu mi-ai dat de mâncare, acum eu nu îți mai cer nimic de mâncare, nu sunt dator cu nimic. Ți-ai luat banii pe mine la club când m-am transferat, deci nu sunt dator cu nimic. Ce m-ai învățat? Ți-ai luat 1 sau 2 milioane pe mine când m-am transferat.
1: Mă gândeam, lecturând aceste nume care au crescut fotbalistic de la Gică Hagi născuți, cunoscându-i pe toți, ca și tine, pentru că am fost la federație, sunt băieți cu caracter și eu cred că vor fi responsabili mai mult decât au fost până acum, fiind Gică Hagi. Asta sper eu să se întâmple, cunoscându-le caracterul. Că sunt
0: eu, cunoscându-le caracterul, Gabi, nu poți să nu fii responsabil atunci când te prezinți la echipa națională. Indiferent că e Hagi tăticul tău de-al doilea sau nu, sau e contra-antrenor sau Rădoi sau cine o fi Lucescu, băi, ești la echipa națională, adică irresponsabil, până acum ai fost cu Lucescu, ai fost irresponsabil de nu te-ai calificat. Și acum, din brusc, în 2 săptămâni, de o lună, ești responsabil?
1: Da, poate se vor trezi. Cine
0: ești? Și nu în capcana lui Bogdan, nu pot să mi-e spune.
1: Da.
0: Ești sau nu ești responsabil la echipa națională? Nu ține de Hagi sau de Lucescu. Nici Lucescu n-a fost un antrenor cu care puteai să tratezi lucrurile, e responsabil.
1: Mă bucur că am vorbit de Croitorul pe care l-ai avut când erai președinte la Craiova. Mă bucur că am vorbit de Baciu, dar hai să vorbim totuși și de Clubul Sportiv al Armatei, unde ai condus clubul. Recent, sărbătoare, 7 mai. Cum vezi situația de la Clubul Sportiv al Armatei? Pentru că, eu repet, am făcut și o emisiune specială. Gigi Becali, după Viorel Ponescu, au venit pentru că Steaua nu avea bani să treacă strada, era la sapă de lemn. Acum, după nu știu câți ani, Din nou Steaua nu mai are bani și caută un alt Becali. De ce? Sunt incompetenți? Au ajuns în situația asta?
0: Am spus-o de nenumărat ori. Se va căuta și probabil că într-un final se va găsi un alt Becali. Din nou trebuie să se rupă, să spun așa, din punct de vedere juridic, secția de fotbal de întregul unitate, numit unitate militară, că asta este clubul la Sportiva la parte, înseamnă că se naște o altă entitate, un alt FES, o altă fece Steaua București. În acel moment, trebuie să pleci la MFB frumos să te înscrii, nu te mai înscrii ca atunci, în 2003, direct în Liga 1, te duci frumos la MFB, te înscrii cu FC Steaua cea nouă cu nou sponsor, promovezi în Liga 3, în Liga 2. În
1: Aoleo, Liga 3. stai puțin că tu spui un lucru, mi se furnică
0: și un lucru de 2 ani, dar dacă cineva o să spună ce spune Pușcaș acum, îl dau în judecată, dacă nu scrie numele. Pentru că de 2 ani spun treaba asta, că Steaua, dacă CSA Steaua rezolvă cumva redesprinderea secției de fotbal din cadrul structurii militare, unitatea militară 0, nu știu cât, da? Trebuie să ia de la MFB. Altă șansă nu este.
1: O să postez treaba asta, o să dau la presă.
0: A spus Pușcaș treaba asta, nu Cosmescu, nu Naum, nu...
1: Da, pentru că, uite...
0: La cei care știu toate lucrurile astea, dar acest mic amănunt le-a scăpat. Și eu mă mir, îmi vine să intru un televizor.
1: Dar uite, ți-am zis, mărturisesc, mi s-a furnicat pielea pe mine, pentru că, într-adevăr, ceea ce spui, dacă vor găsi un investitor, cum se laudă domnul Miruță, că e coadă de investitori, dar din informațiile mele, coadă de investitori care nu știu cum să plece din birou când aud ce documente și ce le cer, ce
0: la... Să se nască o altă entitate juridică.
1: Exact. Deci dacă vine unul nou
0: acum... Un alt număr la casă, un copil nou născut. Dacă ești copil nou născut numit echipă de fotbal, te duci la MFB.
1: Deci dacă e, ca să lămurim pe toată lumea, că văd că a crescut brusc numărul de vizualizări. Deci fii atent.
0: Să se spune că Pușcaș a spus treaba. Te văd mult de
1: bun. Pușcaș, cum acest Pușcaș, două puncte ghilimele. Dacă Clubul Sportiv al Armatei, prin minister, găsește un investitor nou pentru secția de fotbal, pentru a deveni club care să aibă dreptul de promovare Liga 1, foarte bine că îl va găsi, dar trebuie să se întoarcă în Liga 4 pentru că e un alt CIS, o altă entitate sportivă.
0: Dacă nu, rămâi aceeași, poți să mergi pe sponsorizare, că acel vezi, doamne, nu mai ești investitor, ești sponsor, da? Nu faci tu ce vrei acolo, dai niște bani ca sponsorizare la o unitate militară, rămâne tot același număr la poartă, cum se spune, la unității militare și tot unitate militară te numești. Dacă rupi secția de fotbal, prin potere de guvern, prin potărea Ministerului Apărării, de club din cele 27 de secții rupi fotbalul și refaci o altă, să faci, constitui o altă entitate juridică cu orice
1: din Liga 4.
0: Ești un alt nou născut. Mm-hmm. În consecință, conform regulamentelor, te duci la MFB.
1: Și eu iar de la Liga 4 și joci...
0: Nu știu, lumea trebuie să știe treaba asta și să nu se mai bată câmpii așa cu grație. Tot aud de vreo 2-3 ani. Doamne, s-au găsit investitori. Ăla a găsit investitori. Ăla toată lumea găsește investitori. Ok. Și atunci care investitor îți vine să ia de la MFB?
1: Deci dacă ei găsesc investitori, nu pot promova la anul că au găsit investitori.
0: Trebuie să faci un club de fotbal nou. Cum să altfel rămâne tot unitatea militară. Ai varianta, rămâi. Dar tu nu ești investitor, că nu poți să investești într-o unitate militară. Poți să dai niște bani, să ajuți o unitate militară cu ceva. Deplasări la sportiv, dar mai bine lua niște drone.
1: Dar asta nu te ajută să te încadrezi juridic ca să poți avea drept de promovare, dacă găsești un sponsor.
0: Nu.
1: Foarte interesant. O să rupă presa sportivă cu această opinie. Da, dar așa ca om care a condus acolo clubul, secția... Ce simți văzând că 70% s-a redus salariul? Există pericolul unele secții să fie închise. Pe 7 mai la chiuvetă nu era apă pentru că nu aveau bani. Popota s-a închis. E dezastru, este nenorocire.
0: Păi cam așa era și când am desprins eu secția de fotbal.
1: Tot din cauza datorilor și probleme.
0: Restante vreo 3 luni, pentru că se adună și ministerul nu mai dă atâția bani. Nu mai vede la vremea respectivă 97-8 când am făcut eu tot studiul și toate astea să se privatizeze secția de fotbal. Erau și directive NATO de reducere efectivelor militare, o condiție de intrare în NATO, 20% la nivel național, trebuia să dispară vreo 2, 3, 5 secții sportive din 26 și să se privatizeze fotbalul și ca măsură economică la nivel militar, ca unitate militară, dar și ca intervenția ligii, a UEFA, FIFA și a Federației Române de Fotbal.
1: Implicarea... Și cum a scăpat? Și cum s-a rezolvat problema de a scăpa de datorii și a rezolvat?
0: O hotărâre de guvern, o hotărâre a Guvernului României și atunci nu mai era o altă entitate privată FC Steaua. Acum există una care nu-i mai FC Steaua, e FCSB, care de fapt ar fi cu continuitatea de mâine până să fac 20 de ani.
1: Da, nu, deci a fost hotărâre a Guvernului și a venit cineva investitor. Acel investitor a salvat tot clubul?
0: Nu. Clubul s-a salvat, acel investitor pe nume Păunescu a dus clubul, entitatea nouă FC Steaua, a dus-o la un pragul falimentului, dacă nu intervenea Gigi Becali. Pentru că, în mod normal, dacă 98 bara l-ai vândut pe Denis Șerban cu 2 milioane, 3 milioane, 2 milioane 800 de mii, l-ai vândut pe Cătălin Munteanu cu toiar vreo 3 milioane de dolari, în club au intrat vreo 6 milioane în vara lui 98. Ori bugetul necesar la prima respectivă pentru câștigarea titlului era de vreo 2 milioane jumate de dolari. Și tu în 2-3 ani pe Unescu, Viorel, n-ai mai avut bani. Trebuie să te împrunzi de la Gigi Becali. Păi unde s-au dus aia 6 milioane când tu aveai nevoie de 2 jumate să câștigi campionatul viitor 99? În 98 am câștigat.
1: La Lido?
0: Nu știu.
1: La Inter?
0: Nu, dar în 99-2000 ai început să ceri bani de la Gigi. Dăm 500 de mii, dăm 300 de mii, dăm 1 milion. Dăm cu tare.
1: Deci, practic, Viorel Păunescu a dus aproape de faliment.
0: Dar cum îți explici? Că știu situația.
1: Deci, și a venit Becali și a salvat-o.
0: Tu deja erai în 98, erai FC Steaua. Deci banii pe Dorinel, pe Denis Șerban și pe Cătălin Munteanu, care au fost vreo 6 milioane de dolari, trebuia să intre în vara lui 98 în contul noi FC Steaua. Ori tu aveai nevoie de 2 milioane jumate ca să câștigi campionatul, buget. De dolari la vremea respectivă. Și mai aveai și o restanță de încasat pe Adrian Ilie de la Galatasaray, 500-600 de dolari.
1: Și banii ăștia nu...
0: După aia i-ai vândut pe Aliuță, l-ai vândut pe nu știu cine, pe Linkar, pe la Panathinaikos, pe Regencamp de vreo două ori, pe o grămadă de jucători și tot aveai nevoie de bani, trebuie să te împrumuți. De la cine s-a împrumutat? De la Gigi. Și la un moment dat Gigi a zis, băi, Fiorele, dăm banii înapoi. Na, dăm echipa.
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat.
1: Și armata a fost fericită că a găsit un Becali atunci.
0: Păi, armata nu mai avea treabă cu acel club. Clubul ăla era privat.
1: Da, de dar zic, trebuiau să fie niște aprobări.
0: Legea 21 din 24, pentru că încă nu a apărut, legea sportului nouă, a apărut în anul 2000 și a dat în vigoare în 2002. Deci abia din 2002 cluburile puteau să se transforme în societăți comerciale și să schimbe ceea ce a și făcut Gigi. Din FC Steaua au făcut FC Steaua
1: și atunci de ce l-au fi dat în judecată și de ce i-au furat numele, echipa?
0: Că s-a tăiat în tortochel și aici și la Craiova și la... Nu mai îmi bat capul chestii de-astea.
1: Da, oricum, oamenii au înțeles ceea ce aveau de înțeles de la cineva care a fost acolo și este cel mai măsură să vorbească acum despre ce s-a întâmplat atunci. Marcel Pușcaș, asta este clar. Da, mulțumesc tare mult pentru această emisiune. Apreciez tare mult
0: faptul.
1: Fiind acolo, ai acceptat să vorbești cu noi și mulțumesc în numele tuturor celor care te-au ascultat, Marcel. O zi bună!
0: O zi bună tuturor!
1: Marcel Pușcaș la Radio Gold FM, îi mulțumesc tare mult și lui și dumneavoastră pentru că v-ați uitat și dacă v-a plăcut, vă rog să distribuiți această emisiune pe Facebook pentru că merită. S-au spus câteva lucruri extrem de interesante ca de obicei. Toate bune!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni. 10-23. Hai, fă drumul. O aventură cu gust.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

by what I'm told. From the latest hit